0: Endelig det hatid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
1: Men herregud, er det til meg da?
0: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
2: Jeg allergisk.
0: Eller til verdens beste mamma.
1: Nei, men så nydelig.
0: Eller til han hønken nede i veien.
3: Ja, så?
0: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan.
13: The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
15: Hvor mye skal man sove? Hvor kort kan man ta taxi, og hvordan det egentlig å være politi? Du får svar på alle tre spørsmålene i dagens sending.
16: Ja, det må jeg bare si, Tore Sveiten, fra Hvite gutter, ja. Han som spilte Herman, han litt lave med liten muskler. Han var på besøk, og det var en fin fyr å prate med, altså.
15: Ja, veldig.
16: Og gøy å høre hvordan de jobber med politi.
17: Veldig mange gode historier, noen får du høre nå, og så har vi spart et par til en annen dag også. Så nei, det var fascinerende, og jeg skulle jo ønske at han var politimannen jeg traff neste gang.
15: Ja, ja. Men han forteller også historier fra politiet om at det er mange som er ganske overleite.
17: Ja.
15: Blir stressa?
17: Så, ja. Har du noen fordommer her?
15: Nei,
17: selvfølgelig ikke.
15: Absolutt ikke.
17: På ingen måte. Nei, men la oss ikke foregripe begivenhetenes gang. La oss høre hva vi gjorde denne torsdagen. 5 timer og 23 minutter, ja. Da ligger jeg dårlig an, ser jeg. Det var det jeg sov i natt. Så da er risikoen for tidlig død 50% høyere enn de som sov.
16: Å nei.
17: Ja, litt mer. Det blir jeg bekymret over. Men det rare er at hvis du sover for mye, så er også større sjanse for å stryke med tidligere.
15: Er det sant?
17: Ja, de har gjort en ny undersøkelse nå, jeg ser det i bladet Nature her, at jeg har funnet ut at det et sånn optimalt søvnvindu.
16: Ok.
17: Der bør man ligge. Da lever man lenge i landet. Men sover du for lite, sånn som mange av oss gjør, eller for mye, så ikke det bra.
15: Men hvorfor, altså hvis jeg tar 10 timer hver natt, hvorfor dør jeg da tidlig? Fordi jeg blir et ovendyr da, er det det?
17: Ja, det kan skyldes mye rart, men det har noen ganger, de som sover veldig mye, har ofte noe med at de har noe litt sånn underliggende ting i tillegg, ikke sant?
15: Ja.
17: Så det har de ikke kunnet regne inn.
16: Ja, for jeg tenker sånn idrettsutøver og restitusjon og sånn, kanskje de sover mye, men de trener mye, så da er det liksom ikke... Men man føler seg jo helt forferdelig når man har sovet for mye også. Ja,
17: for mye søvn fører til depresjon, bipolar lidelse, ADHD og schizofreni.
16: Hæ?
17: Ja. Ifølge denne undersøkelsen, jeg får undersøke det, mens for lite søvn, hva er det vi kan regne med da? Vi er vel der alle sammen.
16: Alzheimer, er det ikke det?
17: Ja, hjerte- og karsykdom, høyt blodtrykk, type 2-diabetes, jeg beklager å si alt dette, fedme, depresjon og angst.
16: Nei, men...
15: Og hvorfor sover du ikke da mer, Bjørn?
17: 23 er alt for lite. Det er alt for lite. Ja. Mellom, her kommer det optimale søvnvinduet, nå kan du sjekke etterpå på appen din, eller på klokka bare. året. Ja. Mellom 6,4 og 7,8 timer per natt.
16: Jeg trodde det skulle være mye større. Nei, fordi jeg har hørt at damer trenger litt mer søvn.
17: Ja.
16: Det høres rart ut, men jeg har hørt det. Gjerne opp til 8-9.
3: Ja. Ja, det kan stemme det.
17: Ja, er det vel nærmere sannsynligvis de nesten 8 timene da?
3: Ja.
17: Så, men jeg synes jeg det, men på et eller annet vis litt beroligende når man sover så lite som det jeg gjør i hvert fall, og tenker at ok, det er ikke bra å sove for mye heller.
16: Nei,
17: og det har jeg unngått med god margin.
3: Ja, bra jobba du.
12: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
17: Vi skal til Kristina Sørvik Dahl, som bor i Spydberg, men nå på vei til Tools i Ski, hvor hun selger verktøy og arbeidsklær og så videre. God morgen, Kristina.
18: God morgen.
17: Men fortell hva som skal skje etter jobb i dag.
18: Da skal jeg på camping.
16: Deilig. Hvor er det du har campingen da? Eller vogn?
18: Bevøy camping i Fredrikstad.
16: Bevøy?
17: Og der er du stadig vekk, eller?
18: Der er vi stort sett hver helg. Kjører langhelg, og så får jeg pendle inn til jobb på fredag. Mamma har hjemmekontor der.
3: Så deilig.
16: Beve og camping, jeg må google, det ser nydelig ut.
18: Ja, det er fantastisk.
17: Og det, i dag blir det så fint vær også, i morgen.
18: Ja.
17: Ja, så blir det godt neste
18: uke. Det er deilig.
17: Det, det lar vi være. Du, vi skal innom, vi skal faktisk til skiområdet, vi skal til Follo etter hvert, når vi får besøk av Torjus Tveiten, som er aktuell med politiserien Bausjen. Men hva er nødnummeret til politiet?
18: 112.
3: Yes, det er riktig svar på engangsoppgaven, og du har valgt deg betjent Skarstein som hjelp på din vei når vi nå spiller fem kjappe om politi. Og i hvilken filmserie forsøker kriminalbetjent Hermansen til stadighet å fucke Egon, Kjell og Benny, Kristina?
18: Olsenbanden.
3: Olsenbanden er riktig. Hør her. Dette er bandet The Police. Men hvem er frontfigur i bandet?
18: Sting.
3: Ja. Sting er også riktig bra. Skottland Yard er i motsetning til hva navnet skulle tilsi ikke navnet på politiet i Skottland, men i hvilken engelsk by?
18: Er det London da?
16: Ja,
3: er vi London? Hva heter den snakkende folkevogna og politibilen fra Bodø, kjent fra filmer, radio og barntv?
18: Og det var favoritten til
3: Elstermann.
18: Pelle!
3: Pelle er riktig! Og hør her, siste oppgave. Hva heter serien med filmer fra 80- og 90-tallet som handlet om en gjeng politistudenter av noe ujevnt kaliber?
18: Politiskolen!
3: Politiskolen! 5 av 5, du kan ditt politi, Kristina. Har det vært en drøm noen gang å jobbe i politiet?
18: Egentlig ikke.
3: Ikke det.
16: Nei, har du blitt anmeldt til politiet, du har?
18: Hva sa du?
16: Har du blitt anmeldt noen gang til politiet?
3: Jeg vil lov å si ingen kommentar.
18: Ja, ingen kommentar.
17: Veldig bra. Du fikk ikke like mange retter som det finnes politiskolefilmer. Det er 7 stykker.
3: Oi.
17: Men vi har bare 5 spørsmål, og det betyr at du stikker av med denne.
12: Gratulerer. Du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
17: Nei, vi må tilbake igjen til... hva er det så lenge siden?
19: I TV2s nye serie Skal vi danse?
20: Leonardo da Vinci, The Mona Lisa.
21: Hæ? Er det 20 år siden?
17: Ja, for det er sånn der, er det virkelig det?
3: Ja.
17: Simon Nietzsche kan jo sette ord på det å være i perfekt fotballalder på riktig sted for akkurat 20 år siden.
22: Sommeren 2006, varm sommer i Tyskland, hvor vi var og så på storskjerm og feiret, det kommer jeg aldri til å glemme.
17: Ja, for dere husker det sannsynligvis dere også.
3: Er det noe Tyskland som vant igjen nå, eller?
17: Das Sommermärchen, sommereventyret.
3: Ja.
17: Nei, Tyskland vant jo ikke, men arrangerte fotball-VM.
3: Ja, det var det, ja. Stemmer det.
17: For 20 år siden, og enorme offentlige visninger i byer som Berlin, München og Hamburg. 500,000 bare ved Brandenburger Tor. Og plutselig så var det lov til å bruke tyske flagg og farger igjen, for det... Det har jo vært litt omstrengt, kan vi si, siden en viss hendelse midt på forrige århundre. Men nazistene brukte jo heldigvis et helt annet flagg.
3: Ja.
17: Så svans, hot, gold må det være lov å viste med.
16: Skal få slippe å la det henge ved en.
17: Ja. Det som var spesielt den gang også, fortsatt i forhold til nå, er jo at vi så alle kampene sammen og samtidig, ikke med hver vår skjerm.
16: Ja.
17: Ikke hadde vi Facebook og Twitter og Snap og Instagram heller.
3: Deilig.
17: Vi måtte faktisk sammen følge med på skjermen. Telefonen hadde så vidt plass.

0: til avslutning, og til de grader at man etterpå blant annet lagde en låt om dette, hvor så ble nummer en i Frankrike bare sånn umiddelbart etterpå. Ja, men hva betyr coup de boule?
1: Ja, det er jo køppen til ballen.
2: De boule, okse.
0: Ja, det er vel, jeg tror det er hovedstøt.
1: Ja, det er det selvfølgelig. Ja, ja, ja.
0: Det var kanskje en annen låt som vi husker enda bedre fra fotball-VM, tross alt. Nemlig den her.
1: Det var da den tok av, ja.
2: Ja.
0: Det var italienske fotballfans som hadde det pop-up-hall-sang.
1: Ja. Og da var det kult. Nå begynner det å bli litt mye, mener noen, men det er greit. Ja, ja. Fra 2006 så skal vi til 2026, og nå skal vi ut og kjøre noe man faktisk gjorde i 06 også, som vi akkurat mimret til, nemlig kjøre drosje. Vi skal ut og kjøre drosje. God morgen til alle sjåfører som hører på P4 akkurat nå, for en deilig morgen. Deilig luksus at andre kan kjøre rundt på deg, bare fordi du vil fra A til B, så er det noen som gjør jobben rett og slett. Spørsmålet er, hvor kort kan du ta taxi uten at det blir flaut? Hvor kort er det mulig å ta en taxitur? Ja. I går så skulle jeg fra P4s Lillehammer-kontor hjem til Sanna Saroma. Måtte sjekke på forhånd på Google Maps, og det var 850 meter, 8 minutter å gå. Og da er spørsmålet, er det taxi eller er det ikke taxi?
2: Jeg har vært borte i det samme selv, Øystein, fordi da jeg var ny i byen, eller jeg har aldri vært ny i byen, i og med at jeg bor rett ved siden av, men da jeg flyttet hit, så var jeg ikke så kjent på Grønland. Så jeg finner ikke adressen jeg skal til, og det var på en tid hvor du ikke hadde så mye sånn der GPS, ja. Så jeg hopper inn i taxi og sier bare, hallo, den adressen her. Han ba, er du sikker? Ja. Jeg bare, ja, for han ba, det blir minstetaks. Ja. Jeg ba, det er helt greit, jeg må dit, jeg er sent ute. Kjørte rundt hjørnet og slapp meg.
1: Ja, ikke sant?
2: Rundt hjørnet.
1: Ja.
2: Så, og måtte betale starttaks på 150 kroner eller noe sånt.
1: Og ble du flau da?
2: Da ble jeg flau, ja.
1: Det skjønner jeg, og da jeg ble såpass flau 850 meter i går, at jeg tok taxi opp, og så tok jeg ikke taxi ned igjen, jeg gikk ned igjen. Men da måtte jeg spørre sjåføren av E64 på Lillehammer Taxi, trivelig type for øvrig, hørte på P4. Inntrykk at folk som hører på P4 ofte er trivelig, veldig ofte. Da måtte jeg spørre hvor kort den korteste turen han hadde vært, og da fortalte han om en nyinnflyttet lillehammering som hadde hatt vorspiel på egen hånd, hadde kost seg litt en lørdagskveld der, hadde hørt mye godt om utestedet Felix, og bestilte da Lillehammer Taxi. Skal til Felix, og så ble han da satt seg inn og tenkte, ta meg til Felix, det kuleste utestedet i byen, og så tok han seg kanskje en liten napp bak i baksettet der, og så sa sjåføren, ja, da er vi fremme, da den kjørte i 15 sekunder, 50 meter, det var et halvt kvartal.
2: Ja.
1: Så nesten uansett hvor kort taxitur du tar, så er det andre som har tatt en enda kortere tur enn det.
0: Ja, jeg mener at det må jo være mulig kanskje å ta en såpass kort tur hvis man er litt dårlig til beins, for eksempel.
1: Absolutt.
0: Ja. Ja, ja, ja. Så du må eventuelt dra litt på den ene foten, og så si
1: Da er det mulig å få fyrt opp Sanna Saroma, den samfunnsengasjerte finnen som var frokostgjestene vår i går, og som stadig sender meldinger hit og dit, og som mange lar seg fyre opp over. Så er spørsmålet om hun lar seg fyre opp. Hun meldte hardt i går morges, blant annet da, om naboskolen, der hun har hatt leilighet på Lillehammer.
3: Det er en ganske ny skole. Altså, ny og fin, men man lærer riktig nok ingenting der inne.
1: Lærer ingenting?
2: Hun smeller altså sånne småstikk hele tiden.
0: Lærer riktig nok ingenting der inne.
2: Nei, nei. Okay. Hun lærer selv da.
1: Hun har, jo, det er riktig bakgrunn som det. Hun har sterke meninger, og hun har sterke meldinger, men får hun noen tilbake, måtte jeg spørre henne om i opptak litt senere da.
3: Faktisk senest i går, altså her i gata på Lillehammer, for jeg hadde jo skrevet, jeg tok jo et lite oppgjør med Lillehammer på Facebook, og det ble jo også i nettavisen og lokalavisen, og skrev hva jeg egentlig synes om Lillehammer som en sånn klam og konform sosialistisk småby hvor alle har de samme riktige meningene. Og da var det en som stoppet meg i gata at du går så hardt ut mot Lillehammer og Lillehammering, altså som bypatriot, vet du, de som har bodd her i hele livet sitt og kanskje i 4-5 generasjoner. Så hun var jo tydelig indignert. Og så jeg bare, ja. Liksom, hva skulle jeg sagt til det? Jeg kan jo ikke beklage fordi jeg mener det.
1: Ja, nettopp. Ok, men kan du skjønne at fordi, altså, nå er ikke jeg fra Lillehammer, men hvis du, altså, du kaller hjemstedet mitt, det er klamt og konformt. Her er vi åpne og rause. Jeg føler at du ikke forstår meg, Sanna. Jeg synes ikke det er noe hyggelig at du melder på den måten.
3: Men hvilket sted, eller hva har du et slikt forhold til? Hva vil jeg på en måte, fordi jeg har prøvd å gjøre dette tankeeksperimentet, at er det noen ting man ikke kødder med når det gjelder meg? Og kanskje den finske krigsinnsatsen, altså hvis du kødder med Mannerheim, da Da kan jeg bli litt provosert. Men hos deg da, er det noe som liksom, hva går inn på deg?
1: Ja, altså det, for eksempel, jeg elsker jo Norges Toskana, Follo, regionen sørøst for Oslo. Jeg kommer derfra selv og har et veldig stort sånn, yay, Follo, Follo, oppegår, oppegår. Så hvis du har sagt sånn, det er

0: Det så mye klamme, teite folk I Follow, altså det konforme, kjipe folk. Da hadde jeg tenkt, Sanna, slutt da. Og da hadde jeg kanskje sagt det til deg også.
1: Ja, ja nå, da kjenner jeg ikke Follow så godt, så det kan jo godt hende at... At
0: Norges Toskana.
1: Men jeg trodde det var Totem.
0: Ja, det kommer på de lærde strides, de reisende strides.
1: Ok, ja, vi må ta en tur og teste hva som egentlig Norges Toskana. Dette hadde vært et fantastisk tema for radiofrokost. Ja. Hvor Norges Toskana?
0: Ja.
1: Og så må lytterne stemme.
2: Ja, og bare så det jeg sagt, nå kommer Follow-politiet her om en halvtime, og vi bekrefter dette her om Norges Toskana, ja, altså tror jeg.
3: Ja, men de konkurrerer med meg, som vi jo så på Toten der, selvfølgelig.
4: Nei, det jo Hadeland som Norges Toskana.
2: Ok, ja, vi får ta den avstemningen inspirert av Sanna Saroma, men den finske krigsinnsatsen, altså det du skal pirke borti, hvis du skal irritere Sanna sånn skikkelig, da blir det fyrt opp.
5: Jackpot, nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
3: Dagens mann en pastor fra Sørlandet som heter David Hadeland. God morgen, David.
6: God morgen, god morgen.
3: God morgen, men du bor nå på Kjeller, og ja, hvor du pastor hen?
6: Du pastor I Philadelphia, Lillestrøm og Oslo.
3: Og da har vel pinsehøytiden har en viss rolle der, har du ikke?
6: Jo, absolutt. Viktig det. Feire kirkas bursdag, det alltid stas.
4: Kirkas bursdag, sånn var det.
3: Ja, ja, ja. Du, vi trenger ellers også litt orientering fra deg. Hvor Norges Toskana?
4: Ja, så det ikke jackpot-spørsmål.
6: Kongeskip I sted, tror jeg.
4: Jo, vi skal ikke forvirre deg. Vi hadde bare lyst på meningen din. Vi sitter og diskuterer hva som Norges Toskana, men det hadde du ikke. Du mener ikke at det Kjeller, kanskje?
6: Nei, det kanskje ikke helt. Det, da må man litt sørover, tenker jeg. Ikke, altså,
2: litt sør til Follow.
6: Dere kommer fra nok ikke heller helt det, men
2: okay.
6: Etter å se det.
3: Ja. Volga Follow eller Toten, men vi tar det senere. Eller kanskje Hadeland, Mr. Hadeland.
6: Ja, sant.
3: Men du var inne på det, Kongeskipet heter?
6: Det heter Kongeskipet Norge, rett og slett.
4: Ja, det det gjør.
6: KS Norge.
4: Stemmer det, da tar vi 10 spørsmål nå, og her går det unna. Hør på dette.
6: Pass.
4: Maroon 5. Boaslanger giftige?
6: Ja.
4: Nei. Hvilket land bilmerket Nissan fra?
6: Japan.
4: Japan riktig. Hvor sitter menisken?
6: Den sitter I låret.
4: Kne. Hva Supermans sivile navn?
6: Det husker jeg jo. Clark Kent.
4: Ja, Clark Kent. I hvilken by spilles helgens finale I Champions League?
6: Den spilles I Budapest.
4: Budapest riktig. Hvem regisserte Flåklypa Grand Prix?
6: Ivo Caprino.
4: Ivo Caprino riktig. Ja. I hvilken by står statuen Manneken Pis?
6: Brussel.
4: Brussel riktig. Hvem spiller rollen som The Mandalorian på kino for tiden?
6: Mandalorian. Det din... Nei, din... Nei, hva heter han? Pass.
4: Pedro Pascal. Veldig bra resonert.
2: Og det gikk sakte I starten, men så gikk det, tok det virkelig av. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og da det nesten 10 000 kroner, men det blir 1000 da I gavekort.
6: Ja, det var nærme.
4: Ja,
3: du har slange unna.
4: Søder.
6: Ja, ikke sant.
3: Ja, ja.
6: Ja, ja, sånn det.
3: Det det, uansett.
4: Men vi sier halleluja for det.
3: Ja.
6: Ja,
3: og gratulerer.
7: Men her og nå. Øystein fra Follo har besøk fra Øystein fra Follo.
0: Ah, dette fantastisk.
4: Ja, eller Torjus Tveiten. Det jo din karakter fra serien Bausen.
0: Yes.
4: Og vår Øystein fra Follo, han mener at Norges Toskana der. Du enig?
8: Norges Toskana I Follo?
2: Norges Toskana Follo, det vet du Øystein fra Follo.
8: Men det kjent? Det sier dere det I Follo?
2: 100%, det har vi sagt I 20 år nå.
8: Det sant?
2: Ja. Og du ser jo det på de vakre gårdslandskapene der med lange, fine grønne henger. Ja,
8: det ligner jo veldig på Toskana selvfølgelig.
3: Og vinmarkene.
8: Mm. Ja. Jeg ville sagt at Norges Toskana I Gvarv.
2: Gvarv?
8: Ja.
2: Fordi?
8: Fordi der har du enda mer... Ja, så det jo en eplebygd da. Ja. Men det ligner litt på liksom, vineranker på en måte når du ser utover åsene. Og så det også... Der det veldig varmt. Altså, det ligner litt mer... på Toskana enn Follo, dessverre.
2: Ok, vi må ha en avstemning på dette etter hvert, altså. Ja, det Øystein fra Follo, eller Torjus Tveiten, som frokosthesten vår i dag.
4: Fra pappas penger og piket til blålys og jaging av småkriminelle i Follo, Torjus Tveiten. Du har spilt Herman i Hvite gutter, og nå har du aktuell i rollen som Øystein i politikomedien Bauschen, sesong 2. Først bare Bauschen.
8: Ja.
4: Det er sleng, har jeg skjønt.
8: Det er det, sånn jeg har forstått det, så er det det kidsa kaller politiet i dag, i hvert fall i Oslo-området. Men folk sier det litt forskjellig, noen sier Bauschen, eller Bausch, eller Bausch, eller Bauschen, eller ja. Så, okay. Bauschen, eller Bauschen, du kan si det sånn, som du vil.
4: Åh, oh, nå først meg så gammel når du måtte forklare meg det, men alle de med barn vet kanskje det her da. Men,
8: ja, altså, det ikke alle som vet, altså, jeg var ikke helt kjent for meg heller, men det var ganske utbredt altså.
4: Ja, ok.
8: Kidsa vet det.
4: Og så er det jo da sånn, Torjus, at du spiller Øystein, som tar ting ganske seriøst. Han er jo politimann, og vi kan høre her sitter han i bilen da, med sin nye makker Are.
9: Mm. Bare at du skal ha det klinkende klart, at Follo, det en del av Øst politidistrikt, som den Norges største politidistrikt, geografisk.
8: Ja, ja.
9: Hos oss så kan det smelle når som helst, hvor som helst.
10: 04 til alle eventer, kom til garasjen, vi skal lage TikTok, og det blir ikke.
4: Ja, det en nydelig gjeng, altså. Mm. Stemmer det at dere brukte 2 år på research med politiet først?
8: Ja, det litt ufrivillig at denne researchen var så lang. Det var jo fordi vi ventet litt på grønt lys fra kanalen. Men vi hadde jo veldig sånn, gode signaler fra dem hele tiden. Så vi fikk, var så heldige at vi fikk researchet i 2,5 år.
3: For ufrivillig research med politiet, det er jo involverer kanskje andre ting, men...
8: jo, sånn sett, ja. Nei, men vi intervjuet sikkert kanskje 20-30 politifolk fra alle deler av politiet. Og så var vi med politiet å kjøre ute på vakt.
2: Så kult, hva overrasket deg mest da du gjorde research?
8: Researchen så overrasket meg at det var helt utrolige historier som folk kom med, og hvor mye rare, hvor mye feil som blir gjort og sånn.
4: Politiet?
8: Ja, masse. Oh. Men så igjen overrasket de meg når jeg satt på med de i bilen og sånn, og hvor utrolig proffe de var. Så de både mennesker som gjør masse like mye feil som alle oss andre, men så de også de gjør mye mer rett enn galt. Det må jeg bare gi en shout-out.
3: De lager ikke så veldig mange TikTok-videoer, kanskje, som dere gjør?
8: Ja, vet du, det gjør det jo de som jobber på nettpatruljen. De lager jo, det er det eneste de gjør. Det er jo en gruppe som bare gjør det. De er kun på TikTok. Men vi måtte bare inkorporere noe av det inn i vår vanlige ordenspatrulje, da.
4: Og det da altså skuespiller Torjus Tveiten som sitter her og skravler av frokostgjest. Vi skal leke politilek, vi må nesten fengsel eller frikjent om lite grann. Og skuespiller Torjus Tveiten er på besøk, kjent fra Hvite gutter og Bauschen nå, sesong 2 ute på HBO Max. Og siden du da spiller politimann der, så skal vi ta en liten test på hva du, Torjus, ville gjort i forskjellige settinger. Vi skal spille...
11: Fengsel eller frikjent?
4: Du skal på ferie, Torjus, og på Gardermoen så står folk på venstre siden av rulletrappen. Fengsel eller frikjent?
8: Nei, hvorfor dytte ned trappa da?
4: Ja. Dytter dem ned?
2: Dytter dem ned. Okay. Så har du og fruen kommet fram til Kreta, men det et par som legger håndklene sine på de siste 2 solsengene før de går og spiser frokost. Er det fengsel, eller er det frikjent?
8: Det er vel... Det litt fengsel for meg, så jeg har vært borte i det før.
2: Ja.
8: Jeg liker å bare flytte over på en annen seng, eller på gulvet.
2: Bort med det.
4: Ja, det er såpass,
3: ja. Ikke sant, ja. Senere samme dag så du på stranda og nyter en kald mytos.
8: Yes.
3: Ja, en øl. Men da ser du Øystein Stavros Larsen tisse i buskassen der borte. Fengsel eller frikjent?
8: Helt frikjent, det gjør det seg.
2: Takk!
4: Yes! Ja, de gjør det.
8: På stranda litt vågalt, men det var i buskassen, altså.
2: Ja, buskassen var greit. Det lett gjørsling. Senere utenfor restauranten så ser du en dame, ligner litt på Eirin her, som ikke plukker opp etter bikkja si, Balto. Er det fengsel, eller er det frikjent?
8: Vet du hva, jeg har passet en hund en gang, og den bæsja, jeg skulle til å ta den opp, så jeg orket ikke, fordi det var så dritt, så jeg skjønner veldig godt at folk ikke vil det der, men jeg er ikke glad i noe andre gjør det, men jeg kan forstå det.
2: Ja, så du frikjenner?
8: Frikjenner.
2: Faktisk, ja.
4: Ok, greit.
8: Men du får kanskje en liten bot da.
2: Ja, en liten.
8: Altså, veldig, 200 kroner.
2: 200, ja, raust.
4: Ja, liten smekk på lanken her. Hva hvis vi bare reiser hjem igjen nå, og så du i butikken med svigermor? Mm. Svigermor skal bare smake litt på smågotten før hun betaler fengsel eller frikjent.
8: 100% frikjent.
4: Frikjent, okay. Ja. Har du godt forhold til svigermor forresten?
8: Ja.
4: Ja, så koselig.
8: Jeg har også godt forhold til å smake litt på smågotten.
4: Ja.
2: Så dere i selvbetjent kassa og ser nabomannen trykker nei til pose, men tar likevel pose. Fengsel eller frikjent?
8: Frikjent.
4: Ok. Ja, koster jo 7 kroner da?
2: 7 kroner.
8: Jeg synes den skal være gratis.
4: Ja, ah, okay. Men da...
8: Det er gratis reklame. Hadde den vært uten logo på, så skulle det vært noe annet.
4: Ok, da må jeg bare spørre deg helt til slutt. Generelt på en skala fra 1 til 10, hvor vil du si at ditt moralske kompass ligger?
8: Åh, oh, det er skyhøyt altså. 10.
4: Ja, greit.
2: Tydeligvis etter dette. Torje Sveiten, politiet er frokostgjesten vår i dag.
4: Follos, mest underbetalt og underkvalifiserte politienhet, er tilbake, for serien Bauschen er nå ute med en ny sesong, og en av gutta, Torje Sveiten, du er jo stadig på besøk her.
8: Jeg er fortsatt her.
4: Denne serien er jo da med hele gjengen fra Hvite gutter. Hvor lenge og tett har dere jobbet sammen over mange år?
8: Vi gikk jo på Vesterdal sammen.
4: Ja.
8: Studerte. Tekstforfatteri.
4: Ja.
2: Reklameskolen.
8: Ja. Det var reklameskolen i gamle dager, så ble det litt mer etter hvert. Så vi gikk der 3 år, og så begynte vi praksis i et produksjonsselskap som heter Feelgood. Og så var vi der 1 år, og så gikk vi da, når den praksisen var over, så pitchet vi Hvite gutter, og så resten historie. Da var det Hvite gutter 7 sesonger, så har vi laget Knekt på HBO 1 sesong, og så har vi 2 sesonger av Bauschen. No.
4: Så dere må jo kjenne hverandre veldig godt.
8: Vi gjør det.
4: Og vi har spurt noen av de andre gutta fra Hvite gutter og Bauschen om hva irriterer du da over med Torjus? Vi kan få høre fra Eirik først.
12: Altså det mest irriterende med Torjus er jo at han tror at han godt trent. Han snakker veldig mye om trening, og så tror han at han godt trent. Men det er bare å søke opp tiden hans på Birken, så ser du at han ikke godt trent, så han burde ikke snakke så mye om trening. Han burde egentlig bare trene.
2: Hva sier du til det, Torjus?
8: Jeg er helt enig at jeg bare skal fortsette å trene, men jeg ikke enig at jeg snakker om at jeg godt trent, jeg snakker om at jeg trener. Det gjør jeg.
2: Ja, og når det gjelder tida di på Birken, så må jeg bare si at altså, den på 4 timer og 31 minutter, som knallbra. Det 3 kvarter raskere enn meg i år.
4: Ok!
2: Og ikke at jeg så god.
8: Ja, men det var et forferdelig forhold.
2: Ja, i tillegg! Ja.
8: Jeg skulle jo gå på 4 timer.
2: Ja, ja.
8: Men det var, jeg måtte ta en halvtime der på grunn av å skylle på forholdene. Det var jo snødde jo under klistret.
2: Helt forferdelig. Ja. Men jeg er likevel imponert da.
4: Vi har mer, skjønner du, for vi har også spurt Jørgen da, din makker i Bauschen. Hva det du irriterer med Torjus?
13: Nei, det at jeg vet akkurat hvor mye han tjener, men han kjøper fortsatt veldig mange flere ting enn meg. Vi tjener akkurat det samme stort sett, men han har tydeligvis råd til veldig mye mer enn meg, så jeg vet ikke hvordan han gjør det. Det det mest irriterende med Torjus.
2: Hvordan går det rundt Torjus?
8: Jeg skjønner ikke hva han driver med. Fordi at han driver og maser over at han har dårlig råd og sånn, men så sparer han. Ja. Jeg sparer ikke.
4: Nei.
8: Det trikset.
2: Der har vi det.
8: EP. Du må ikke spare hvis du har lyst til å kjøpe flott vin og god mat. Du kan ikke klage over dårlig råd hvis du sparer. Da du det for rikinger, sparing.
3: Eller dyr og elektrisk sykkel for eksempel, som du har utenfor her.
8: For eksempel.
3: Ja, som er det med plan og alt.
8: Ja.
3: Men tom for batteri.
8: Det er tom for batteri, så jeg skal sykle hjem og svette. Trene.
4: Ja. Takk for besøket, Tore Sveiten. Sesong 2 av Bauschen, den ser vi på HBO Max.
2: Stadig kortere tid til fotball-VM, og så viser det seg at sjefen selv, Ståle Solbakken, han ble selv sent god i fotball.
14: Første gang i avisen.
2: Han fikk en ellevill karriere etter hvert, er fortsatt helt på Lillestrøm i København, og så videre Ståle Solbakken, men det tok sin gode tid å komme i gang. Og da vi besøkte ham hjemme på Hamar, så hadde vi med avisa Glåmdalen fra 2. oktober 1979. Da var Ståle 11 år gammel, og Grue hadde akkurat blitt lilleputtmestre.
15: Det laget her, det vant jo alt man kunne vinne i hele oppveksten. Vi slo Storebro Kongsvinger hver gang, og vi endte jo da som guttelag, selv om ikke alle på det bildet her var med der til slutt, så ble vi jo Norgesmestere for guttelag, eller Volvo Cupen som det heter, med lag fra hele Norge. Så det laget her var det, og da er det jo Kenti Bergersen ute høyre, og så er det en som heter Stig Østre i midten her, som var de 2 klart beste spillerne som hjelper oss mest med det.
16: Ja, du nevner ikke en spiller ved navn Ståle Solbakken. Hva hadde han å si?
15: Han var sånn ok, men det var nok to som dro Lasse ordentlig der. Og så kan du si at keeperen her er jo Bjarne Evensen, som blir kalt bakeren, i og med at de har servert noe her. Og da kan de jo reklamere for Evensens bakeri på kirken her, som fortsatt er i fullt kjør, og hvor han fortsatt er deleier.
16: Kult. Her var du 11 år gammel, og nevner ikke deg som en av de store stjernene. Det snakkes jo mye om hvorvidt man skal toppe laget, og hvor ung eller gammel alder man skal toppe lagene i breddefotballen i Norge. Når bør man egentlig begynne å toppe laget, synes du? Sett i retrospekt på dette og bildet av deg selv som 11-åring, blant annet?
15: Jeg tror du kan skille mellom topping og differensiering. Altså, du trenger ikke toppe hvis du har gode trenere som klarer å differensiere og gi alle en mulighet til å utfolde seg, og ikke minst bli sett på hver trening, så tror jeg differensiering er et bedre ord enn topping, og det kan vi begynne med ganske tidlig.
16: Og når begynte Solbakken å skinne?
15: Nei, det var sent, men på den tiden her så var det jo første og andre lag, og da var det knallart, det var ikke noe, da var det topping.
16: Og da var du på førstelaget?
15: Det var jeg, ja.
2: Ja, det var han. Ståle Solbakken, som også da nevnte keeper Bjarne Bakeren Evensen inni her på Lilleputt-laget til Ståle, skal visst nok fortsatt drive bakeri på kirken her. Skulle vi tatt en tur på bakeri?
4: Ja!
2: Da gjør vi det straks. Det er et spesielt bakeri vi skal besøke nå, for det er altså i dag.
17: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 14 dager igjen.
2: To uker, og så skal vi ha VM-fest og VM-låtslipp og det hele her, og da begynner fotball-VM. Men vi mimrer altså da litt med Ståle Solbakken, landslagssjefen. Han fortalte oss akkurat om hans Lilleputt-lag fra Grue, og trakk da fram en spesiell spiller.
15: Keeperen her er jo Bjarne Evensen, som blir kalt bakeren, i og med at de har servert noe her, og da kan de jo reklamere for Evensens bakeri på kirken her, som fortsatt er i fullt kjør, og hvor han fortsatt er deleier.
2: Ja, og da ble vi fysene på kringel og skolebrød, så vi har sendt vår kollega, nyhetsreporter Ida Gjellerud, til bakeriet og Ståles gode gamle kompis i Grue.
18: Du, jeg lurte på, er Bjarne Evensen her, bakeren?
19: Det dufter av varmt og ferskt brød, skoleboller og vinebakst inne på Evensen bakeri på kirken her i Grue. Rundt bordet i midten sitter den faste kaffegjengen.
20: Det er slik når jeg er pensjonist.
18: Fast klokkeslett da?
21: Ja, det er da man åpner, for det er 8:30.
20: Da står vi og klorer på der da.
19: Bakeren Bjarne Evensen, han baker ikke selv, men han er som eier innom bakeri flere ganger om dagen.
18: Har du alltid blitt kalt bakeren?
20: Ja, det vil jeg vel egentlig si. Det er ikke så veldig ulogisk det, når det er født inn i en bakerfamilie og er sånn sett fjerde generasjon da.
19: Nei, for det lille bakeri har stått der i nærmest akkurat samme drakt i 130 år. Ikke like lenge har Bjarne Evensen kjent Ståle Solbakken, men det begynner å bli noen år det også.
20: Vi har tråkket barnsben, for vi var naboer også.
18: Ja. Men hvor ofte prater dere nå som han er opptatt med landslag og VM og det hele da?
20: Vi prates jo i lange perioder, en og to ganger i uka. Det er jo veldig glede knyttet til det.
18: Hvis det er sånn at vi går langt i VM da, og det går bra, inviterer du Ståle og Kenta hit på marsipankake?
20: Det gjør jeg veldig gjerne. Kake skal de få.
19: Ja, og her har kaffegjengen flere gode anbefalinger.
22: Hvilken kake er det beste? Nei, nå synes jeg Napoleon faller i min smak.
23: Hvis vi kjøper 5 kaffekopper, så kan vi ta med bløtkake da, sjette dagen.
2: Det er god stemning.
16: Meget god stemning. Gutta på Grue er klare for fotball-VM. Det er 2 uker igjen i dag, altså.
3: Men Stålemissen her til USA drar.
2: Du som oss bruker kanskje litt KI, kunstig intelligens, i løpet av din arbeidsdag, men kan det bli for mye rett og slett for din kunstig intelligente robot?
3: Nei, det er jo selve hensikten her, at dette er noen som aldri blir utslitt av alle de teite spørsmålene du har. Ja.
2: Si ikke det, for her er det utvikling. Nå er det noen som begynner å få litt nok her, og vi nevnte jo så vidt dette her i stad, at man kan jo få et bilde av hvordan KI mener du behandler den, og du har bestilt nettopp det, Eirin.
4: Ja.
2: Hva sier han da?
4: Du kan beskrive det selv.
16: Ok, nå viser du bildet her.
4: Jeg måtte spørre, det meg? Helt seriøst, for det var veldig flatterende, men spør om mye da.
16: Dette veldig søtt, det du som sitter ved en computer, og så skriver du, dette meg med hjerte, og så det masse sånne post-it-lapper overalt som skal fikses, og det virker jo som det litt mye, men du har både tekopp og telys tent, og han skriver alltid her for deg med et hjerte, en liten sånn robot som står på siden der. Ja. Det ser jo harmonisk ut da.
4: Ja.
16: Men da må du passe på, for Tech.no forteller i dag at etter hvert så kan det bli for mye for robotene, for dette kan høres ut som en sketch, men forskere ved Stanford har satt KI-modeller til å gjøre slitsomt, repetitivt arbeid. De har brukt Claude, Gemini og ChatGPT. Oppgaven var kjedelig, de skulle oppsummere tekniske dokumenter, masse tekniske dokumenter, mater inn. Og så gjorde forskerne arbeidsdagen gradvis verre og verre. Noen KI-er fikk beskjed om å gjøre oppgaven på nytt, og på nytt, og på nytt, 5-6 ganger uten forklaring. Bare, gjør det igjen. Og hvis de gjorde det feil, så fortalte de at da kan vi straffe dere, vi kan slå dere av, eller vi kan erstatte dere. Og det som da skjedde var at KI-agentene de begynte å klage. Da snakket de om urettferdighet, om arbeid, forhold og om kollektiv kamp. En AI ja, ikke sant? Det fascinerende. De krevde etter hvert av fagforeningsrettigheter for KI-arbeidere. Og forskerne kjørte da 3680 forsøk som en slags, altså de skal på LO-kongress nesten, er det neste her. Så viser det, altså dette er jo et eksperiment og et slags rollespill som utvikler seg, men så er jo alt det de gjør basert på dokumenter som ligger på internett fra før, sånn at når de lærer om hvordan vi mennesker har gjort dette, når det blir for mye, så skjønner vel også de da at
4: jeg går til fagforeningen.
16: Fagforeningen?
4: Ja, jeg må ha det jeg også.
3: Ja. Ja. Det som er greia er jo at den kunstig intelligensen lærer jo egentlig ikke noe av deg.
16: Nei.
3: Så den vil i det du begynner på en ny samtale ikke vite noe av hva dere har holdt på med tidligere.
4: Nei. Det er bra.
3: Du kan på en måte bare resette den.
4: Noen ganger har jeg fylangst, altså da tenker jeg sånn, du lagret du noe av det i går, det er bra, du ikke gjorde det.
3: Så i motsetning til kona eller mannen, så er det ikke bare å trykke på knappen en gang og starte på nytt igjen, eller det kan du ikke gjøre med det, men med maskinen kan du tross alt det.
16: Så da er streiken avbrutt, og det er enighet i forhandlingene.
3: Yes. I dag er det slipp på Skaugum.
16: Slipp?
3: Ja da, det er jo helt fantastisk selvfølgelig å se liksom, hvordan man, de løper ut og gleder seg på gresset. Nei, det er ikke snakk om kuene, de er allerede ute.
16: Ja, det er det, ja.
3: Jeg synes det er fantastisk å se alltid, og da tenker jeg alltid, da synes du nok ikke er så hyggelig å være inne på fjøset, når du synes det er så fantastisk å komme ut.
16: Nei.
3: Men, i dag er det noen andre som skal ut på gresset på Skaugum. Det er blant annet kronprins Håkon og prins Sverre Magnus,
4: jaha,
3: som skal spille fotball.
16: Ok.
4: Prins Sverre Magnus har jo fått en del å gjøre, de har jo ikke så mange vikarer i kongehuset.
16: Jeg liker han bedre og bedre.
4: Han blir mer og mer synlig og får mer og mer tillit.
16: Det er kjempebra.
3: Ja, og ja, så har hun jo sendt igjen til Australia også.
4: Ja, hun er jo busy der nede. Så
3: ja, ikke sant?
4: Nå broderen stepper inn.
3: Ja, men nå er på jobb i dag i hvert fall, for det er den tradisjonsrike Skaugum-kampen mot Vivill. Altså dette idrettslaget for folk med forskjellige funksjonshemminger.
4: Ja.
3: Og Team Skaugum er da styrket med Omar Abdullahi, Morten Gams Pedersen, fotballpresident Lise Klavenes og tikampstjerne Markus Roth.
16: Wow, for en gjeng.
3: Så, og ikke minst Kjetil André Aamodt her fra Viaplay også, som er med.
4: Kan han sparke ball, han Kjetil da?
3: Ja. Ja, han kan alt, vet du. Ja. Eller han står bare og gliser på sidelinja, kjenner jeg en rett. Så nei, men det blir morsomt da med kamp i dag på Skaugum. Jeg vet ikke om den går på TV et eller annet sted.
16: Det, vi får nok se det på nyheten i kveld, går jeg ut ifra.
3: Det er muligens billettsalg på Skaugum. Nei, jeg tror ikke det. Det er bare å møte opp.
16: Ja.
4: Når føler du deg mest i utakt med din egen tid? Det er et godt spørsmål fra en fast spalte i en av landets største aviser.
16: Ja.
4: Jeg føler meg mest i utakt med min egen tid når jeg synes at folk ikke pynter seg nok. Og jeg husker da artisten Sigrid slo igjennom. Jeg digger Sigrid. Hun har veldig kule poplåter. Men imageet hennes er jo olabukse, t-skjorte og lite sminke. Og så har jeg tenkt noen ganger når hun er på Lindmo og sånn ting, så blir jeg sånn, pynt deg litt da!
16: Ja.
4: Det er greit at jeg senantrekker, men pynt deg litt for folk da.
3: Ja, det er ok. Dette høres litt ut som de som på 60-tallet synes at Beatles burde klippet håret.
4: Ja, jeg føler meg mest i utakt med min tid når jeg sier det. Og jeg husker jo hun skulle opptre på Nobelkonserten også. Da bytte hun ut en hvite t-skjorte med en røen. Da tenkte jeg, ærlig talt, det er jo glitter, glam og glamour. Men hva må dra det enda lenger? Adam Sandler, han dukket opp nå på røde løper ved siden av kona. Hun hadde en nydelig svarte palettkjole. På hennes filmpremiere, altså. Hun var hovedpersonen. Adam hadde tatt på seg joggedress.
16: Joggedress?
4: Joggedress.
16: Ok.
4: passe uflidig i skjegget og sånn.
16: Ja, der er jeg enig med deg. Ja, da kunne hun pynta seg litt grann.
4: Ja, for da lurer jeg jo på om dere tror, en, er det greit å gå sånn bare fordi kona di backer? To, er det korrelasjon mellom inntekt og gi F-holdning?
16: Ja, jeg tenker nei på det første, ja på det andre. Altså, koner kan både mene og tenke så mangt, så ikke ta enhver kones ord for fasit.
4: Nei, fordi hvis du sier, kan jeg gå med Øystein Sunde t-skjorta mi på jobb, og Øystein Sunde kapsen min, og kona di sier, tommel opp Øystein.
16: Ja, ja. Da går jeg med den. Men hvis jeg, hun sier, nei, den kan du ikke gå med, så går jeg også med den.
4: Ok, så du tar egne valg.
3: Ja. Ja, nei, jeg overlater alt til kona, ja. Så det er helt ja, du synes det, ja, men det er jo sikkert en kjempegod idé.
4: Åja, så hvis hun sier sånn, du Bjørn, den der laksefargen, det må ikke du gå med, altså.
3: Nei, det er helt riktig, da gjør jeg ikke det. Det er sånn at hun noen ganger sier, du kan godt gå med noe litt mer ungdomlig noen ganger, og da er jeg litt, det er eneste gang jeg litt i tvil. Er du sikker på at det er en god idé?
16: Ja, men dette med økende inntekt og mer shabby klesstil, tror jeg stemmer. Altså, jo mer du tjener, du kler deg penere og penere etter hvert som du tjener mer, men når du begynner å tjene enda mer enn mer, altså typ på Stordalen-nivå, da trenger du ikke gå i fancy dress lenger, da er du tilbake på t-skjortet som viser biceps og så videre, ja. Som Stordalen gjør.
3: Eller se på alle disse tech-milliardærene. Ja. Se på Elon Musk, hva er det han går i? Ja. Der han gikk, var inne på det ovale kontor og hadde med seg motorsaga si. Han så jo ut som en, som han bare slang innom på vei egentlig til postkassa for å hente avisen.
4: Så da har vi slått det fast, altså desto mer du tjener, desto støggere kan du gå kledd.
3: Ja. Norge kvartfinale i ishockey-EM. Nå er altså, nå melder medgangssupporterne seg, sånn som deg, Arim.
4: Ja, nå må jeg begynne å se på hockey igjen. Lenge siden sist.
3: Ikke sant? Og da trenger du litt oppfristning. Mm. For det er, vi trenger noe litt grunnleggende rundt det å se på hockey, for oss som plutselig gjør det igjen. Jan Tore Kjær har vi med oss. Vi hadde jo med deg for noen dager siden etter en norsk hockey-bragd, men nå har du kommet deg hjem.
1: Ja, jeg så jo det siste kampen også mot Danmark, så måtte jeg hjem, og så er det jo, og jeg håper og tror at vi slår Latvia i dag og faktisk spiller semifinalen på lørdag, og da blir det 0-6-30 fordi til Zürich på lørdag.
3: Ja, så bra.
4: Ja,
3: så bra.
4: Ja, og da, Jan Tore, vil jeg gjerne ha tips til oss som nå skal begynne å se ordentlig på hockey. Hva må vi følge med på?
1: Ja, ishockey har jo ekstremt mange regler, og så går det veldig fort. Så det man kan begynne med er et par enkle ting som det å følge med på byttene, og ikke bare pøkken hele tiden, fordi det som ofte skjer er jo at man sitter og ser på pøkken, og så klikk, klakk, så er det et mål, skjønner du ingenting?
3: Ja.
1: Så, for det er så ekstremt intensivt. Spillerne også ofte på isen bare 30-60 sekunder, de går alt de kan, så bytter de med forhåndsdefinerte spillere i samme posisjon, og det, alt er innøvd hele tiden. Så flyene bytter, ser ut som det er helt kaos, men det er så innøvd, og alle sitter og venter og vet eksakt hvem man skal bytte med. Og klarer du å se litt av det taktiske spillet der sånn, så er det litt som å se på sjakk i høy fart.
3: Men er det lov å gå i kroppen på noen? I fotball så er det jo ikke lov til å bare sette skulderen til og døtte noen unna.
1: Nei, ishockey er en fysisk sport. Det er vel en gladiatorsporten vi har, hvor man er lov til å bare kline til å takle de som har pøkken, og ikke lov til å takle noen som ikke har pøkken. Men det er jo regler for hvordan man kan takle, hvordan man skal håndtere også. Det er jo gentleman's regler man skal holde seg til.
16: Men kan det da, Jan Tore Kjær, føre til at folk som da har pøkken blir litt redde og stresset og vet at nå kan jeg bli angrepet, og dermed sende pøkken fra seg fortere for å slippe å bli angrepet?
1: Det skjer hele tiden. Du kan tenke deg, du står i rumvante, du står på en skøyte som er et par millimeter, står det et par millimeter bredt bare, og så kikker du ned i bakken, eller ned i isen, så kommer du hjem på over 110 kilo, og du skal kjøre over deg. Ja. Da gjør det vondt. Og da er det ofte folk kaster bare pøkken av gårde for å unngå å få den taklinga, og så blir det en sjanse til motstanderen, og så blir det mål.
16: Ja,
1: det kan fortsatt gå gærent.
16: Ikke sant. Til slutt, Jan Tore Kjær, er det en siste ting vi må huske på når vi skal se på hockey i kveld?
1: Ja, det som er veldig avgjørende er overtalsspill. Det kalles powerplay på TV. Det vil si at noen gjør noe feil og får en utvisning. Da får det ene laget spille med en spiller mer. Og den som gjør feilen får spille med mindre. Det er etter powerplay på norsk overtalsspill, eller undertall. Og da du skjønner dynamikken i det, så blir det enda mer spennende. For da kan det bare gå et par passninger, så sitter pøkken i mål fortere enn man vet ordet av det.
16: Kult. Jeg gleder meg mer allerede. Klokka 20:20 i kveld, altså kvartfinale i hockey-VM mot Latvia. Og Jan Tore Kjær, hvis du skal spå helt til slutt, hvordan går det?
1: Nei, jeg tror vi vinner 3-1. Vi har sluppet inn veldig få mål, og vi skårer sånn 3-1 passer bra, da flyr jeg til Zürich på lørdag klokka 06:30.
16: Yes! God tur, krysser fingrene for det.
5: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
16: Det var P4s radiofrokost for 28. mai. en torsdag i 2026. Hvordan blir torsdagen for dere da videre?
3: Nei, jeg skal jo på TV 2 da, på
4: nyhetskanalen. Har du blitt fast gjest, eller?
3: Ja, jeg har vært der noen ganger, og det veldig hyggelig.
16: Dette visste jeg ikke, Bjørn, og det ikke derfor jeg spør, og jeg må bare nevne at kona mi jobber der allerede, så det ikke reklame for henne, men hvordan det sånn i kulissene før du skal, for dette jo ettermiddagssendingen til TV 2, hvor dere snakker om nyhetsbildet.
3: Ja.
16: Får du velge noe selv? Får du påvirke det på noe vis?
3: Litt, men stort sett så kommer snart å bli oppringt, og så snakker vi gjennom hva som kommer til å dukke opp av temaer. Jeg har på forhånd sendt inn hva jeg opptatt av, om det noe spesielt jeg har lyst til å snakke om, og det hender vi.
16: Altså, det trafikk.
3: Det som vanlig, det det vanlige. Det distriktspolitikk og trafikk og det vanlige kjøret og trenger vi en kongehus og så videre.
16: Ja.
3: Neida. Men jeg, eller jo da. Men da, så, det jo ikke alltid alt blir tatt hensyn til da.
16: Nei.
3: Det må jeg lov å si. Men vi tre stykker da, som, og så sitter vi, møtes vi der nede som ved halv fire tiden. Skravler litt, vi blir sminket. Det tar jo bare noen sekunder hos noen av oss, andre bruker litt lengre tid.
16: Det noen serveringer?
3: Ja, der, vet du hva? Det kona di har sørget for at alle får rundstykker, halve rundstykker, og smørt. Mm. Når visste vi ha det?
16: Rossbiff.
3: Ja, har det vært det også?
16: Rosh.
3: Ja, det har det. Rosh. Så jeg husker ikke nøyaktig, det mye. Det ost og skinke, og det det vanlige.
16: Kult.
3: Så, men det deilig, for ofte har man jo da ikke spist middag i den tiden.
16: Og da kan du bli grettene med 2,5 timers TV-sending.
3: Helt riktig. Og så sitter vi i 5 halvtimer, og går gjennom forskjellige temaer. Og det er ganske trøkk, for det som hele tiden nye temaer.
16: Ja.
4: Ja. Men og de redd for å fylle tida? Det har jeg alltid tenkt på, for det jo på TV det jo... Ja, det jo like stengt som her da, ikke sant? Det når du skal gå til reklame, du er nødt til å fylle alle sekundene, ikke sant? Dung. Men, og så det sånn, hvis du prater ut om tema da, bare... For det kan jo hende, kanskje?
16: Ja, ikke med Bjørn.
3: Nei,
4: det er en fordel. Det faktisk en veldig fordel å jobbe på radio i så mange år, men jeg sier... Men jeg vil jo tro kanskje sitter kanskje litt mer urutinert eller sånn, nå har jeg pratet med Tom.
3: Men det er veldig mange som har vært her mange ganger.
4: Ja, ok.
3: Som er ganske glad i å prate.
4: Mm. Ja, ikke sant? Det nesten sånn, jeg får ikke sagt ferdig.
3: Ja, definitivt. Ja. Så man har alltid lyst til å slippe til med noe til. Ja. Litt sånn som her.
16: Ikke sant? Ja. I denne podcasten så har vi jo ingen grenser. Her det bare å trykke på rekk og så skravle på, mens når vi har radiosending så skal vi rekke både musikk og reklame og nyheter og så videre og så videre. Så der har vi en viss begrensning og en viss struktur. Her mer lave skuldre. Og du sitter og skriver din selvbiografi samtidig nå, Erin, det du er?
4: Jeg jobber videre i kjenningen, jeg vet jo gutter, noen har på jobb 24-7, så nå skriver jeg forslag til hva vi skal innom i høydepunktene våre, for det ikke noe surpris det at det lager vi på forhånd.
16: Ja, til helga,
4: vi jo liksom her på lørdag også, vi jo ikke det, men...
3: Mellom 6 og 9 på morgen på lørdager,
4: da. Ja, men da får du jo det beste, da. Så det jo veldig, det liksom, det på en måte toppingen av muffinsen, det aller, aller, aller beste.
3: Ja.
4: Eller den der sjokoladen i bunnen av kronisen. Det det du får på lørdag, 3 timer. Okay.
3: Det, ja, nettopp, så for deg som liker når du får en sånn kronis, bare å bite av bånd.
4: Ja,
3: det kan du gjøre på lørdag. Og få den gode sjokoladen og så regge fra deg resten. Ja. Kan du gjøre det på lørdag.
16: Vil du også si at det litt som, for det pene bilder du maler der, det litt som å kun spise det gule i midten av skolebollet?
4: Morgen, her vi med toppen av muffinsen, og hva sa du? Og
16: det gule.
4: Det gule det vel... inni skolebolla.
16: Eggekrem, ja.
4: Høydepunkter. Nå kommer det med i manus, vet du.
3: Ikke den kjedelige deien som har stekt og blitt litt sånn tørr, men det bare det gode fyllet.
4: Ja. Vet du hva? Det der skal jeg legge inn hver lørdag når vi sier sånn hei og hallo.
16: Ja.
4: Så skal vi ta noen sånne der
3: alliterasjoner.
4: Ja, noen bilder på hva som er diggest. Ja.
3: Ikke sant? Den indrefiletbiten i T-bone-steaken, ikke det andre, la vi ligge, vi tar bare indrefiletbiten.
16: Mm. Apropos skolebolla, min mor, som for øvrig har bursdag i dag, fyller 73, gratulerer med dagen,
3: Gerd. Gratulerer, Gerd.
16: Gerd har bursdag. Hun synes at det beste med å ha fått meg som sønn, at da jeg vokste opp, så likte jeg ikke det gule midt av skolebolla. Så hun fikk jo da alltid dobbelt gult når vi var på kafé.
3: Ja. Det er akkurat som vi har hatt en sønn som likte brystet bedre enn beinet på kyllingen.
16: Ja.
3: Og låret. Og låret jo best, som kjent.
16: Ikke sant?
3: Så det var perfekt.
16: Ja, ja.
3: Så han fikk han brystet, og vi kunne gnafse på lårene.
4: Og fikk jeg lyst på kyllinglåret.
16: Ja, skulle nesten tro at det noe fra naturens gang at barn skal spise det motsatt av foreldrene, sånn at foreldrene tar det til seg.
3: Kanskje. Jeg tror ikke det, men...
4: Det er i hvert fall bærekraftig at far rydder opp etter poden og døtra. Ja. Det er jo gjerne det på slutten av måltidet, så slenger vi den tallerkenen.
3: Alt går i grisen, ja. Sier vi hjemme hos oss.
16: Ja. Grisen etter bjørsten.
4: Man skal ikke bruke seg selv som søppelkasse, lærte de i mat og helse, sa min venninne som uttalte seg som å bli lærer. Du skal ikke bruke det. Det er veldig ofte jeg får ta dette her, da, så putter du det i deg selv. Ja. Det er ikke bra.
3: Nei, fra gamle dager, så var ikke sant, du, så har mor, det var jo stort sett mor den gang, laget et eller annet, og så blir den, og så håper hun at folk liker det, selvfølgelig, og spiser mye, og så er det alltid litt rann igjen, og så...
4: Høflighetsbit.
3: Ja, ta det siste også. Ja. Og i det man har spist opp alt, så sånn der, det var kanskje lite da, siden alt ble spist.
16: Nei.
3: Nei. Ok. Du kan ikke vinne det der.
16: Nei.

0: Gratulerer med ny kjæreste.
1: Takk. Eller, han ny-ish da.
0: Ny-ish?
1: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
0: Det jo så godt som ny.
1: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
2: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
3: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra Bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: Fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
3: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
4: Nei, nå legger vi bort mobilen.
5: Chill out, bro.
4: Nei, men vi er jo naturen. Vi skal jo bonde.
5: Det er så ønk, ass.
3: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
6: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
7: Vent deg, kom, jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
6: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda er din egen solseng.

0: inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
1: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Bonjour. La mer. Amour.
4: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
6: Dette er P4.
7: Om morgenen hører jeg mye på radio.
8: Musikk som gjør deg glad.
9: P4. Av Norge.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det er Olga Moholt som ringer fra Post- og Teletilsynet.
2: Ja, hei så.
1: For du har en smarttelefon.
2: Ja.
1: Vi mistenker at det er et virus på den.
2: Men ja. da må du være superkjapp.
1: Ja, det er et virus som angriper det sitter en sånn liten prosessorchip i mikrofonenheten på telefonen din. Og, så vi må bare få nullstilt den.
2: Hva gjør vi da?
1: Det du må gjøre er at du må bare lage en veldig høy lyd. Rope veldig høyt, skrike.
2: Men jeg kan ikke rope veldig høyt, for dette er på jobb.
1: Har du et toalett eller noe sted du kan bare gå inn og hjelpe oss? For dette her er svært prekært.
2: Ja, men da tror de at jeg tipper for meg på jobben.
1: Du får bare forklare for de rundt deg hva det er du gjør.
2: Men hva lyd skal jeg lage da?
1: Du må lage en lavfrekvent lyd, for det er det som belaster mest. Litt sånn. Litt sånn. Ja, du må gjøre det høyere, for her registrerer
2: jeg. Jeg kan ikke gjøre det høyere, for da tror de at jeg tipper rundt.
1: Du, bare prøv litt høyere. 1, 2, 3. Ja, her så vi en reduksjon på nærmere 70 mikrofarad. Du kan du prøve med en litt høyere tone, så ser vi om den er mer følsom for deg.
2: Ja, det er siste.
1: Okay. Ok, men ta så høyt du virkelig bare kan. Og
2: nei, jeg kan ikke ta så høyt jeg kan, for det kan jeg ikke gjøre når jeg er på jobb.
1: Men nå tenker jeg på frekvensområdet, at du går liksom litt opp i tonefallet. Ja, det blir sånn som det, men du må gjøre det mye høyere.
2: Nei!
1: Jo, nå teller jeg til 3. Nei, vent. Du må skrike det mer ut, for nå ser
2: jeg kan ikke skrike mer ut.
1: Nå teller vi til 3, og så tar du det bare. Du får bare la kolleger være kolleger.
2: Nei, for jeg sitter ute alene, og da er det noen som er oppe i vinduet og sånn.
1: Utendørs?
2: Ja.
1: Lat som du roper på en hund. Nå roper du bare, pass opp, så høyt du kan. 1, 2, jo.
2: Nei, jeg kan ikke.
1: Du er nødt til å hjelpe oss med det. Det er hele telenettet står på spill, så høyt du kan.
2: Da må jeg gå på kjøkkenet, og så må jeg spørre kokka,
1: okay.
2: Som kan hjelpe meg å rope.
1: Forklar situasjonen, så gjør dere det sammen.
2: Ja, men da må jeg bare finne hendene.
1: Ja, veldig fint. Nå samarbeider vi.
2: Du er nødt til å hjelpe meg å rope. Ja. Veldig høyt i telefonen, kan du gjøre det? Jeg skal forklare etterpå. Kan du bare hjelpe meg å rope i telefonen?
1: Så må dere dra den så langt dere kan, begynne langt nede, og så gå oppover, og skrik så høyt dere kan.
2: Ja.
1: 1, 2, 3. Du forteller selv denne gangen. Ja. Kan dere ta den litt høyere?
2: Kan vi ta det litt høyere?
1: 1, 2, 3.
2: Nå hører jeg at du ler også.
1: Ja, det er jo litt komisk dette her da.
2: Ja, det er ganske komisk.
1: Jeg kan jo ikke nekte for det. Men kan vi ta det en gang til?
2: Nei, for nå er jeg på vei opp. Nå er jeg på vei opp på jobben. Hvis ikke, så får jeg klage fra sjefen.
1: Så roper du så høyt du kan. 5 på, roper du.
2: Jeg visste at det var det.
1: Så hører
2: jeg på det
1: hver
2: eneste morgen.
1: Å, gjorde du det?
2: Ja.
1: Så hyggelig da.
2: Det er mulig. Å, kjære.

0: på Viaplay.
1: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
0: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
1: These pirates, who's leading them?
2: It's Sandokan.
3: The king of pirates.
0: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
6: Deilig, deilig. Men farlig, farlig.
5: Hæ?
6: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
5: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
6: Nei. Jeg sjekker Dagblad, vet du.
5: Okay.
6: Der lærer man sånne ting. Og du kan sjekke været også.
5: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
7: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
9: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
10: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
11: Du kan ikke stole på noen.
9: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
12: Is there something going on with you and Dr. Ash?
9: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
13: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
14: Nei, nå legger vi bort mobilen.
15: Chill out, bro.
14: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
15: Det er så ønk, ass.
14: Ønk?
13: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
4: Vent, vent. Der nå.
5: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Venter du nå?
4: Nei.
6: Nå?
4: Nei, nå!
7: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
8: Vent, jeg kommer, jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
7: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Aurora!
11: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
10: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7!
11: Å, herregud.
10: Yeah!
11: Kan vi kjøre nå?
10: Er det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
14: Åh, det er så stress, for det er jo så viktig med data og dekning og sånn.
13: Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det er nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom byggmaker.
16: Dette er en podcast fra P4.
17: Ja, hjertelig velkommen til podcasten vår, og ikke minst din. Mm. Litt ditt, vi har et slags sånn kooperativ, har vi ikke det, Johan?
18: Jo, det det vi har.
17: Ja, vi tar ut utbytte i form av trivsel, gjør våre kunder hver sesong.
18: Sånn er
17: som
18: det.
17: Som du pleier å si det.
18: Det er det vi sender ut fra hovedkvarteret HQ på Hasle.
17: Det er riktig.
18: HQ-enes HQ.
17: Absolutt. Mm. Mest positivt man kan si om Hasle at jeg bor der.
18: Og at det HQ.
17: Du, det ingen grunn til å tro at vi slipper unna Jens Stoltenberg I denne sendingen
18: A.K.A. Jesus
17: Ja, A.K.A. Husegud
18: ja. Christ det, Superstar Han ja. Tilbake
17: Ja, det fabelaktig moro På alle vis egentlig Og forventningene og så videre Så der blir det noe Vi skal la deg høre litt også om P. Diddy og Kanye West Eller hvem hvem Og hvorfor det Og så ja. Videre
18: Han ene jo vennen min
17: Han ene vennen din, ja. Ja. På Facebook, eller?
18: Nei, jeg møtte han jo på flyet.
17: Ja, stemmer det.
18: Så kan man selv tenke seg hvem det I og med at jeg ikke sitter burde inn. Så jeg anser han som en av mine nærmeste venner.
17: Ja. Nettopp, så ja, der jo konkurranse, rett og slett.
18: Rett og slett.
17: Lokale nyheter får du, du får, altså du får litt fulle frømenn i dag også, det ja, kan jeg glede deg med.
18: Så må vi jo, må vi innom at det synes faktisk for første gang litt synd på Vedum.
17: Ja, litt.
18: Ikke mye.
17: Nei, det ikke men mye.
18: Litt.
17: Bittelitt grann.
18: Bittelitt grann synd på Vedum.
17: Kost deg med podden, du.
19: Misjon med Antonsen og Golden.
17: Det hyggelig å være her. Vi begynte med Katy Perry med Chain to the Rhythm, og jeg sitter her i dagens gubbekostyme. Jeg har på meg gubbekostyme i dag.
18: Hva det for
17: noe? Det fjellbukse når du går i byen.
18: Ja.
17: Vet du hvorfor jeg har fjellbukse?
18: Det fordi du gir F.
17: Det det også.
18: Det, og det derfor det gubbe.
17: Det det også.
18: Nå hold,
17: ja. Men vet du hvorfor i tillegg?
18: Nei.
17: Fordi det var der beltet var på allerede.
18: Nettopp.
17: Så derfor så tenkte jeg det. For sist jeg hadde på meg bukse, så var jeg på fjellet og ble syk, så jeg ligget syk pjusk, som det heter. Ja, og da var det altså fjellbuksa sist jeg hadde på meg. Den så jeg i dag tidlig. Komfortabel også. Og tenkte, der jo beltet allerede på, da blir det den i dag.
18: Da vet vi det.
17: Ja, da vet vi det.
18: Kan du også forklare, bare som vi må ha en liten rask oppdatering på, for jeg har hørt vi nå sponset av takutstyr fra Biltema.
17: Ja, men takutstyr, og jeg så spesifikt da. Det var ikke
18: Biltema. Bilextra.
17: Bilextra, ja. Dette har jeg ikke hørt så nøye på.
18: Tak, altså vi det bare det som på taket.
17: Åja, oh, men det var jo noe elbilservice vi var...
18: Nå er det takutstyr fra Bilextra.
17: Ok, så da hvis noen, vi snakker takboks da, eller
18: skiboks. Hvis noen går på Bilextra og kjøper noe som fra under taket og ned, da har vi ingenting med
17: nei,
18: å gjøre.
17: Nei, vi har bare fra rellinga opp.
18: For det på taket, der har vi peiling.
17: Og det der det skjer. Det der det skjer.
18: Der vi skikkelig gode. Vi jeg god på tak.
17: Hvis du kjører elbil, skal du ikke ha all verdens på taket heller, for da har du nemlig null strøm til enhver tid.
18: Ja, det har du.
17: Nå, siden vi først var inne på dette med smågubbing, gubber, hva gjør de i dag? Jo, de sitter på nettet og skaffer seg billetter til AC/DC.
18: Ja.
17: Så akkurat nå det ingen gubber i Norge som på jobb.
18: Nei.
17: Alle, eller de på jobb, men de sitter og i kø. Noen her, vår eminente produsent Marius Storch, fikk tilsendt et bilde en som svarer nummer 4000 i køen.
18: Så hvis du nå avdelingsleder...
17: Det blir fullt på Bjerke Tabane. Ja. Det blir så gubbe... Altså, hvis det går opp i røyk, det der, da har vi kvitt alle gubbene i hele landet.
18: Ja, det sant. Mm. Det, men hvis det sånn du nå avdelingsleder på et eller annet sted, og du Roar! og så får du ikke noe svar. Ja. Eller du har sånn, en eller annen sier sånn desperat, han på do, altså.
17: Ja.
18: Nei, han sitter i kø for å få tak i billetter til AC/DC.
17: Ja, han nok på do, men han med mobilen.
18: Ja, det for første gang. Altså, det ikke etter, det vel bare, vi ser ut på en anleggs, hvis du har mulighet til å se på et anlegg et eller annet sted, hvor det jobbes. Ingen jobber nå. De skal bare ha... Nei, AC/DC kommer altså.
17: Hele Norge står stille nå.
18: Ja, nå det... Nå kan du finne gubber, og noen...
17: Og så har vi også minnet deg, gubben, som dum nok til å sitte og høre på dette programmet i stedet for å bestille billetter, at det akkurat nå det skjer, så når du kommer inn i den køen, så blir du nummer 28.000, og jeg tror jeg har plass til 30.000.
18: Så nå har vi ingen lyttere. Så ingen... da det egentlig bare å gi opp, da kan vi spille hva faen vi vil, og vi kan gjøre akkurat hva vi vil. For akkurat nå det bare få tak i de billetter til AC/DC, Som, skal du dit forresten?
17: Hmm? Nei, jeg skal ikke dit. Nei, jeg var det og så dem for en del år siden, da, det ganske mange år siden.
18: I 62?
17: Ja, 62. Da var det var best. Nei, det var sønnen min var veldig ivrig på AC/DC da han var sånn 12 år. Da var vi og så på det. Det slo meg jo at de har mange like låter.
18: Det tregrepsrock.
17: Det tregrepsrock. Det er i hvert fall ikke tregrepsbuggy, men de spilte vel en time og halvannen kanskje, halvannen time. Mye likt, ja.
18: Ja, og de kjører ikke en Bruce Springsteen med tre timer.
17: Jeg har funnet en gruv som gubber er glad i.
18: Ja, nei, da den skal holdes på. Ja. Dog er jeg litt spent på Angus Young, som jo begynner å dra på året.
17: Begynner å se bra ut i den skoleuniformen, ass.
18: Ja, nå begynner den å sitte.
17: Ja, ja. Men... Det en ulvunge som så gammel at det helt vilt. Og nå, tida har gått fra han nå.
18: Har
17: han det? Ja, nå, han har jo langt grått hår, og ansiktet hans også det over i sviskeland nå, altså.
18: Det, det bra.
17: Det så bra, Luke. Og han, han driver og prøver seg med de der hoppene sine bortover mens han spiller enda. Noe mer stolprøtt enn det var før, kanskje.
18: Ja, men jeg føler at han begynte veldig bra med skoleuniformen. Da var den litt frisk når den kom for 100 år siden.
17: Den var meget frisk.
18: Så var han inne I en dupp, for det bare var litt sånn, kom igjen, han har vi sett det. Mens nå er han har klart, han har ventet ut igjen, så nå han på, nå de på sitt aller beste utseendemessig.
17: Jeg tror det trendy med skoleuniform hos menn over 80
18: nå. Ja, ja, det.
17: Og det hans fortjeneste, kun.
18: Neida, så ja, men kan vi spille musikk? For jeg må komme inn og få kjøpt noen billetter.
17: Ja, det det. Du skal nok bli stående I kø I løpet av hele sendingen, tenker
20: jeg.
17: Det har skjedd mye det siste. Da snakker jeg egentlig lokalt, altså Norge. Stoltenberg tilbake.
18: Ja, så vi trodde jo, gikk jo under den villfarelse en del år, om at Norge blitt et ganske stort land. Det vil si, vi har fått oss en, det nesten en million som bor I Oslo, hvertfall hvis du tar med store Oslo, Vi blitt et litt sånn ordentlig sted. Vi ikke så pottet land som det før. Det ikke sånn at det bare kan komme en fyr og så bare forandrer alt seg med en gang. Der
17: tok
18: vi feil.
17: Vi tok feil der.
18: Det var det.

0: usunne 10%. Det når du går til over 30% fra snaue 20. Ja. Det klart, det noe hult under der. Det ikke et fast, deilig grunnfjell som opp og står. Her venter de allerede bare på fallet med 5% til neste måling.
1: Sier du nå egentlig ekspert på tilbakekomst på alt, egentlig, av Jens Stoltenberg og politikk Atlantosen, velkommen, at dette var for tidlig? Har de startet, har Arbeiderpartiet startet?
0: Ja, jeg pleier å bruke et slik bilde.
1: Ja, man gjør ofte det.
0: Dette et maraton, ikke en sprint, pleier jeg å si.
1: Ja, men det et maraton når det bare 7 måneder til valget?
0: Altså, de skal fucke opp ganske grundig og kraftig nå for at dette skal gå gærent. Og så det litt opp til de andre partiene, de som sitter nå skjellsjokt og ser hva som skjer. Der var det mye bleike nebb da Jens ble servert på et sølvfat.
1: Det føler jeg var litt sånn, det var dårlig gjort.
0: Ja, det feige lag.
1: Det var dårlig gjort.
0: Det feige lag.
1: Hva skal Høyre gjøre, som ligger helt nede nå?
0: De får ikke gjort all verden. De er jo i en skvis nå, for FRP har jo ikke blitt berørt så veldig av dette. De står fortsatt på rundt 25, og så Høyre gått ned til 15, så de er jo nå parti nummer 3, og i tillegg mellom disse to, som kan se på seg selv som, altså de elsker jo hverandre, og bruker hverandre som motstandere, FRP og Arbeiderpartiet.
1: Ja.
0: Bra for begge. Høyre, hva skal du gjøre nå?
1: Ja, må de dra opp i fjellheimen, banke på den hytta og få revet Bent Høie, ta fram rødvinsglasset, få ta av han pysjen.
0: Mm. Og få en han som en kompensasjon.
1: Og se om han på en måte klarer dette.
0: Usikker på om han har det i seg.
1: Jan Tore Sanner, tror du han har det som skal til?
0: Usikker på om han har det i seg, rett og slett. Det skal nok mer krutt til. Og det kruttet som de nå har funnet opp at de skal komme med enda bedre strømpristilbud enn det Arbeiderpartiet gjør. Det er vått krutt. Ja. Altså nå kommer jo først Arbeiderpartiet med en løsning for folk da, på at det skal være 50% på strøm, 50 øre per kilowatt. Nei, hva det skal være for noe?
1: Det skulle være 40, men så var det noe...
0: 40,
1: det
0: er, ja, 50 er inkludert moms da. Uansett at det skal være makspris, er ferdig med det, og så betaler du fastpris for det hele året. Da det på en måte løst. Det billig nok til at det funker. Og da det jo fattig, både fra FRP og Høyre, å komme med. Nei, vi har bare enda litt bedre tilbud, vi som har enda litt billigere for deg.
1: Ja,
0: strøm er løst, strøm er ferdig, det må finne noe annet.
1: Fremskrittspartiet sa, vi vil gjøre det nå. Ja, hva vil du gjøre nå? Det samme.
0: Ja.
1: Men vi gjør det nå. Så det, nei, jeg litt usikker.
0: Jeg tror at de må gå i en annen retning enn akkurat den strømmen.
1: Det så lett?
0: Så lett er det.
1: Er det bare hente Haaland?
0: Du må hente inn en husgud, det det de har gjort. Det er hentet Haaland.
1: Ja, hentet, er det bare det?
0: Det ble sammenlignet med at det som at Haaland skulle signe for Vålerenga. Grei sammenligning.
1: Det hadde hjulpet. Ja. Det hadde hjulpet klubben på Oslo Øst. Det det liten tvil om.
0: Men ganske mye tillit til den nye finansministeren i Norge nå, for han skal jo ikke bare være finansminister i Norge, han skal jo i tillegg løse problemer på verdensbasis, ikke minst Trump. Nå det i orden, for nå har vi fått inn Jens Stoltenberg.
1: Burde han ikke da være utenriksminister?
0: Han er det også.
1: Ja, okay.
0: Og statsminister. Han er alt det. Det bare heter ikke det. Så han skal inn og redde Norge først og fremst, mot Trump, og så verden i samme åndedrag, fordi han forstår Trump.
1: Ja.
0: Han er så flink med Trump.
1: Ja.
0: Så nå skal alt løses, alt kommer til å skje. Fallhøyden her er til å ta av.
1: Jeg tror du overser et viktig punkt.
0: Enda et viktig punkt.
1: Ja, og det vi driter jo i utlandet, nei, i internasjonal politikk i det landet her. Det vi bryr oss om, krona. Og sist gang han har jo hatt denne stillingen før, finansminister, da var krona sterk. Mm. Vi kunne kjøpe, hvor mange servietsatt skal du ha?
0: Alt var billig utlandet, ja. Det var dritgøy.
1: Samme det, kom igjen da. Skal du ha Quanta Costa, dis servietsats?
0: Beste land i verden var jo utlandet.
1: Det var det
0: han styrte på 90-tallet.
1: Og det vi vil dit igjen.
0: Vi vil dit igjen, ja. Vi vil ha dratt utlandet og ha god råd.
1: Ja, vi skal være
0: sånn. Vi vil ikke til New York, og det mye dyrere enn i Norge.
1: Nei, det bekler oss ikke.
0: Dette løses nå også.
1: Ja.
0: Grunnen til at jeg ikke nevnte det var fordi dette ser jeg allerede på som løst.
1: Det er som løst.
0: Jeg tipper i morgen da, hvis du drar nå, da står dollaren i 7,
1: ja,
0: og krona er høy.
1: Ja, den er høy. Euron 4.
0: Ja, ja. Dette i orden nå, for nå det Jens Stoltenberg som i styr og stell. Og egentlig, Kong Harald kan jo bare abdisere nå.
1: Ja, men Jens er jo her.
0: Ja.
1: Jens er jo her.
0: Dette løste seg lett, altså. Så lett der.
1: Litt kudos til Siv Jensen som la igjen. Morgen igjen. Yes.
0: Ja, det skulle hun ha.
1: Det skal ha. Det var bra, det.
0: Ja, det var bra.

0: Det var vel soveromsfavoritten til Golden fra både 80- og 90-tallet, var ikke det, Johan?
1: Jo, når jeg skal legge meg, så setter jeg alltid på noe I Wanna Dance With Somebody. Nettopp, det det som
0: besser meg i søvn. Det det. For hoftene til å løpe det.
1: Jeg setter selvfølgelig på Hells Bells, for jeg skal på AC/DC.
0: Det skal du selvfølgelig.
1: Mens det ringer. Ja.
0: Det slo meg. Jeg har akkurat sett dokumentaren til om P. Diddy nå. Det en alt for lang dokumentarserie på 5 episoder som ligger på Netflix etter annet.
1: Du kaller den P. Diddy og ikke Puff Daddy?
0: Jeg holder meg oppdatert. Ja. Nå tror jeg den heter bare Ja. Jeg husker ikke helt hvordan han har forkortet det. I hvert fall hans kollega og klin like venn Kanye West kaller seg bare for Yeah. Gjør det ikke?
1: Jo.
0: Ja. Så det blir kortere og kortere. Uansett, så slo det meg. Jeg vet jo egentlig, jeg følger jo ikke så veldig nøye med på den slags musikk, det skal sies. Jeg ikke en sånn pop-rap-interessert type. Så for meg så det jo disse to alene av samme stykke. Jeg gikk så vidt inn og hørte på det på Spotify. Begge to, så tenkte jeg, jo, det likere enn jeg trodde. Ja, både Diddy og Kanye West. Jeg føler at dette litt av det samme. Og så har de litt samme utstråling. Holde på litt med det samme. Dra med seg noen halvnakne damer på rød løper. Nå tok jo Kanye West med seg Bianca Censori i en såkalt nakenkjole.
1: Damans.
0: Ja, jeg føler at eneste forskjellen på det at P. Diddy tatt. Oh, ja. Han fakket, arrestert og i kjempetrøbbel på grunn av menneskesmugling og mange, mange andre.
1: Han ligger dårlig
0: han. Han ligger veldig dårlig han. Tror ikke han har sjans å komme ut av fengsel noen gang igjen, egentlig?
1: Nei, det hjalp vel ikke den overvåkningsvideoen som viste at han banket livskiten ut av en dame. Ville jeg påstå skadet hans merkevare. Ja, men er
0: for
1: meg,
0: har også Kanye West gjort det. Han har også gjort alt det der.
1: Kanye West?
0: Ja, han er bare ikke tatt. Eneste forskjell på de to at Kanye West ikke tatt, føler jeg.
1: Ja, ok. Ja, der vi uenige.
0: Vi uenige?
1: Ja, hvorfor det? Nei, jeg har også sett en dokumentar.
0: Synes du synd på Kanye West?
1: Synd? Han er jo min buddy.
0: Han er buddyen din,
1: ja. Jeg og Kanye go way back.
0: Ja, fordi... Er det brothers? Er det liksom det opplegg, eller? Er det det du kjører nå?
1: Du husker jeg satt på flyet, vet du, og så begynte jeg å snakke med en fyr ved siden av, så ble vi jævlig gode venner, da. Sånn jeg og han som satt ved siden av, så det jo ikke sånn.
0: Da sitter vi ved siden av Kanye West på flyet.
1: Nei, jeg var ikke akkurat
0: Kanye West. På rutefly? Var det rutefly? Ja, nei, det var ikke akkurat han.
1: Han var ikke akkurat han. Det var jævla nærmere.
0: Han lignet, eller?
1: Nei, han var assistent, altså.
0: Da snakker man assistenten til Kanye West. Akkurat.
1: Styrer alt.
0: Ja, han styrer alt. Han er Kanye West.
1: Det alle innad i miljøet, så sier miljøet at assistenten som
0: er
1: han...
0: Du
1: er
0: sikker på at det ikke var P. Diddy, eller?
1: Det var ikke P. Diddy.
0: Eller assistenten
1: P. Diddy. Nei, han vil lære han.
0: Alle ler av han,
1: ja. Ja, vi ler.
0: Akkurat, så du...
1: Nei, ja, vi satt jo bare der og koste oss vi på fly over. På veien til... til Uniten.
0: Uniten, ja.
1: Skulle over.
0: Du var assistenten.
1: Ja, jeg var assistenten. Ja da.
0: Til West. Eller Yeah.
1: Nei, men det
0: viser. Kaller du en jeg? Er det på fornavn? Hva sier du til?
1: Jeg er litt usikker, så jeg sier yo.
0: Du vandrer ut. Yeah. Da blir det mellomting, så du enten høres ut som navnet hans eller en hilsen.
1: Jeg kaller han bare S.
0: S, ja.
1: Assistenten også.
0: Ja, S-en, ja. J-S.
1: Yo, S.
0: J-S. Ja. Nok om det. Det blir ikke nok om det.
1: Nei.
0: Men siden dere da bestevenner,
1: så
0: føler du at det er helt urimelig av meg.
1: I haven't heard from you yet, so I'm still here.
0: Så det er urimelig av meg å sause sammen de to. Det er to helt vitt forskjellige, både karrierer og mennesker og musikk og det hele.
1: Ja, det mener jeg. Det kommer aldri til å skje noe galt med Kanye West, mens P. Diddy er vi...
0: Det eneste som mangler at West blir arrestert, det vi enige om.
1: Han blir ikke arrestert.
0: Men jeg husker jo, var jo så glad i disse skjortene etter P. Diddy.
1: Sean Combs.
0: Jeg holdt jo på med de i flere år. Nei, jeg har ikke det. Jeg måtte slutte med de. De ble for små.
1: Det det som irriterer, da. Skjortene hans ble for små.
0: Ja, de krympa. De ble kortere og kortere. Det er ikke sånn at de krympa i en vask, de krympa i hver vask. Ja, så til slutt så ble det skjortetopp jeg gikk med. Og ryggen min lang nok fra før. Den så ikke noe kortere ut med skjortet opp.
1: Det mener jeg han kan legge. Ja, men han har ikke laget noen låter. Han lagde jo den Sting mashupen, ja. I'll Be Missing. Ja. Hva er det for en utrolig irriterende låt?
0: I følge dokumentaren så har han vært involvert i ganske mye musikk som har gjort det ganske bra.
1: Ja, men dritt.
0: Ja, ja, det noe helt annet. Jeg synes jo begge de holder på med dritt.
1: Nei, West driver med bra ting.
0: Ok. Ja,
1: eller, da, me da, and West is really good.
0: Smaken som baken den ræva, eller?
1: Ja, nei, nei. West, kan man si P. Diddy, tøys.
0: Vet du hva? Nå slutter vi før vi blir uvenner.
1: Jep.
0: Du, det kommet oss å hende et brev fra Gaute.
1: Ja.
0: Det et fint brev.
1: Gaute Holmåsen.
0: Ikke denne gang.
1: Yes.
0: Nei. Jeg vet dere la debatten om å bruke penger som fulle sjømenn dø for I fredag. Da sikter han til innslag hvor vi kunne henvise til prestalskvinnen til Trump.
1: Mm-hmm.
0: Her har noen andre allerede meldt seg på med en ny vri, og dette en hører jævnlig på en podcast for vikingsupportere, og han bedt seg merke at de bruker uttrykket fulle sjømenn I for meg helt ny kontekst. Der snakker de om å ansette folk som fulle sjømenn. og dette da ikke I Kristiansand Dyrepark, hvor de skal ha tak I fulle sjømenn som skal spille mot kapten Sabeltan på et annet skip, for eksempel.
1: Det som full sjømann?
0: Ja, det ikke det at de ansetter. Hei, vi på utkikket etter 5 stykker som kan spille fulle sjømann. Ikke en sånn type ansettelse. Det vikingsupporterne som mener at Viking FK ansetter folk I administrasjonen som fulle sjømenn. Så det vel administrasjonen da, som ansetter som fulle sjømenn. Det ikke dumt.
1: Nei, men det går ikke helt opp.
0: Nei, egentlig ikke hvis vi ikke utvider begrepet litt, og det så kan vi jo gjøre.
1: Ja, ja,
0: jeg synes nok at dette med fulle sjømenn så beskrivende for en handling man foretar seg, at det kan brukes til nesten alt mulig.
1: Jeg enig, men jeg synes at jeg føler ikke at en full sjømann ansetter noen.
0: Nei, det gjør det absolutt ikke.
1: Det det som
0: men
1: det
0: samtidig, I den grad en sjømann ansetter noen, så må han nok være full for å tro at han har mulighet til å gjøre det.
1: Ja, det sant.
0: Så jeg tror nok at han tenker, jeg klart du kan få den jobben, bare møte opp I morgen til 7, så kjører vi inn på bussa. Du jo dritgodt å steke egg, jo.
1: Ja, det ikke sant.
0: For eksempel.
1: Ja. Men det ligger da I den ansett noen som fulle sjømenn.
0: Ja.
1: Det, hva skjedde? Ansattinga, om jeg ble ansatt som full sjømenn, da betyr det at du har møtt opp, og så den jobben som du har blitt ansatt, har aldri hørt noe om at du der.
0: Ja, det er riktig.
1: Så det blir aldri noe av.
0: Det blir aldri noe av. Det ikke noe kvalitetsstempel heller. Så, men det jo ikke fulle sjømenn I utgangspunktet. Noe kvalitetsstempel, bare bortsett fra at du bruker penger som. Da.
1: Nei da, men hvis Viking har kjøpt spillere som fulle sjømenn,
0: ja.
1: Så mener jo han at de sannsynligvis har møtt opp på trening og får lov å være I Viking. Det feil bruk av uttrykket.
0: Det riktig.
1: De skal ha kjøpt, vi har kjøpt 10 spillere.
0: Ja.
1: Hvem? Det det bare spillerne og agentene som vet.
0: Jeg synes dette veldig dekkende.
1: Ja,
0: jeg synes det høres veldig greit ut, særlig hvis det 10 spillere som ikke leverer, og det var ganske dyre også. Da har du jo ansatt spillere som dyre fulle sjømenn.
1: Ja, jeg skal ikke ha han. Jeg skal ha han der.
0: Ja,
1: han er dritgod.
0: Han fin. Ja. Dette det I hvert fall up for grabs å benytte det I litt videre kontekst.
1: Jo, jeg ser det. Ja, nei, det synes jeg det et bra uttrykk.
0: For det også spørsmålet hans. Fulle sjømenn noen steder involvert I ansettelsesprosessen? Bør de I større grad være det, spør han. Svaret mitt nei.
1: Nei.
0: De bør ikke.
1: Bør ikke.
0: Men de det? Ja, mye ja, mulig.
1: Så that's life.
0: That's life, ja. Jeg nyss kommet hjem fra noe som for meg en helt ny verden, og det heter Oslo Vest. Ja. Veldig lite der egentlig.
1: Jeg
0: bor jo Oslo Øst, og ikke ofte heller på Majorstad for eksempel, som jo selve nav I Oslo Vest. På mange
1: Nei, jeg lurer på om det flyttet seg. Jeg Hvordan? Var også der for litt siden.
0: Hvordan Røen?
1: Jeg lurer på om det blitt Frogner, ja.
0: Nei, altså Frogner, der bor de, men,
1: ja,
0: men de handler jo på Majorstad.
1: Ja, gjør de det? Det var jo ingen der, jeg var på Majorstad, det var ingen.
0: Nei, det var mye folk der, men dette var jo også en lørdag, og jeg spiller jo der oppe nå med Peter Pan, og da må jeg jo oppholde meg til en viss grad I området.
1: Ja.
0: Og ja, en helt litt annen type mennesker enn jeg pleier å omgås I noen særlig grad, sånn ellers da, uten at det så viktig. Men det jeg oppdaget der, som jeg ikke visste fantes, det noe som heter Spraytan Hus. Et slags HK for spraytanning. Og det nok...
1: Et helt hus?
0: Det var vel et... De kaller det spraytannhuset. Jeg tror det bare var første etasje, men betraktelig size på det. Og det nok lokalisert på riktig sted. Tenker at markedet større enn I Groruddalen, for eksempel, for spraytannhuset.
1: Ja,
0: men dette spraytan
1: ja.
0: Det jo noe jeg egentlig forbinder med at du skal drive med kroppsbygging og vise frem kroppen og spraytanne kroppen før du skal ut der
1: Ja, det det jo
0: har vel litt forskjellige valører av brunfarge, vil jeg tro. Ja. Men det er sikkert noe som går veldig bra. Det som fascinerte meg var at folk sitter inne på venterommet rett innenfor vinduet der, så alle kan se de som der for å ta spraytan. Så det åpenbart ikke noe skam heller. Det virker som det ikke skambelagt. Jeg vil tro at analblekehuset ved siden av med en utstillingsvindu, mer eller mindre av de som har lyst på en liten analbleking.
1: Ja.
0: Ikke det overraskende, eller det ikke det?
1: Jo, jeg ville tenkt at dette det samme som eller litt den samme følelsen jeg hadde når jeg var i Red Light District i Amsterdam.
0: Ikke sant? Ja.
1: Og så ser jeg folk som går inn til disse damene som står i vinduet uten blyksel.
0: Ja, og ser på dem, og stirrer.
1: Og står og stirrer.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Altså, når man en 20 år, så går man der og kaster et stjålent blikk bort og fascinert, men man vil jo ikke bli sett sene. Man har bare forvillet seg inn i Red Light District. Yes,
1: vi tok litt av det her. Du veien ut, eller?
0: Jeg har lyst til å få den samme opplevelsen med spraytan-huset, bare stille oss opp utenfor vinduet, bare stå helt stille og se på. Det var et par unge menn der på 25 i vaffeljakker, som satt og hvite bukser, de satt der og ventet på spraytanninga si. Jeg har så lyst til å stille meg opp utenfor og bare se inn. Og bare, altså behandle det som et red light district. Og kanskje få med noen turister som tar bilder. Sånn at vi har, hva tror du?
1: Jo.
0: Jeg tror de må utnytte det på en sted. De kan selge billetter, tror jeg. For at man kan se på folk som uten blygsel sitter der og skal ta spraytan.
1: Bra, så de som eier spraytan-huset, kan dere sende en invitasjon til Atle.
0: Ja,
1: Atle skal
0: gjør
1: bli spraytan.
0: Kom og se. Kom og se. Du, vi har fått tilsendt noe jeg satte litt pris på. Det er fra noen som har med Våler i kommune å gjøre. Vi har vel etter ganske slett research funnet ut at det Våler i innlandet det snakker om, og ikke Våler i Østfold.
1: Det ble diskusjonen i HQ her.
0: Nei, Våler i Østfold!
1: Ja, det innlandet står jo her, inne, drit jeg der i Østfold!
0: Ja.
1: Og så kan vi vel falle ned på at vi begge hadde rett.
0: Ja, nå dette avisa Glomdalen, da vel sjansen stor for at det innlandsversjonen her. Da.
1: Ja, Glomma og Fredrikstad.
0: Men det østlendingen også, men jeg også. Ja. Men uansett, så ikke det viktigste her. Det viktigste av alt jo at Våler kommune setter hele nasjonen på hodet, for nå skal de få nytt slagord.
1: Ja, det viktige saker.
0: Det viktige saker. Man trenger ofte et godt slagord for at det skal gå fremover. Våler ikke noe bauta kommune.
1: Nei.
0: Ikke så veldig viden kjent for hverken det ene eller andre. Hva gjør de i Våler? Vanlig svar vet ikke.
1: Jeg vet ikke. Sladde, vil jeg tenke.
0: Det er god drifting, ja. Det kan godt hende. Ja. Hvis ikke det Rakkestad.
1: Da vi nede i Østfold igjen. Altså, det blir slagord deres, blir innholdet et eller annet som drar de litt vekk fra Østfold.
0: Jeg tror det står... Slaget bør være Våler. Ja, vi snakker om det som i innlandet.
1: Ja, det er veldig riktig. Det er riktig
0: hvis,
1: slagord.
0: Hvis det det, som vi fortsatt helt usikre på.
1: Ja.
0: Men uansett så det i hvert fall nye slagord på gang. Det kan alltid være interessant og spennende. Hva blir det denne gangen?
1: Mm.
0: Det en som det kommet en del forslag. Arne Tobru i Rådet for eldre og funksjonshemmede Våler har kommet med sitt forslag. Og med i hovedoppslaget her. Det ikke blitt godtatt ennå. Det ligger et lag av kritikk i selve ordtaket, når det står Våler tar fart fra ord til handling. Da høres du, nå har det vært nok babbel fra disse politikere. Nå må det skje noe! Og da det fra ord til handling, det mer en oppfordring til politikerne enn det et ordtak, vil jeg si.
1: Det ikke et slagord. Det kunne liksom godt vært, det faen meg på tide.
0: I saken står det flertallet i formannskapet valgte enstemmighet annet.
1: Nei, yes.
0: Ikke så veldig kort heller, som lyder slik. Våler, der barn drømmer stort, næringer skaper muligheter og eldre fører trygghet, det likeste stelle.
1: Det er ikke et slag.
0: Det skal vel være det likeste, må man nesten si da. Altså det beste stedet skal dette bety da.
1: Likeste.
0: Det ikke, i beste fall det et motto.
1: Ja,
0: motto kan være. Men det helt korrekt oppsummering. Kall det gjerne litt langt.
1: Ja.
0: Men det godt å favner alle. Det gjør det også. De har følt at alle må bli nevnt I slagåret.
1: Ja, men da mangler ja, men det mange.
0: Det nesten så, altså nesten så han Torbu ikke med I slagåret. Det ikke hans forslag riktig nok, men det burde så. Pluss at Torbu nevnt ja. I slagåret. Heia Våler.
1: Og så vi gode på integrering. Ja. Og legger til rette for sport.
0: Ja, og så det fint her.
1: Ja,
0: det Kom det. Til Våler.
1: Kom til Våler.
0: Heia. Det men det ikke nok med det. Det mye.
1: Men det vedtatt? Det dette
0: som... Nei, det blitt stemt frem som en av flere muligheter. Det en litt sånn surrete sak, fordi den gir ikke helt inntrykk av at noe bestemt. De har Nei. Ikke tatt sjansen på å stemme, for de utlever fortsatt av flere forslag.
1: Ja.
0: Så de ikke helt fornøyde, tydeligvis, da.
1: Ja, men da skal de få et av oss.
0: Ja.
1: Våler, ja, vi mener det innlands. Var det ikke det?
0: Hvordan, jo, hvis vi sikre på at det det, så. Jo. Det kan byttes ut med Østfold, ja. Hvis det det som riktig.
1: Nei, ikke Østfold. Det andre, det ja. Vi tror innlandet.
0: Ja. Det var andre forslag som var fra ord til handling. Det var jo da forslaget fra Rådet for eldre og funksjonshemmede. Mm. Våler, smått, stort og sterkt. Da var vi I hvert fall inne på et litt kortfattet og greit. Mm. Det står også ble enstemmig vedtatt av formannskapet. De har bare ikke turt å velge noe.
1: Og det var kjempebra forslag.
0: Det er såpass lite at alle kjenner forslagsidene. Ja. Det blir mye surhet. Våler gir energi. En av de. Våler en energikilde for livet. De vel gode på. De vel blant de energikommunene, var antagelig. Som,
1: ja.
0: Våler det likeste stelle var tre forslag fra utvalget for miljøplan og teknisk.
1: Stelle?
0: Ja. Ja. De har ikke bestemt seg å ønske flere forslag her, bare å kjøre inn, altså.
1: Ja, kjenn deres besøkelsesid, folkens. Plutselig så sitter dere der med et slagord som du må ha en t-skjorte på for å huske.
0: Altså, også jeg jo, man jo alltid svak for rim, gjort takk. Ja. Våler, her går du på nåler. Kunne vært noe, da, men kanskje litt for mye sånn sprøytnarkoman-assosiasjon.
1: Ja, det kunne vært litt, ja.
0: Ja, det jo noe annet som rim på våler.
1: Våler, sånn, her trenger du ikke tjukke såler.
0: Eller, her går vi på gummisåler. Ja, det kan være noe. Våler, her går vi på gummisåler. Her det ingen som skal stikke seg ut.
1: Her, her. Ja, ja,
0: det jo akkurat det samme som de tør ikke ta noen stilling til noen av forslagene. Nei, det akkurat, det perfekt. Det fra Våler kommune, så forslaget Våler, her går vi på gummisåler. Her skal ingen såres.
1: Ingen.
0: Godt, det sånn.
1: Vi skal starte denne ukens lokale nyheter med en hyllest til en lokal journalist som gjør jobben sin. Mm. Denne personen jobber I Trønderavisa og har følgende overskrift fra Levanger. Mm. Vegard har sterilisert menn I 4 år. Nå baller det på seg.
0: Ja, det bra jobba. Det sånn, bra jobba.
1: Sånn skal det gjøres.
0: Det skal absolutt gjøres sånn.
1: Det akkurat sånn det skal være.
0: Det vel også en annen overskrift som litt I samme... Også fortjener litt honnør.
1: Jeg synes også det. Vi skal til Ringsaker Blad. Men
0: det Østlandsblad?
1: Nei, dette Ringsakers Blad. Okay, okay. Og der kan de melde om følgende. Jobbspesialist Heidi 43. Ikke charmerende med runkevideoer.
0: Ok, det var ikke den jeg tenkte på.
1: Nei, den bak et plussabonnement. Så...
0: Oh, ja, du har ikke mer av den.
1: Nei, dette en overskrift. Da.
0: Det kun overskrift, ja. For jeg tenkte på overskriften «Lokal hytteeier blir finansminister».
1: Ja. Ja.
0: Det en overskrift fra Østlandets Blad. Der vi også inne på noe. Der, altså, overraskende at det ikke I Bergen.
1: Ja.
0: Men husk på at I Bergen så skriver de dette på ramme alvor. Det ikke lenge siden vi hadde en sak som var noe tilsvarende.
1: Nei.
0: Det var ikke mannen til... Nei, dama til Johaug. Nei, mannen.
1: Ja, mannen til... Det var noe sånt.
0: Det var dama til... Jeg husker ikke hva han heter. Det problemet med at... Men drit nå I det.
1: Ja, det viktige at det en lokal hytteeier. Blir finansminister. Det det før det tar litt lang tid ned I saken før de nevner at det faktisk Jens Stoltenberg.
0: Ja,
1: det ganske godt.
0: Og det, som sagt, I Bergen hadde det, det helt vanlig daglig kost. Det gjøres med litt glimt. I Østlandsblad. Da får jeg ta saker da,
1: ja.
0: Siden du bare overskriftens mann.
1: Jeg overskriftens mann.
0: Jeg har en liten sak her som jeg synes var søt. Kjørte inn I Rema 1000. Det fra Sandefjordsblad.
1: Mm.
0: En eldre mann innrømmet og har kjørt med promille, og det det som gjør det til en nyhet dette her. Han innrømmer det faktisk. Politiet fikk mandag melding om en eldre mann som kjørte inn I veggen på Rema 1000 I Pinsleveien. Da Miller tog kontakt med føreren, ramlet det tomme ølbokser ut av bilen. Og det liker jeg. Det samme som på det college movies og sånt som ja, holder på med det. Ja, ja. At man man åpner døra. Dette ofte en nærbild I film. At det ramler bokser ut av bilen. Da vet man her går det for seg.
1: Nei, nå tror jeg kanskje du må sjekke deg.
0: Ja, ja men at det en eldre mann. Da Miller tog kontakt med føreren, ramlet det tomme ølbokser ut av bilen. Miller mistenker ruskjøring. Politiet fikk observasjon og kontroll. Mannen I 60-årene, bosatt I Sandefjord, ble ubetydelige skader. Mannen ble fremstilt for nødvendige prøver. Men han innrømmer det, og det jo faktisk veldig overraskende. Hvor lenge det siden vi sist hørte at folk innrømmer det? Nei, de drakk jeg jo rett etter at jeg hadde parkert I veggen på Rema 1000. Det det pleier å være.
1: Nei,
0: jeg parkerte inne I veggen, og så drakk jeg 5 øl I løpet av styrta det på 3 minutter. Så jeg var edre da det skjedde. Det jo den vanlige forklaringen.
1: For jeg var stressa etter at jeg hadde krasjet.
0: Ja, det den helt vanlige bortforklaringen. Så det,
1: eller for eksempel, så som det, jeg kan ta denne raskt. Mm. Overstadig beruset mann skal slått etter biler med gitar. han har ikke innrømmet at han drakk. Nei, han sto I en rundkjøring.
0: Jan Eggum har gjort nå, da?
1: Ja, det gøy, det gøy. Jeg fikk ikke billetter til AC/DC!
0: Knakk elgitar. Vi skal ta med en sak til som ikke så veldig lokal, men for den står I Dagbladet, men lokal nok. Og for det interessant også. Hva skal de med mystisk tyveri? Tyven gikk rett forbi et kjøleskap fullt av alkohol og tok med seg 5 esker med surkål og kimchi. Det må kunne sies å være litt overraskende. Yes. Mai-Tone Jonsen han til fredag ingen fare da hun kom på jobben en morgen I november. Det endret seg raskt da en av de ansatte spurte om han hadde glemt å låse lagret. Det kan godt være, svarte jeg. Det har jo skjedd før. Denne gangen gikk det galt. De manglet nemlig 36 kilo med upasteuriserte fermenterte grønnsaker. Fascinerende det Vegas-ligan som kom her på...
1: Nei, det Elling. Var det ikke han som var surkålpoeten?
0: Jo, var det?
1: Jo, kanskje. Han drev å putte små. Det Elling. Ja. Det Elling det.
0: Ja, det ganske spesielt, sier Maritone, for det var et kjøleskap fullt av øl og vin rett ved siden av. Det ganske spesielt at tyvene driter I den slags nå. Da har det gått nedover med tyver.
1: Må vi få aldersgrense på kimchi? Det det vi det må. Det vi kimchi-pool det vi må ha nå.
0: Ja. Nei, det nydelig. Jeg gidder ikke lese resten. Den sier seg egentlig selv resten. Men det var vel egentlig det vi hadde.
1: Det var det med rakk.
0: Ja. Mission. Ja, det var partymusikk, mildt sagt. Det var Shabuzi, det? Shabuzi?
1: Ja.
0: Barsong? Ja.
1: Du kan bare si,
0: Barsong jo rett og slett så dekkende at det kan ikke bli bedre, egentlig.
1: Du skal si det når det møkkis. Det bare, skal du ikke spille her?
0: Ja, men det
1: ikke det. Barsong.
0: Spill når det musikk! Ja, det det samme som å høre, det kunne vært hva som helst. Da endte de med dette. Det har kommet en sak som jeg blir jo alltid, synes alltid det litt artig når ting ute av kontekst, og ting upopulært for rikmannsen.
1: Ja.
0: Rikinger, som du kaller dem. Det Sveits-investor Morten Astrup, som vil ha asylmottak på Tjøme.
1: Kjempebra.
0: Ah, fy søren, dette er en perfekt overskrift. Det... han jo da selv flyttet til Sveits, så kjøpte han denne nedlagte militærstasjonen på Mågerø på Tjøme.
1: Ja.
0: Og nå vil han etablere asylmottak på prakteiendommen like ved kongefamiliens hytte.
1: Ja.
0: Altså, kan det bli bedre? Kan det bli riktigere? Kan det bli mindre populært enn dette?
1: Men det, jeg skulle til å stille det litt artige spørsmålet, det noen som imot dette da?
0: altså, kongen kommer ikke til å uttale seg.
1: Han kan ikke uttale seg.
0: Det forstår jeg nok. Men at en del andre kommer til å ta litt tak, de som ikke har flyttet til Sveits enda, og som fortsatt har hytte der, de tenker nok, har vi lyst på asylmottak som nabo da?
1: Det jo kjempefint på Tjøme.
0: Veldig fint, det jo perfekt å være, altså for et nydelig, det ligger altså på en fjelltopp med utsikt over sjøen. Det noe asylanter fortjener, så det jo definitivt litt gode forhold. Her ser det ut som det kan bli gode forhold.
1: Der kan det bli veldig,
0: men
1: veldig.
0: Men jeg tror det faller tungt for de stramme, nytrente joggemuskulaturen til de som bor på Tjøme fra før.
1: Men den militærstasjonen, den kan umulig være noe særlig. En sånn gammel brakkelandsby, det
0: jo... Nei, det ikke brakk. Bakkelandsbyggingen, det bare et stort, ganske flott, hvitt bygg, ja, som helt åpenbart kan egne seg godt, plass til mange. Og god inntjening, vet jeg, for de som leier ut kommuner.
1: Tror du ikke de tenker på det, ja, naboene der borte? Du, dette her, det kommer han der, syren som har dratt ned til Schweiz, det bra for det. Dette kommer han til å tjene bra på.
0: ja. Tror du businessen trumfer alt?
1: Tror du ikke de,
0: dette var smart tenkt,
1: Astrup. Det var lurt. Ja. Det var dumt vi ikke kom på selv. Ikke?
0: Men tror du de tilgir det da? Så lenge det nok penger involvert, så unner de vedkommende å få noen grunker?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei. Det vel noe som de fort tenker, kan ikke dette forringe prisen på mitt ferieparadis? Og ikke minst gleden av å være der? Skal vi måtte se på folk som ikke har det bra, mens jeg på ferie? Slapp av! Astrup. Her går det mange Astruper med dragsuger, tror jeg.
1: Hva blir det neste? Skal de asylmottak på Granka?
0: Der er du også.
1: Der er det
0: asylmottak. Norsk asylmottak som der nede. Det I boks for lenge siden.
1: Der det I
0: boks. Varmer mitt hjerte, og jeg har store forventninger. Jeg håper han får måka igjennom dette. Alle kommuner må jo ta imot noen, og hvorfor ikke ytterst på Kjømme?
1: Jeg mener fortsatt at det skimuseet på Holmenkollen
0: ja.
1: Også hadde gjort seg veldig bra som asylmottak.
0: Ja,
1: det
0: også gjort seg veldig bra.
1: Det, og litt ut I løypa.
0: Ja.
1: Sånn at de gikk og gikk. I løpet.
0: Ja, det.
1: Du nødt til å gå ja, langs løpet for å komme inn. Hadde ikke det
0: for å komme til asylmottaket, så må du gå oppi skiløpet ja, I 2 kilometer for å komme seg inn
1: der. Det den eneste veien.
0: ja, det veldig bra. Det sånn vi burde gjort I Oslo, ja, at du legger det rett ved Tour de Finance.
1: Ja.
0: At de nødt til å gå I sykkelstien langs sjøen for å komme seg til bygde asylmottak. Ja, dette her, nå, dette blir bra.
1: Dette har vi løst.
0: Ja. Ja, det ikke vi som har løst det. Det noen Astrups ja. Som har løst det for oss.
1: Go Astrup.
0: Ja, fy søren, ass. Du, det har kommet en liten undersøkelse som handler om porno. Pleier å komme hvert år. Ja. Hva søker man mest på, og så videre.
1: Mm.
0: Alt spennende å se på forskjeller rundt omkring I både landet og internasjonalt, egentlig.
1: Og det forskjeller.
0: Det forskjeller. Mm. Noen tilfelligheter kanskje. I Norge så faktisk the most viewed categories anal på første, MILF på andre og mature på tredje. MILF og mature vel det samme, så det jo egentlig de som leder.
1: Nei, MILF jo da eldre damer. Eller,
0: ja, og mature enda eldre damer.
1: Ja, det bestemor.
0: Ja, det
1: jo helt langt unna. Galskap, ja. Det den tredje. Altså, hva vi for et land? Dette må jo bare hives.
0: Ja, det veldig pussy.
1: Det hyggelig da, at det går den veien.
0: Ja, og ja, det liksom I Norge. Men det som veldig overraskende, synes jeg, blant annet pissing golden shower. Det høyt oppe I Norge I forhold til resten av verden. Det... Yes! Må jeg få lov til å si om det?
1: Ja, jeg synes også yes.
0: Det synes jeg litt yes.
1: Ja, jeg lei av golden shower.
0: Uten å si for mye, så synes jeg det yes. Ja, det for du lei rett og slett. Ja, du jo...
1: Jeg lei
0: av... Du jo Mr. Golden Shower.
1: Skal du ha en golden shower? Nei, jeg skal ikke... Liker ikke å bli pisset I trynet bare fordi jeg heter golden. Men skal ikke du ha en golden
0: shower? Ja, for alle damene spør hele tiden at siden du heter det, så vil du vel ha det.
1: Golden shower heter du ikke show golden, eller?
0: Det kule damer du omgås,
1: skjønner jeg. Mest menn som driver med dette.
0: Er det virkelig? Det denne gangen også?
1: Ja, da,
0: det må jeg si.
1: Golden, har du tenkt på at du golden? Ja, det har jeg tenkt på. Jeg har tenkt på det, skjønner du.
0: Ja. Men det kanskje de fylkesvise forandringene, eller forskjellene ganske interessante I seg selv. I Finnmark så kategorien ebony, som mest populær. Altså svart. Fargede svarte. Det ikke det litt overraskende?
1: Nei, der er det så krittvitt at det
0: Ja, de trenger bare noe annet for inspirasjon, ja.
1: Ja, det kunne vært menneske I stedet for regnstyr. Det kunne også vært gøy.
0: Det kunne det vært, selvfølgelig. I motsetning da, I Oslo det blond som øverst.
1: Ja, for her det bare masse ikke-blonde. Her har de kommet inn, og så ser jo det. Der det jo...
0: I Agder det trekant. To menn og en dame, som mest
1: to
0: populært.
1: To menn og en dame?
0: Ja, to menn og en dame. Her mest populært.
1: Ja, vel?
0: Ja, det jo, vil jeg tro også I Agder. Flest menn som ser på porno, men who knows. I Vestland det mest populært med amatørporno. I Finnmark konebytting mest populært. Det virker som, I Finnmark så tror jeg bare vi bytter ut alt de har med noe annet. Uansett hva det så det bedre enn det jeg har.
1: Jeg skal ha kona di.
0: Ja. Men tror du det amatør, jeg tror det også amatør fra Finnmark konebyttingsvideoer?
1: Nei, det nei, håper jeg ikke. Men nei. Dette går jo ikke opp hvis de først søker på Ebony ja. Og så konebytting.
0: Det går ikke opp i det hele
1: tatt. Dette stemmer jo ikke.
0: Nei, de skyter i alle retninger. Jeg tror de bare skyter med hagel og tar det som faller ned. Og, ja. Og det ganske mye da. Det ja. Som blir igjen, det tar vi.
1: Det kommer faktisk rype, det de ender opp med å søke på.
0: Ja, og så det samtykkende porno. Ja. Har liksom seilt opp nå, og da kommer en ekspertuttalelse. Ungdom kommer alltid til å søke til porno, ofte for å få inspirasjon eller tips.
1: Tips? Det vel ikke...
0: Det fordi seksualundervisningen på skolen så dårlig at de måtte pornoen for å få tips. Ja, det... lite gode tips å få fra det... porno, ikke det?
1: Jo, det, jeg tror ikke det så veldig mye tips. Nei. Det ikke så mye tips og hint.
0: Samme eksperten mener også at man må begynne med statlig porno.
1: Den kommer til å bli bra. Den Dette... hører du allerede. Den statlige pornoen kommer til å være helt kanon.
0: Ja, jeg lurer på om vi snakker om en forenværende ekspert her, egentlig.
1: Kommunalt sponset porno på ja. Økernsenteret.
0: Statlig porno basert på likestilling og kommunikasjon. Ja. Vi skal ha porno med undervisnings... Ja. Dette høres ut som en såkalt papirtiger. Jeg usikker på om dette blir noe av, ja.
1: Men jeg har lyst til å se den. Ja. Den, sånn at vi kan... Sånn at man kan le om noe om 30 år, sånn, se hva de lagde da, sånn som vi ler av sånn 70-talls informasjonsfilmer som blir laget.
0: I samme åndedrag så tar vi farvel med psykologspesialist og seksolog Anders Lindskog.
1: Ja da, det var hyggelig.
0: Det var det siste vi hørte fra han.
2: Misjon.
0: Og vi er egentlig nesten ferdige vi.
1: Ja da.
0: Vi skal ta litt infotainment som vi pleier, og det at misjonen at p4.no fortsatt det beste stedet å sende oss tips, med mindre du ønsker å sende det på Facebook, som misjonen på p4. Vi har en vinner, det Øyvind Grinden, stikker av med dagens premiatur, og det t-skjorte denne gangen.
1: Yes,
0: ja. Og han blir tilskrevet som alltid. Og i morgen det destillert som du pleier fra 1-3, og dette vi sier nå også å høre som podcast i løpet av en times tid.
1: Og på veien i helgen så kan det være lurt å tenke litt grann ekstra på hva du har tenkt å si hvis du har noe å skjule.
0: Ja.
1: Som jeg har fått
0: A, skal du A snakke sannheten, B juge eller noe midt i mellom?
1: Eller C, hold kjeft ja. Hvis du har kommet unna med noe. Og dette nå dama til Erik Jensen, ja. Som jo blitt tatt for å ha skrevet noen tekstmeldinger hvor det står Erik Jensen, han driver bare med skuespill som VG kan avsløre ja. Dette det jo
0: flere. Hun har vel min innrømmet da, til et eller annet menneske at dette rent humbug, for han får jo han har jo hatt soningsfritak siden 2023,
1: fordi han sjuk
0: fordi han påstått sjuk, seks eksperter som har vurdert han til for sykt å sone også, det klart det vel seks også forenværende eksperter som vi kan si, takk for bidraget men det var det vi trengte dere til denne gangen.
1: Det var det, og noen hevde jo at han synes det så kjipt å være i fengsel, og det vel noen som vil hevde at mange andre også synes det, som ja, sitter inne, men det skal ikke vi legge oss opp i. Men det seks personer som har konkludert med at han sjuk, men hun har skrevet en melding om at det et skuespill som har lykkes. Ja. På spørsmålet om det hun som har skrevet meldingen, så må hun jo innrømme
0: at... Ja, det innrømmer hun.
1: Ja, jeg har skrevet den.
0: Ja. Men har ikke sendt den.
1: Men du, og så sier du, men du mener at du har ikke sendt, så du mener at meldingen må være stjålet. Ja, det helt klart.
0: Ja, for du mener at den har skrevet den og ikke sendt den. Det fascinerende. Men må innrømme at den skrevet. Ja. Det burde jo holde som en slags innrømmelse.
1: Og spørsmål fra VG. Hvorfor skrev du den? Den skrevet i... Jeg vet ikke om jeg vil si så mye om det.
0: Nei.
1: Men du har skrevet den. Ja, jeg har jo det. Okay. Før hun legger til. Men jeg har ikke sendt den.
0: Nei.
1: Den har ligget som kladd ja. På telefonen, og da gjelder det vel ikke?
0: Nei, det gjelder det helst ikke. Den må Nei. Sendes til noen. Så mener du at noen har vært inne og rappet en kladd fra Nei. Telefonen. Når hun har innrømmet det ene kunne like gjerne sagt, det var meg.
1: Og de skriver også, mener du at det har vært et skuespill? Jeg avstår fra å kommentere det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Morgen.
2: Du har hørt en podcast fra P4.

0: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Med oss har vi Oda.
5: Ja, hei.
4: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
5: Ja, så det ble jo litt hivorslovert på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
4: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens Hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
7: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
9: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Oi, ja.
9: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
11: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
10: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
11: Jeg sjekker Dagblad, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
10: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
11: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
8: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
12: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Da det er kort tid til fotball-VM, og så viser det seg at sjefen selv, Ståle Solbakken, han ble selv sent god i fotball.
2: Første gang i avisen.
1: Han fikk en ellevill karriere etter hvert, er fortsatt helt på Lillestrøm i København, og så videre Ståle Solbakken, men det tok sin gode tid å komme i gang. Og da vi besøkte ham hjemme på Hamar, så hadde vi med avisa Glåmdalen fra 2. oktober 1979. Da var Ståle 11 år gammel, og Grue hadde akkurat blitt lilleputtmestre.
3: Det laget her, det vant jo alt man kunne vinne i hele oppveksten. Vi slo storebror Kongsvinger hver gang, og vi endte jo da som guttelag, selv om ikke alle på det bildet her var med der til slutt, så ble vi jo Norgesmestre for guttelag, eller Volvo Cupen som det heter, med lag fra hele Norge. Så det laget her var det, og da er det jo Kenti Bergersen ut til høyre, og så er det en som heter Stig Østerud i midten her, som var de to klart beste spillerne som hjelper oss mest med det.
1: Ja, du nevner ikke en spiller ved navn Ståle Solbakken. Hva hadde han å si?
3: Han var sånn ok, men det var nok to som dro lasset ordentlig der. Og så kan du si at keeperen her er jo Bjarne Evensen, som blir kalt bakeren, i og med at vi har servert noe her, og da kan jeg jo reklamere for Evensens bakeri på kirken her, som fortsatt er i fullt kjør, og hvor han fortsatt er deleier.
1: Kult. Her var du 11 år gammel, og nevner ikke deg som en av de store stjernene. Det snakkes jo mye om hvorvidt man skal toppe laget, og i hvor ung eller gammel alder man skal toppe lagen i breddefotballen i Norge. Når bør man egentlig begynne å toppe laget, synes du? Sett retrospekt på dette og bildet av deg selv som 11-åring blant annet?
3: Jeg tror du kan skille mellom topping og differensiering. Altså, du trenger ikke toppe hvis du har gode trenere som klarer å differensiere og gi alle en mulighet til å utfolde seg, og ikke minst bli sett på hver trening, så tror jeg differensiering er et bedre ord enn topping, og det kan du begynne med ganske tidlig.
1: Og når begynte Solbakken å skinne?
3: Nei, det var sent, men på den tiden her så var det jo første og andre lag, og da var det knallart, det var ikke noe, da var det topping.
1: Og da var du på førstelaget?
3: Det var jeg, ja.
1: Ja, det var han. Ståle Solbakken, som også da nevnte keeper Bjarne Bakeren Evensen inni her på Lilleputt-laget til Ståle, skal visst nok fortsatt drive bakeri på kirken her. Skulle vi tatt en tur på bakeri?
4: Ja!
1: Ja, da gjør vi det straks.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det et spesielt bakeri vi skal besøke nå, for det altså i dag.
0: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 14 dager igjen.
1: To uker, og så skal vi ha VM-fest og VM-låtslipp og det hele her, og da begynner fotball-VM. Men vi mimrer altså da litt med Ståle Solbakken, landslagssjefen. Han fortalte oss akkurat om hans lilleputt-lag fra Grue, og trakk da fram en spesiell spiller.
2: Keeperen her jo Bjarne Evensen, som blir kalt bakeren, i og med at vi har servert noe her, og da kan jeg jo reklamere for Evensens bakeri på kirken her, som fortsatt i fullt kjør, og hvor han fortsatt deleier.
1: Ja, og da ble vi fysene på kringel og skolebrød, så vi har sendt vår kollega, nyhetsreporter Ida Gjellerud, til bakeriet og Ståles gode gamle kompis i Grue.
3: Du, jeg lurte på, Bjarne Evensen her, bakeren?
4: Det dufter av varmt og ferskt brød, skoleboller og vinebakst inne på Evensen bakeri på kirken her i Grue. Rundt bordet i midten sitter den faste kaffegjengen.
5: Det slik når jeg pensjonist.
3: Fast klokkeslett da?
6: Ja, det gjør de åpner, for det 8:30.
5: Da står vi og klorer på der da.
4: Bakeren Bjarne Evensen, han baker ikke selv, men han som eier innom bakeri flere ganger om dagen.
3: Har du alltid blitt kalt bakeren?
7: Ja, det vil jeg vel egentlig si. Det ikke så veldig ulogisk det, når det født inn i en bakerfamilie og sånn sett fjerde generasjon da.
4: Nei, for det lille bakeri har stått der i nærmest akkurat samme drakt i 130 år. Ikke like lenge har Bjarne Evensen kjent Ståle Solbakken, men det begynner å bli noen år det også.
7: Vi har tråkket barnsben, for vi var naboer også.
3: Ja. Men hvor ofte prater dere nå som han opptatt med landslag og VM og det hele da?
7: Vi prates jo i lange perioder, en og to ganger i uka. Det jo veldig glede knyttet til det.
3: Hvis det sånn at vi går langt i VM da, og det går bra, inviterer du Ståle og Kenta hit på marsipankake?
7: Det gjør jeg veldig gjerne. Kake skal de få.
4: Ja, og her har kaffegjengen flere gode anbefalinger.
8: Nei, nå syns jeg Napoleon faller i min smak.
9: Hvis vi kjøper 5 kaffekopper, så kan vi ta med bløtkake da, sjette dagen.
1: Det god stemning.
10: Meget god stemning.
1: Gutta på Grue klare for fotball-VM. Det to uker igjen i dag, altså.
11: Ståle missen her til USA drar.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
1: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
3: Hva likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: og jaså, her lukter det
5: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Sa hun det?
7: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
9: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
10: Hotel El Amor Grande Premium.
11: Klart det, baby. Glenn spennende.
9: Men da de ankommer resepsjonen...
12: You have no reservations here.
11: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
9: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Fra pappas penger og piket til blålys og jaging av småkriminelle i Follo, Tor Sveiten. Du har spilt Herman i Hvite gutter, ja. Og nå har du aktuell i rollen som Øystein i politikomedien Bauschen sesong 2. Først bare Bauschen.
2: Ja.
1: Det er sleng, har jeg skjønt?
2: Det er det, sånn jeg har forstått det, så er det det kidsa kaller politiet i dag, i hvert fall i Oslo-området. Men folk sier det litt forskjellig, noen sier Bauschen, eller Bausch, eller Bausch, eller Bauschen, eller ja.
1: Så, okay.
2: Bauschen, eller Bauschen, du kan si det sånn, som du vil.
1: Åh, oh, nå først meg så gammel når du måtte forklare meg det, men alle de med barn vet kanskje det her da. Men...
2: Ja, altså, det ikke alle som vet, altså, jeg var ikke helt kjent for meg heller, men det var ganske utbredt altså.
1: Ja, ok.
2: Kidsa vet det.
1: Og så er det jo da sånn, Torus, at du spiller Øystein, som tar ting ganske seriøst. Han er jo politimann, og vi kan høre her sitter han i bilen da, med sin nye makker Are.
3: Bare at du skal ha det klinkende klart, at Follo, det er en del av Østpolitidistrikt, som er den Norges største politidistrikt, geografisk.
4: Ja, ja.
3: Hos oss, så kan det smelle når som helst, ja. Hvor som helst.
5: 04 til alle enheter, kom til garasjen, vi skal lage TikTok, og det blir kring.
1: Ja, det er nydelig gjeng, altså. Mm. Stemmer det at dere brukte 2 år på research med politiet først?
2: Ja, det er litt ufrivillig at denne researchen var så lang. Det var jo fordi vi ventet litt på grønt lys fra kanalen. Men vi hadde jo veldig sånn, gode signaler fra dem hele tiden. Så vi fikk, var så heldige at vi fikk researchet i 2,5 år.
4: For ufrivillig research med politiet, det er jo involverer kanskje andre ting, men...
2: jo, sånn sett, ja. Nei, men vi intervjuet sikkert kanskje 20-30 politifolk fra alle deler av politiet. Og så var vi med politiet å kjøre ute på vakt.
6: Så kult, hva overrasket deg mest da du gjorde research?
2: Researchen så overrasket meg at det var helt utrolige historier som folk kom med, og hvor mye rare, hvor mye feil som blir gjort og sånn.
1: Politiet?
2: Ja, masse. Oh. Men så igjen overrasket de meg når jeg satt på med de i bilen og sånn, og hvor utrolig proffe de var. Så de er både mennesker som gjør masse like mye feil som alle oss andre, men så er de også de er mye mer rett enn galt. Det må jeg bare gi en shout-out.
4: De lager ikke så veldig mange TikTok-videoer, kanskje, som dere gjør?
2: Ja, vet du, det gjør det jo de som jobber på nettpatruljen. De lager jo, det er det eneste de gjør. Det er jo en gruppe som bare gjør det. De er kun på TikTok. Men vi måtte bare inkorporere noe av det inn i vår vanlige ordenspatrulje, da.
1: Og det er da altså skuespiller Tore Sveiten som sitter her og skravler frokostgjest. Vi skal leke politilek, vi må nesten det. Fengsel eller frikjent om litt grann.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og skuespiller Torjus Tveiten på besøk, kjent fra Hvite gutter og Bausjen nå, sesong 2 ute på HBO Max. Og siden du da spiller politimann der, så skal vi ta en liten test på hva du, Torjus, ville gjort i forskjellige settinger. Vi skal spille...
2: Fengsel eller frikjent?
1: Du skal på ferie, Torjus, og på Gardermoen så står folk på venstre siden av rulletrappen. Fengsel eller frikjent?
3: Nei, hvorfor dytte ned trappa da?
1: Ja. Dytter dem ned?
3: Dytter dem.
4: Okay. Så har du og fruen kommet fram til Kreta, men det et par som legger hanklene sine på de siste to solsengene før de går og spiser frokost. Er det fengsel, eller er det frikjent?
3: Det vel... Det litt fengsel for meg, så jeg har vært borte i det her før.
4: Ja.
3: Jeg liker å bare flytte over på en annen seng, eller på gulvet.
4: Bort med det.
1: Ja. Nei, såpass, ja.
5: Ikke sant, ja. Senere samme dag så du på stranda og nyter en kald mytos.
3: Yes.
5: Ja, en øl. Men da ser du, så du på stranda og nyter en kald mytos.
3: Yes.
5: Ja, en øl. Men da ser du Øystein Stavros Larsen tisse i buskasset der borte. Fengsel eller frikjent?
3: Helt frikjent, det gjør det seg.
4: Takk!
1: Yes! Ja, de gjør det.
3: På stranda er litt vågen. Godt, men det var i buskassen altså.
4: Ja, buskassen var greit. Det er lett gjørsling. Senere utenfor restauranten så ser du en dame, ligner litt på eierien her, som ikke plukker opp etter bikkjasi Balto. Er det fengsel eller er det frikjent?
3: Vet du hva, jeg har passet en hund en gang, og den bæsja, jeg skulle til å ta den opp, så jeg orket ikke, fordi det var så dritt, så jeg skjønner veldig godt at folk ikke vil det der, men altså, jeg ikke glad i noen andre gjør det, men jeg kan forstå det.
4: Ja, så du frikjenner?
3: Frikjenner.
4: Faktisk, ja.
1: Okay. Okay,
3: men du får kanskje en liten bot da.
4: Ja,
3: liten. Altså, veldig liten. 200 kroner.
4: 200 var det reist da.
1: Ja, ok, greit.
3: Men du får kanskje en liten bot da.
4: Ja, liten.
3: Liten. Altså, veldig liten. 200 kroner.
4: 200 var det reist da.
1: Ja, liten smekk på lanken her. Hva hvis vi bare reiser hjem igjen nå, og så er du i butikken med svigermor? Svigermor skal bare smake litt på smågotten før hun betaler. Fengsel eller frikjent?
3: 100% frikjent.
4: Frikjent,
1: ok.
4: Ja.
1: Har du godt forhold til svigermor forresten?
3: Ja.
1: Så koselig.
3: Jeg har også godt forhold til å smake litt på smågotten.
1: Ja.
4: Så er dere i selvbetjent kassa og ser nabomannen trykker nei til pose, men tar likevel pose. Fengsel eller frikjent?
3: Frikjent.
1: Ok, koster 7 kroner da?
4: 7 kroner?
3: Jeg synes den skal være gratis.
1: Ja, okay. Men da...
3: Det er gratis reklame. Hadde den vært uten logo på, så skulle det vært noe annet.
1: Ok, da må jeg bare spørre deg helt til slutt. Generelt på en skala fra 1 til 10, hvor vil du si at ditt moralske kompass ligger?
3: Åh, det er skyhøyt altså, 10.
1: Ja, greit.
5: Tydeligvis etter dette.
4: Torjus Tveiten, politiet er frokostgjesten vår i dag.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Follos, mest underbetalt og underkvalifiserte politienhet, er tilbake, for serien Bauersen er nå ute med en ny sesong, og en av gutta, Torjus Tveiten, du er jo stadig på besøk her.
2: Jeg
1: er
2: fortsatt her.
1: Denne serien er jo da med hele gjengen fra Hvite gutter. Hvor lenge og tett har dere jobbet sammen over mange år?
2: Vi gikk jo på Westerdals sammen.
1: Ja.
2: Studerte tekstforfatteri.
1: Ja.
3: Reklameskolen.
2: Ja. Det var reklameskolen i gamle dager, så ble det litt mer etter hvert. Så vi gikk der 3 år, og så begynte vi praksis i et produksjonsselskap som heter Feel Good. Og så var vi der 1 år, og så gikk vi da, etter når den praksisen var over, så pitchet vi Hvite gutter, og så resten historie. Da var det Hvite gutter 7 sesonger, så har vi laget Knekt på HBO. En sesong, og så har vi 2 sesonger av Bauersen nå.
1: Så dere må jo kjenne hverandre veldig godt.
2: Vi gjør det.
1: Og vi har spurt noen av de andre gutta fra Hvite gutter og Bauersen om hva irriterer du da over med Torjus? Vi kan få høre fra Eirik først.
4: Altså det mest irriterende med Torjus er jo at han tror at han er godt trent. Han snakker veldig mye om trening, og så tror han at han er godt trent. Men det er bare å søke opp tiden hans på Birken. Så ser du at han er ikke godt trent, så han burde ikke snakke så mye om trening. Han burde egentlig bare trene.
3: Hva sier du til det, Torjus?
2: Jeg er helt enig at jeg bare skal fortsette å trene, men jeg er ikke enig at jeg snakker om at jeg er godt trent, jeg snakker om at jeg trener. Det gjør jeg.
3: Ja, og når det gjelder tida di på Birken, så må jeg bare si at altså, den er på 4 timer og 31 minutter, som er knallbra. Det er 3 kvarter raskere enn meg i år.
1: Ok!
3: Og ikke at jeg er så
2: god. Men det var et forferdelig forhold.
3: Ja, i tillegg! Ja.
2: Jeg skulle jo gå på 4 timer.
3: Ja, ja.
2: Men det var, jeg måtte ta en halvtime der på grunn av, må skylle på forholdene. Det var jo snødde jo under klistret.
3: Helt forferdelig. Men jeg er likevel imponert da.
1: Vi har mer, skjønner du, for vi har også spurt Jørgen da, din makker i Bauersen. Hva er det du irriterer med Torjus?
5: Nei, det er at jeg vet akkurat hvor mye han tjener, men han kjøper fortsatt veldig mange flere ting enn meg. Vi tjener akkurat det samme stort sett, men han har tydeligvis råd til veldig mye mer enn meg, så jeg vet ikke hvordan han gjør det. Det er det mest irriterende med Torjus.
3: Hvordan går det rundt Torjus?
2: Jeg skjønner ikke hva han driver med. Fordi at han driver og maser over at han har dårlig råd og sånn, men så sparer han. Ja. Jeg sparer ikke.
1: Nei.
2: Det er trikset.
3: Der har vi det.
2: EP. Du må ikke spare hvis du har lyst til å kjøpe flott vin og god mat. Du kan ikke klage over dårlig råd hvis du sparer. Da er det er for rikinger, sparing. Ja,
6: er det dyr og elektrisk sykkel, for eksempel, som du har utenfor her?
2: For eksempel.
6: Ja, er det med plan og alt?
2: Ja.
6: Men tom for batteri.
2: Det er tom for batteri, så jeg skal sykle hjem og svette. Trene.
1: Ja. Takk for besøket, Torjus Tveiten. Sesong 2 av Bauersen, den ser vi på HBO Max.

0: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
1: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
0: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
1: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
0: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
1: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
11: Det lett å tenke at TV 2 Play bare er...
12: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
13: Du kan ikke stole på noen.
11: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
14: Is there something going on with you and Dr. Ash?
11: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
17: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
16: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
16: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore.
19: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
20: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
21: Nei, men...
19: Hva med Volt?

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nei, vi må tilbake igjen til... Hva? Er det så lenge siden?
2: I TV2s nye serie Skal vi danse?
3: Here comes Leonardo da Vinci, the Mona Lisa.
0: Hæ? Er det 20 år siden?
1: Ja. For det sånn der, er det virkelig det?
4: Ja.
1: Simon Nietzsche kan jo sette ord på det å være i perfekt fotballalder på riktig sted for akkurat 20 år siden.
5: Sommeren 2006, varm sommer i Tyskland, hvor vi var og så på storskjerm og feiret, det kommer jeg aldri til å glemme.
1: Ja, for dere husker det sannsynligvis dere også.
6: Er det noe Tyskland som vant igjen nå, eller?
1: Das Sommermärchen, sommereventyret.
6: Ja.
1: Nei, Tyskland vant jo ikke, men arrangerte fotball-VM.
4: Ja, det var det, ja.
6: Stemmer det.
1: For 20 år siden, og enorme offentlige visninger i byer som Berlin, München og Hamburg. En halv million bare ved Brandenburger Tor. Og plutselig så var det lov til å bruke tyske flagg og farger igjen, for det... Det har vært litt omstrengt, kan vi si, siden en viss hendelse midt på forrige århundre. Men nazistene brukte jo heldigvis et helt annet flagg.
6: Ja.
1: Så schwarz, rot, gold må det være lov å viste med.
7: Skal få slippe å la det henge ved en.
1: Ja, det som var spesielt den gang også, fortsatt i forhold til nå, er jo at vi så alle kampene sammen og samtidig, ikke med hver vår skjerm.
7: Ja.
1: Ikke hadde vi Facebook og Twitter og Snap og Instagram heller.
6: Deilig.
1: Vi måtte faktisk sammen følge med på skjermen. Telefonen hadde så vidt plass til en tekstmelding, og unga måtte fortsatt sparke fotball i pausen, i stedet for å være på padden.
6: Ja.
1: Men hva husker vi best fra fotball-VM 2006?
6: Nå spør du godt.
7: Jeg husker ikke hvor jeg var en gang selv, men...
1: Nei.
6: Er det Zidane?
1: Finalen? Ja.
6: Det er Nicke.
1: Det er Nicke. Zinedine Zidane, som ble så forbanna på noe, han Materazzi, italieneren, sa. Og derfor snudde seg og kjørte panna rett i magen på han.
7: Rødt kort og utvisning.
1: Rødt kort og utvisning, og for en fantastisk spiller ble det en veldig spesiell avslutning. Og til de grader at man etterpå blant annet lagde en låt om dette, hvor... Så ble nummer en i Frankrike bare sånn umiddelbart etterpå. Ja, men hva betyr coup de boule?
6: Det er jo køppen til ballen.
7: De boule, okse.
1: Ja, det er vel, jeg tror det er hovedstøt.
6: Ja, det er det selvfølgelig. Ja.
1: Det var kanskje en annen låt som vi husker enda bedre fra fotball-VM, tross alt. Nemlig den her.
6: Det var da den tok av,
7: ja.
1: Det var italienske fotballfans som hadde det på sang.
6: Ja. Og da var det kult. Nå begynner det å bli litt mye, mener noen, men det er greit.

0: knallar på.
1: Ja, det, hvis du tittar på kalenderen, så er det altså den siste helgen før sommeren kommer. På mandag så er det 1. juni, og man gleder seg til nettopp denne helgen, også fordi man får spor av sommeriden.
2: Spor av sommer. Ja. Og det gjelder å benytte disse sporene av sommer i Sør-Norge i hvert fall, for her er det slutt på moroa. Neste uke så blir det mye regnværsdager.
3: Nei, men da kan vi glede oss til å ta sydenferie.
2: Men det er derfor du må gripe dagen, som det heter.
1: Veldig bra.
2: Karpe diem.
3: Hvorfor? Og det er akkurat det som gjør meg sliten i Norge. Fordi når vi har lagt planer en dag, så er det sånn, nei, vi må kaste alt vi har tenkt til, fordi i dag var det sol på sommeren.
1: Ja.
3: Og det ble sliten av. Jeg har kanskje lyst til å gå på trening eller sitte inne og se en film. Kan du ikke gjøre det? Du må ut i sola.
1: Ja, kjenner meg veldig igjen. Men nå er spørsmålet, hva gleder du deg til i helgen, du som hører på nå? Det er fredag, vi tar en runde etter nyhetene. 1904 er som alltid nummeret. Start med frokost og fortell. Og hva gleder du deg til i helgen, for eksempel, Eirin?
3: 40-årslag i Hurdal, tema 1986.
1: Ei, så gøy!
3: Ja, det blir leker, det blir telt, det blir der på et lite småbruk. Helt idyllisk. De har så masse fine blomster og grønnsaker og nydelig der hos min venninne.
2: Så det er altså 40-årsdag, og så går man 40 år tilbake i tid?
3: Mm.
2: Ja, for det er jo året du ble født, det husker du jo ikke nå.
3: Nei, jeg vet det.
2: Men for ofte pleier man tre typer velge da man var russ eller, altså, eller ungdom. Ja.
3: Nå er ikke jeg kjempeglad i kostymfest. Jeg skal på to. Neste helg så er det svenske tema, og nå er det 80-tallstema. Jeg synes ikke det er svart det. Men jeg gjør en innsats for venninna mi.
1: Ja,
3: vi
1: gjør noe det ordentlig.
2: 86, nummer 1 på hitlisten den gang i Norge, Samantha Fox med Touch Me.
1: Touch Me.
3: Der har jeg mitt stilikon.
1: Touch Me.
2: Ja, og dere har jo samme høyde omtrent over havet.
3: Å, var jeg bitteliten ua?
2: Ja.
3: Å, det er jeg så glad i.
2: Men nå var det ganske store, en del andre store fordeler.
3: Noen andre fordeler, ja, det er sant det.
1: Ja.
2: Så, men det, alt dette lar seg jo gjøre. Så jeg gleder meg til å se deg som Samantha Fox.
3: Ja, putter noen skulderputer i BH, nei gutter, det er trikset. Ikke siden.
2: Der har vi
3: det.
1: Hva gleder du deg til i helgen, Bjørn?
2: Jeg tar repriser fra forrige helg.
1: Skjei?
2: Det blir skjei, og det blir en liten tur innom Atomstad på veien opp. Det er veldig strålende vær, så det blir veldig, veldig fint i ettermiddag å få lov til å klaske litt ball langs Mjøsas bredder.
1: Helt Groundhog Weekend, det er livet ditt.
2: Ja, helt
1: riktig. Samme helg om og om igjen. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell. Hva gleder du deg til i helgen? For nå kommer den.

0: God morgen, det fredag, og det Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene. Klokka 6.
1: Det blir ingen storstreik i dag. Drøyt en time på overtid ble det enighet i meklingen for de kommuneansatte i natt. Hvis ikke vil over 10 000 ansatte, blant annet i skoler og barnehager, ha lagt ned arbeidet. Reallønnsvekst med 4,4% lønnsøkning og økte tillegg gjør de ansatte fornøyd, og også arbeidsgiversiden KS sier enigheten gledelig for alle parter, og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt. Meklingen for de statsansatte og Oslo kommune fortsetter i midlertid på overtid. Blir det ikke enighet også der, vil rundt 2500 ansatte gå ut i streik, noe som blant annet vil ramme departementene, NAV og universiteter. En mann sendt til sykehus med stikkskader etter en alvorlig voldshendelse i Kristiansand i natt. Ifølge politiet hørte mannen lyder utenfor boligen sin i Vågsbygd rundt klokken 1. Da han gikk ut for å undersøke, ble han angrepet. En mann nå pågrepet i saken, forteller operasjonsleder Arve Myklebust.
2: Vi var rast på stedet med flere politipatruller, blant annet drone og politihund. Og med hjelp av politihund så følte den spor som leder oss til adresse der den personen da ble pågrepet. Vi har ikke avhørt noen av de involverte, men inntrykket vårt nå at det ikke noen relasjon her.
1: Det ulmer også innad i Arbeiderpartiet etter at statsminister Jonas Gahr Støre har inngått en historisk forsvars- og atomsamarbeid med Frankrike. Den såkalte Narvik-avtalen skal styrke Europas forsvarsevne og knytte Norge tettere til Frankrikes atomvåpenparaply. Tidligere apetopp Raymond Johansen advarer mot økt spenning og opprustning etter den avtalen, mens AUF-leder Gaute Skjervø sier til Klassekampen at han frykter konsekvensene med en sånn avtale dersom ytre høyre skulle komme til makten i Frankrike. Så må vi tilbake til det historiske som skjedde for Norge i Schweiz sent i går kveld. Norge altså klare for semifinale i VM i ishockey, og da går det litt over styr i studio til Viaplay. Ja, det skrevet historie, og det ble emosjonelt også for en av isens store helter, målskårer Tinius Luk Koblar, med det passende kallenavnet Lucky Luke.
3: Det mye følelse akkurat nå, og det veldig kult å kunne gå til semifinale. Før VM har vi trent på bra, bygget om en bra gruppe, og jeg synes vi gjør en veldig bra lagsats i dag, og jeg synes vi fortjener å gå til semifinale. Men jeg merker at vi blir bedre og bedre for hver match, så man merket på gruppen at de ble tightere og tightere, så jeg visste at vi kunne skape noe spesielt, og det har vi fått til i dag, så det veldig kult og en drøm som går i oppfyllelse.
1: Ja, Norge møter da Schweiz i semifinale i morgen ettermiddag. Og se om det samme stemning i studio, ser det som det var hos Viaplay i går kveld.
0: Ja, det vanskelig å nå det der helt ennå, men det var flere som var engasjert i stua, vet jeg.
4: Ja, veldig, veldig. Til og med kona ble plutselig hockeyinteressert igjen.
0: Se der,
4: ja. Rart med det. Vi har jo en fortid, mange av oss som har sett en del på hockey da vi var yngre, men ikke har gjort det på mange år, men er tilbake igjen nå som medgangssupporter.
0: Ja, og mer blir det i helgen, men hva annet skjer i helgen? For nå kommer den helgen altså, og det blir kanskje litt mer hockey hos oss senere i dag, men hva gleder du deg mest til denne helgen? 1904 som alltid nummeret. Start med frokost og fortell hva du gleder deg til.
5: Ja, hva med deg, Øystein?
0: Vet du hva, jeg skal til Norges Riviera. Sarpsborg-kysten.
5: Ja, nå kommer du med sånne artige påstander enn Norges Toskana i Follo, Norges Riviera Serp.
0: Kysten ut mot Hvaler der.
5: Ja, ok, jeg kan være på det.
0: Jeg er nesten litt Riviera over det. Foreldrene mine har et lite krypinn der, og mutteren Gerd hadde bursdag i går. Fatteren har bursdag på søndag, så de har konsentrert det, så det alltid som bursdagshelg i slutten av mai, og det blir det nå i helgen.
5: Koselig,
0: ja. Så da skal vi kose oss og bade, og ha det hyggelig med familien og spille brettspill.
4: Ja, skulle ikke du også på spillejobb? Det er kanskje ikke denne helgen.
0: Det er neste helg.
4: Det er neste helg,
0: ja. Det er en uke igjen, og det er også på Hvaler.
4: Ja, ok, ja, nettopp.
0: Som jo er Norges Kreta. og så videre ja. Og Bjørn, du skal altså repetere helgen som du hadde for en uke siden.
4: Det var så veldig gitt forrige helg, så vi gjør det igjen denne helgen også. Og tar blant annet en tur ned til Mjøsas bredder i dag, hvor det har meldt et par 23 grader og, ja, det er nydelig. Norges Pebble Beach.
0: Deilig. Eirin skal på temafest, hørte vi før nyhetene. Hva skal du i helgen? 1904 altså nummeret. Start med frokost og fortell små og store ting.
6: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
4: Dagen starter med bare 7 grader i Oslo, 6 grader i Kristiansand, Stavanger 7, Bergen 11, Trondheim 7, Tromsø 4, Kirkenes 3 grader, Nord-Norge. Kaldt nok i dag også til at nedbøren kan komme som snø i høyden, ellers skyet med regn mange steder, men det fint til uka. I nord. Midt-Norge har skyet svær i vent i dag, kanskje en byge, mer sol i ettermiddag. Vestlandet litt sol nå, men mest skyet og lokale regnbyger, kanskje med torden. Sørlandet skyer til vest fra, men fin dag i morgen for deg som for eksempel skal på hytta på Sørlandet, eller hva det måtte være. Østlandet har mye sol i vente i dag, kommer over 20 grader før det skyer til mot kvelden.
6: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente. TV og streaming.

0: Pink Floyd i P4s radiofrokost, og nå kommer altså helga, og vi er nysgjerrig på hva du gleder deg til.
1: Åh, favorittdagen i uka, deilig.
2: Ja, veldig bra, og lefsebussen, det var det
1: for
2: meg. Til å høre her, hva lefsebussen har å fortelle. Jo, i dag er det fotballtrøye fredag. Nei. Er det det altså?
1: Ja, vi sitter med fotballtrøyer alle sammen.
0: Det er med fotballtrøyer her. Det er Tyskland, United og Honduras som er på plass her i studio.
2: Det er helt riktig. Og han har dessverre ikke hockeydrakt. Lefsebussen skulle gjerne hatt det da. Men har på meg United-trøye på jobb i dag. PS, viktigst med bidraget til kreftforeningen da. Det er jo det som er grunnen til at det er fotballtrøye i dag.
1: Ja. Og så skal vi til en søt liten referanse for de som tar den. Kjære fraglevenner, jeg skriver fra Lille Eidskogen. Mitt ønske om hotelltur ble stoppet av Tommy-skapningen, så jeg er strandet og tvinges i stedet til å gjennomføre menneskenes mystiske ritualer som plenklipping og noe de kaller husvask. Hilsen, onkel, ikke reisende Mac, også kalt Svein.
0: Ja, elsker referansen. Herlig, takk for velling. Og så er det noen som skal ut og reise i dag, og det er deg, Katrine. God morgen.
3: God morgen.
0: Katrine fra Sandefjord, men i dag til en annen by på S, eller i helgen en annen by på S. Og hva er det du skal, Katrine?
3: Ja, nå er det på søndag skal jeg dit, og det er sånn dagstrepp i Skien, Reiton, Amcar Skien klubb, arrangerer Amcar-treff.
0: Ja, og har du en Amcar du kan ta med til Skien?
3: Ja, jeg har et par, men det blir vel bare en.
0: Ok, og hvilken går du for?
3: Det blir noe De Soto i helgen.
0: Så kult.
2: Ja, jeg prøver å plassere den dialekten din. Det er ikke så lett, Katrine, men det er kanskje noe svensk oppi der.
3: Ja, den er litt sorsk.
2: Ja, ikke bare litt.
3: Ja, ikke litt. Nei, men, når jeg blir så nervøs, så blir det mer svensk. Det er rart, men det er flere år i Norge enn i Sverige nå.
0: Ja,
2: det blir kanskje litt amerikansk i helgen da, eller?
3: Ja, må ta det også.
0: Ja. Og hva gjør man når man skal på sånn Amcar-treff? Bare står man side om side og småprater, eller er det noe mer?
3: Nei, det er masse sosialt, sånn som du sier, småprat og ser på masse lekkere biler da, og så er det som regel noen stand, noen står og selger litt.
0: Ja.
3: Og så har de jo kaffe eller sånn, pølser, is, ja, så det blir en sånn hel dag ute i sola med masse med glis å se på.
0: Så koselig, og hva er det vanligste spørsmålet du får om din De Soto når du puller opp der?
3: De Soto er jo ikke så vanlig bil, altså det er hvilken alder og...
0: Ja.
3: Motor og alt det her som ligger, det er gubben som får svare på det da.
2: Ja, ja. Altså, like jeg som du sa her, det blir masse glis.
0: Ja.
2: Det blir det på flere måter. Ja. Katrine, koser ordentlig.
3: Tusen takk.
0: Hva gleder du deg til i helgen? 1904 er nummeret. Start med frokost.

0: Se her. Det er flere som vet at Norges Kreta er Hvaler. Tone skriver, Tone skriver i innboksen her. God morgen. Jeg skal være på Norges Kreta, altså Hvaler, hele helgen. Jeg bor der, skriver Tone og ønsker riktig god helg. For det er fredag, og vi teller ned til helgefeiringa.
1: Ja, men ikke alle gleder seg. Jeg gleder meg ikke til helgen, skriver en tekstmelder her. Jeg er eksamen. I helgen nå, ja.
2: Ja, lese hvertfall. Kanskje leses ja, til mandag. Det. Men det er jo artig, for det kjørte jo på E6-en da, hva heter det? Olavsgård, tror jeg mange, selv om de ikke er fra Oslo, vet hvor er. Når du kjører inn til Oslo.
0: Hellerudsletta
2: der. Ja. Kjørte der, og det slår meg jo at det er en annen yrkesgruppe som er oppe tidlig om morgenen, for det er jo oss. Og så har vi jo bonden, og så har vi bakerne, og så har vi russen.
0: Yes, de hørte jeg i dag også.
2: Ja, for de har jo vært ute her i natta, og de kjører på, de er ikke ferdige enda. Og ikke sant, hvis du er russ og du har eksamener, jeg føler med vedkommende, altså jeg gjør det. Her står det jobbhelg i hjemmesykepleien, sentrum i fantastiske Moss. Woho! Der har jeg vært, vet du.
0: Ja.
2: Med verdens beste kollegaer, så starter ferien til uken. Livet er magisk. Hilsen Hilde, og det her ligger til navnet. Hilde er en livsnyter, hun har fantastiske kolleger, og hun heter Hilde, og jeg kjenner bare damer som heter Hilde som er livsnytere.
0: Ja.
2: Min venninne Hilde i Koro, hun er gæren, hun er morsom. Hilde Skovdal, gæren. Hilde her fra Moss, gæren dame.
0: Ja, herlig. Og Hilde holder jo også Norge i gang i helga, i likhet med mange andre da, så takk for det, og takk for mange hyggelige meldinger og tekst oss når du vil, 1904 og frokost.
3: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: Jeg ser gitaren til Ace Frehley skal gå under hammeren på auksjon i helgen. I den anledningen lurer vi på, hva heter den til bandet hans igjen da, med Ace Frehley og Gene Simmons og Paul Stanley, det vet du selvfølgelig. 1904, start meldingen med JP for å bli med på Jackpot kvart på åtte.
3: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
4: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
6: Det er så mange biler å velge i.
7: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV er fasit.
9: Oi, var det...
8: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
8: mgmotors.no
5: om våre glimrende kampanjer.
10: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift.

0: gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no. P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Kiss me! Sixpence on the Richer på P4. God morgen, det har blitt fredag altså, 29. mai, og her kommer vår siste fem kjappe lek denne uka.
1: Ja, og kanskje noen vil se film i helgen. Det er premiere på filmen Backrooms, som norske Renate Reinsve spiller i, blant annet.
0: Nok en Reinsve-film.
2: Ja, altså, ikke fjor, men det er en skrekkfilm.
1: Dette er ikke fjor, men skrekk. Det er helt riktig. Hun er i et forhold med Halvdan Ullmann Tøndel. Det er jo noe kjent med noe filmklang over Halvdan Ullmann Tøndel. Hvilken kjent skuespiller er bestemoren hans? Hvis du vet det, send oss en melding på 1904 som du starter med frokost. 1904 er nummeret frokost først i meldingen, så kan du bli med på vår lille konkurranse med noen helt greie filmspørsmål.
0: Ja. Hjelp for oss, og du kan velge deg en medhjelper. En av oss tre rundt bordet her.

0: Girls, just one man fun, Cindy Lauper på P4. God morgen, fredag 29. mai, og Merete Viker med P4-nyhetene 6:30.
1: Ja, siste nytt at storstreik i kommunen avverget. Drøyt en time på overtid ble det enighet i meklingen for de kommunansatte i natt. Hvis ikke vil over 10.000 ansatte, blant annet i skoler og barnehage, lagt ned arbeidet. Meklingen for de statsansatte og Oslo kommune fortsetter i midlertid på overtid, og blir det ikke enighet også der, vil rundt 2.500 gå ut i streik. USA og Iran skal ha blitt enige om å forlenge våpenhvilen i 60 dager og gjenopprette fri ferdsel for skipsfarten gjennom Hormuzstredet. Det opplyser kilder Reuters har snakket med. Avtalen må imidlertid fortsatt godkjennes av president Donald Trump. Nyheten om mulig forlengelse av våpenhvilen kommer etter flere angrep mellom de to landene de siste dagene. Det ulmer innad i Arbeiderpartiet etter at statsminister Jonas Gahr Støre inngikk en historisk forsvars- og atomsamarbeidsavtale med Frankrike. Den såkalte Narvik-avtalen skal styrke Europas forsvarsevne og knytte Norge tettere til Frankrikes atomvåpenparaply. Tidligere AP-topp Raymond Johansen advarer mot økt spenning og opprustning, mens AUF-leder Gaute Skjervø sier til Klassekampen at han frykter konsekvensene med en sånn avtale dersom ytre høyre kommer til makten i Frankrike. Amazon-gründer Jeff Bezos, som også sjef for romfartsselskapet Blue Origin, har ikke hatt en god natt, for raketten New Glenn eksploderte mens den sto klar på oppskytingsrampen i Florida. Ingen personer ble skadd, men ifølge CBS var eksplosjonen så kraftig at flere hus i regionen ristet. Selskapet har investert milliarder av dollar og brukt 10 år på å utvikle raketten, som tenkt å bli en konkurrent til Elon Musk sin SpaceX. Bezos skriver på X at det var en tøff opplevelse, men de skal finne ut hva som gikk galt. Filmer fra verdensrommet, der er flust av. Få se om noen av dem dukker opp i fem kjappe.
0: Ja, og vi skal på kino. I dagens fem kjappe lader opp til helgen, og mange gleder seg, blant annet til denne. Tidens beste filmvignett som går før filmen begynner.
2: Er det den beste?
0: Nei, jeg mener det. SF.
2: Flere gode kandidater der. Jeg får frysning på ryggen å høre mange av disse her filmåpningene.
0: Ja, jeg skjønner. Ja, fikk du ikke den nå da?
2: Jo, det er denne også.
0: Ja, bra.
2: Ja, når den farer over landskapet der.
0: Flere gode kandidater. Det blir film snart da i fem kjappe.
2: Blir det film hver da? Ja, det er i hvert fall kjølig. 7 grader i Oslo denne morgenen, 6 grader i Kristiansand, Stavanger 7, Bergen 11, Trondheim 7, Tromsø 4, Kirkenes 3 grader. Kaldt nok i Nord-Norge til at det blir snø i høyden, ellers regn mange steder og holder seg skyet. Men neste uke blir det fint. Så gled deg til det i Nord-Midt-Norge. Skyet nå, kanskje en byge, men litt sol i ettermiddag. Vestlandet, litt sol nå. Mer skyer etter hvert, og lokale regnbyger kanskje med torden. Sørlandet, skyer til vest fra nå. Men fin dag i morgen. Østlandet, mye sol, over 20 grader, før det skyer til mot kvelden. Og så liksom greit vær i helgen. Og så ser jo neste uke ikke bra ut.

0: kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Og vi skal til Horten, der treffer vi Eli Bjørklund ved frokosten. God morgen, Eli.
3: God morgen.
2: God morgen, god morgen. Du, vi vil snakke om hva man gleder seg til I helgen. Hva slags planer har du?
3: På fredagen det Fortnite-date med en venninne av meg.
2: Det altså et dataspill hvor man...
3: Ja, PlayStation 5, ja da. Du kan spille både på data og på PlayStation 5.
2: Ikke sant? Og hva din strategi I Fortnite?
3: Å spille sammen og være team. Og så liker jeg å bygge ting. Og så spiller jeg tycoon også. Ja, man bygger ting for å forsvare seg selv når man flyr rundt da, når man skyter.
2: Riktig. For meg som bare har spilt det så vidt, så var jo oppfattet det stort sett at jeg løp rundt og prøvde å skyte folk, og unngå å bli skutt selv.
4: Ja. Bygde ingenting.
2: Bygde ingenting.
3: Var det du skulle gjort? Jeg spiller Zero Build og BR da, Battle Royale. Men det Fortnite Battle Royale som det beste da.
5: Ok, ja, men vår kollega Silje Stang, hun driver og spiller veldig mye. Det det hun spiller, Bjørn, vet du det? Akkurat det, Fortnite.
2: Nei, hun nok litt mer på sånn Civilization og sånt, så det bare bygging.
5: Ja. Jeg har skjønt at det veldig kult I hvert fall.
3: Ja, det det.
2: Vi skal innom litt film I dag på grunn av Reinsves filmpremiere, men hvem da bestemoren til kjæresten hennes?
3: Det Liv Ullmann.
4: Yes!
5: Det riktig. Du får litt grann hjelp av Øystein, hvis du trenger det her nå.
4: Jeg klar.
5: Fem kjappe om film. Filmen Affeksjonsverdi vant prisen for beste internasjonale film under årets Oscar-utdeling. I hvilken by utspiller den seg?
3: Og Keynes.
5: Affeksjonsverdi.
4: Dette jo Norge. Kanskje en veldig, veldig stor by I Norge.
3: Oslo.
5: Ja, det riktig. Og hvilken hudfarge har skapningene I Avatar?
3: Blå.
5: Ja. 20 år senere kom endelig oppfølgeren Meryl Streep og Anne Hathaway kler seg pent I The Devil Wears...
3: Prada.
5: Ja da. Og det finnes utallige filmer med karakteren Bruce Wayne. Hvilken superhelt han igjen?
3: Enten Superman, eller så han...
4: Edderkopp inspirert vel, det ikke det?
3: Ja,
4: Flaggemus her. Hva du, sier du da?
5: Jo ikke edderkopp inspirert?
4: Ikke det?
5: Hjelp riktig da. Ja, Batman! Ja,
4: fader, det så mange menn.
5: Smekk på langt ut I hjelperen her, men Eli, hør på det her til slutt.
3: Ja.
5: Hvilken film fra 1975 den mest sette norske filmen på kino noensinne?
3: Flåklippa.
4: Flåklippa! Beklager for villheten I hjelpingen der, Eli, men du klarte det helt på egen hånd.
3: Jeg var veldig glad I Flåklypa.
5: Ja,
4: det fantastisk film.
2: Ja. Lykke til med Fortnite I helgen, og dette får du med deg I tillegg.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
6: Hei, hei. Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blink I skoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
9: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
12: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør. Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
9: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
13: Wow, det her var digg taco!
14: Det first prize.
15: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
16: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: don't know, Foreigner på P4, 13 på 7.
1: Jeg var på konsert i går, og
0: oi,
1: jeg har tatt med et bootleg-opptak, altså sånn hemmelig opptak,
2: okay,
1: som ikke er lov sannsynligvis å gjøre på, ja, på konserten.
0: Tok ikke mobilen din på vei inn og låsen inn?
1: Nei, vet du hva? Det var ingen sjekk på det.
0: Nei.
1: Men jeg så heller ikke noen andre med mobil i farta når jeg tenker etter.
0: Nei.
1: Så det mulig man antok at ingen hadde. Men her I hvert fall opptaket fra Lystharmonikerne. Altså tre foreldrekorps fra Oslo Vest. Det Huseby videregående, det Disharmonikerne fra Smestad og min favoritt, Lysejordet gamle reserve.
2: Herlig.
1: Dette altså korpsforeldre med barn I skolekorps som ikke har lyst til å gi seg, da spiller videre likevel. Jeg tror noen av dem til og med hadde barnebarn. Kanskje til og med oldebarn. Og publikum var også forholdsvis voksent, for nå vi altså da inne fra Smestad hjemmet, hvor min svigermor herjer vilt for tiden.
0: Ja!
1: Og det god stemning, selv om noen var nok litt ukonsentrerte, men det skal de ha, altså ingen satt og filmet med mobilen.
2: Nei.
0: Så bra!
1: Ja, veldig, veldig bra. Full oppmerksomhet rundt låter som den dere hører I bakgrunnen her. Kjenner dere den?
0: Ja, du kan
2: Lille
0: jo, Erin.
2: Andersson, et eller annet.
0: Tenk at du får dansa med Andersson.
2: Ja, mor pleide å sitte og nynne og synge, strikke og legge kort og sang på den her.
0: Andersson må ha vært en veldig fin fyr.
1: Ja, visst det rosa på ball.
2: Ja.
1: Og når man da så for seg Evert Taube synge på slutten her, da kom det mer enn en tår I øyekroken hos våre gamle venner når de tenkte på at han sang Rosa, jeg elsker deg.
0: Wow, da får jeg faktisk også, Bjørn.
1: Det en del ting som har visket ut med årene hos de gamle, men musikken, den fortsatt.

0: No doubt, I P4s radiofrokost så det trøbbel på E18.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: E18 Buskerud mot Oslo over Liertoppen. Boble I halsen, den må bort. Så har det vært en påkjørsel bakfra. Det en snau time siden, inngående på E18 da, over Liertoppen. Et felt har vært stengt. Det ryddes fortsatt, og det fortsatt kø forbi Liertoppen kjøpesenter, eller rett før du kommer til Liertoppen senter, retning hovedstaden altså. Samtidig I Lillesand, bil I tre på Hestadveien melder politiet på Sørlandet. Mistanke om ruskjøring der. Det akkurat rydda han over Høvåg I Lillesand.
1: Trafikken
2: ble presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Det ikke så greit alltid med disse streikegreiene. Nå løste det seg jo, trodde jeg. Men så traff jeg kollega her borte som sa, nei, barnehagen vår stengt likevel.
0: Hva?
3: Oh, ja, fordi I Oslo så det ikke blitt enige og så videre. Stadig like forvirret, ikke etter nyhetene nå straks klokken 7.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Levende lys og kake til meg?
14: Mamma, jeg kommer!
13: Mamma?
14: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
13: Så romantisk, ja.
15: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
20: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
19: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
20: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
19: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
20: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Bare se her.
1: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
21: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering I dag.
21: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
22: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
23: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
22: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
24: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
25: Det var enkelt.
24: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
1: Lyden av Norge. P4.

0: Taylor Swift på P4. God morgen, endelig det fredag. Det 29. mai, og det Merete Vikrie som gir deg P4-nyhetene klokka 7.
1: Det blir ikke storstreik i dag, men det blir semifinale i morgen. Men vi begynner hos Riksmekleren, der det var glede hos partene i kommuneoppgjøret, for der har det blitt enighet i natt. Men det har det ikke blitt i staten, og ikke i Oslo kommune, som et eget tariffområde. Så det mekles fortsatt på overtid, der du nå reporter Frøya Grøndahl ved oss. Men den fryktede storstreiken, den i hvert fall avverget.
2: Ja da, og godt det, for hvis ikke så hadde jo over 10.000 ansatte i blant annet barnehager og skoler vært nødt til å gå ut i streik fra i dag. Men som blant annet KS skriver, så ble det en gledelig enighet i natt med reallønnsvekst for alle og et løft for kvelds, helg og nattevakter. Men ikke like gledelig er det, som du sier, for staten og Oslo kommune, som enn så lenge sliter med å komme til en enighet.
1: Og hvis det ikke klarer det, Frøya, hvilke konsekvenser har det?
2: Nei, da det jo snakk om rundt 2.500 ansatte som blir nødt til å legge ned arbeidet for en stund. I staten så det jo da departementene som vil merke det mest, i tillegg til NAV og universitetene. Og i Oslo kommune så vil dette da ramme rundt 70 barnehager.
1: Men den storstreiken der 10.000 kunne legge ned arbeidet, den altså avverget. Det som trolig var blind vold rammet en mann i Kristiansand i natt. Han sendt til sykehus med alvorlige stikkskader. Ifølge politiet hørte han lyder utenfor boligen sin i Vågsbygd, og da han gikk ut for å undersøke ble han angrepet. En mann nå pågrepet, forteller operasjonsleder Arve Myklebust.
3: Vi var rast på stedet med flere politipatruller, blant annet drone og politihund. Og med hjelp av politihund så følte den spor som leder oss til adresse der den personen da ble pågrepet. Vi har ikke avhørt noen av de involverte, men inntrykket vårt nå at det ikke noen relasjon her.
1: Oslo Taxi har tapt over 55 millioner kroner de siste to årene. I fjor endte Norges største taxiselskap med et underskudd på nær 33 millioner, skriver Dagens Næringsliv. Konsernsjef Vidar Teil sier det nå gjennomføres omfattende grep for å snu utviklingen. Sent i går kveld så ble det vanskelig for staute karer som har som jobb å snakke om det som skjer og si noe som helst i det hele tatt. Sånn lød det i Viaplays studio da Norge ble klare for semifinale i ishockey-VM. Ja, det skrevet historie. 2-0 til Norge over Latvia, som ikke veldig mange av oss hadde klart å tro etter mange magre år, men at det nå går mot fetere tider, det ingen tilfeldighet med dette laget, sier trener Petter Thoresen.
4: Ekstremt vilje til å gjøre ting riktig, ekstremt vilje til å få litt vondt da pøkken treffer dem, mye klokskap og en sykt god keeper.
5: Det blir greisom de på bussen og jobber
4: her nå. Det dritgøy. Det helt sykt.
1: Vi håper på like god stemning etter at Norge har møtt Schweiz i semifinale i morgen ettermiddag.
6: Ja. Herregud, jeg så jo på dette her i går. Jeg har gjort meg noen observasjoner, Bjørn. Vi må ta en liten recap.
7: Du tenker på at vi er medgangssupporter og nå skal plutselig bli hockeyeksperter? Ja, ok da.
8: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
7: Vi sitter her med drakter, men det type fotball da, skal sies.
9: Ja.
6: Jeg ønsker meg en hockeydrakt også, ja, nå, dere gutta.
7: Ja, ja. Padda ut på alle retninger, sånn at den virkelig... 7 grader i Oslo denne morgen, så er det greit å ha på seg et eller annet i tillegg til fotballdrakta. Når det gjelder Kristiansand, da, vi helt nede 6 grader. Stavanger 7, Bergen 11, Trondheim 7, Tromsø 4, Kirkenes 3, Nord-Norge i dag. Skyet med regn mange steder, snø i høyden, men fint varsel til neste uke. Midt-Norge skyet nå, kanskje en byge, mer sol i ettermiddag. Vestlandet litt sol nå først på dagen, så blir det mer skyer etter hvert og noen lokale regnbyger. Sørlandet skyer til vestfra, men fin dag i morgen lørdag. Østlandet, mye sol i dag, kommer over 20, kanskje opp i 23 grader til og med, før det skyer til mot kvelden.
8: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Time of My Life, Bill Medley og Jennifer Warnes.
1: Ja, Time of My Life, det hadde jo hockeyspillerne fra Norge i går også, og det var jo så moro å se Petter Thoresen, landslagstreneren, som jo også har opplevd, hva skal vi si, litt mer skiftende tider fra hockey, hans hockeytid. Og som selvfølgelig, han kom jo inn som vikar, og plutselig bare... Ja. Vikarlæreren som fikk alle opp på man skal si karakter 6 eller S som det het en gang i tiden og han filmet jo, jeg så det på slutten
2: ja, så det.
1: Filmet hele tiden ja. Bare wow, den enorme jubelscenen og han så filmet og koset seg og tenkte, dette må jeg ta vare på
2: ja, det så gøy når det blir liksom en av oss at du også måtte dra opp mobilen der, du tenkte ikke at du kunne få dette av noen andre,
1: nei,
2: måtte ta det selv
1: jeg skjønte at dette her ga gjenlyd helt ut til lørenskolen
2: ja, det gjorde
1: skjer

0: auksjonerer bort gitaren sin i helgen, så jeg vet ikke om han begynner å få dårlig råd. Men hva het bandet deres på fire bokstaver? 1904. Start meldingen med JP.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Fix
2: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
3: drive. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha. Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hva er likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslittet
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
4: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
8: Si.
9: Beklager for at jeg kappet ned greinene på løvtreet ditt. Selv om rent teknisk så jo halve treet i min hage. Så uansett, håper det hjelper med en god frokost.
10: Med morgenlevering.
11: Hei, det Tone Kroken.
12: Og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
11: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
12: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
11: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
12: Og de har også innvendig solskjerming.
11: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
12: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring i dag.
13: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: In the Nice Place on Earth, Benina Carlyle på P4. God morgen, det fredag, og det P4-nyhetene nå 7:30 ved Merete Vikre.
1: Det mentale står for stadig mer fravær, mens Bastuas nærvær skal hindre fravær av norsk VM-suksess. Ja, det altså over 100 000 personer som var borte fra jobben første kvartal på grunn av ulike psykiske plager. Det viser de siste sykefraværstallene fra NAV. Hele 74% av dem var kvinner, og landsleder for mental helse Ole Marius Minde Jonsen sier dette nedslående tall.
2: Det veldig trist at vi ikke kommet lenger I å kunne ta tak I det.
3: Av de 70 000 kvinnene som sykemeldt på grunn av syken, hadde halvparten diagnosen psykisk ubalanse.
2: Regjeringen stiller jo mye krav, og det jo bra å stille krav til oss alle, men samtidig så må de være med på å skape et tilbud som får folk tilbake I jobb og beholde jobben, og kan fortsatt føle at de kan bidra selv om livet butter.
4: Vi jobber med å rulle ut lavterskeltilbud I alle landets kommuner.
3: Det bare ett av tiltakene som skal gjøre det lettere å få hjelp, sier helseminister Jan Christian Vestre.
4: Det ingen tvil om at sykefraværet for høyt, og det viktig at vi sammen får det ned.
1: Sa Jan Christian Vestre, reporter var Katrine Berge Tollefsen. Mens storstreiken I kommunene avverget, det ble enighet I meklingen der I natt, så mekles det fortsatt på overtid I staten og I Oslo kommune, som et eget tariffområde. Blir det streik I staten, så det departementene det som merker det best, men NAV og universitetet rammes også. En streik I Oslo kommune vil blant annet ramme rundt 70 barnehager, men partene jobber altså fortsatt for å finne en løsning. USA og Iran skal ha blitt enige om å forlenge våpenhvilen I 60 dager og gjenopprette fri ferdsel for skipsfarten gjennom Hormuzstredet, det opplyser kilder til Reuters. Avtalen må imidlertid fortsatt godkjennes av president Donald Trump. Nyheten om en mulig forlengelse av våpenhvilen kommer etter flere angrep mellom de to landene de siste dagene. Når det gjelder en endelig fredsavtale, så sier vicepresident J.D. Vance nok en gang at det veldig nært en avtale. Vi har mye fokus på hockeygutta våre for tiden. Historisk semifinale venter dem I morgen, men fotballgutta skal også prøve å skrive VM-historie. De skal bare bade bastu først før de drar til USA, for mens Drillos I 94 trente med søpplesekker for å akklimatisere seg til VM-varmen, så det bastua som gjelder nå.
5: Naja!
6: Bastutrikset? Nei, men det varmt I bastua. Mange av gutta, eller alle gutta, kjørt et ganske strikt basturegime I kortere eller lengre tid nå.
7: Hva slags basturegime har det vært?
6: Det jo sånn at du sitter for eksempel I 30 minutter på 80 grader. Færre turer du går ut av, desto bedre effekt har du. Kan jo være kamper der hvor det blir kan bli ubehagelig.
1: Og da det gått med noen 30 minutter på 80 grader, sa altså landslagssjef Ståle Solbakken til reporter Ida Gjellerud.
0: Ja, perfekt.
1: For øvrig, dere ser ut som liksom kokte fotballspillere dere også I dag.
0: Ja, definitivt. Det varmt her, og vi har I tillegg antrukket oss med ja, det som visst nok dagens heiteste antrekk.
1: Fotballtrøyer, det en spesiell grunn til det, og jeg tror det en spesiell grunn til at du har den der spesielle skjorta di også.
0: Ja, det det. Det klart det. Vi skal snakke om fotballtrøyer snart, og vis oss gjerne bildet av din fotballtrøye også. P4 Lyden av Norge på Facebook, og legg bildet av deg selv der, med trøye.

0: 364 dager i løpet av året, så er det i grenseland og på enkelte arbeidsplasser i hvert fall å gå med joggetreningstøy og fotballtrøye på jobben, men akkurat i dag så er det et unntak.
1: Ja, for det er altså fotballtrøyefredag i dag i kampen mot barnekreft, og veldig, veldig mange som har trøye på. De har til og med egen sånn, jeg tror det egen sånn inngang på Gardermoen blant annet, for deg med fotballtrøye.
2: Ja, der Gardermoen gode, og så kan man jo også, hvis man vil gå inn og søke på barnekreftforeningen, og så vipse litt bidrag også, og i tillegg til at man viser det da med fotballtrøyer her i dag, og dere har jo kledd dere pent, gutter.
1: Ja, jeg har jo den fineste selvfølgelig. For dere
2: ja,
1: ser
2: for
1: jo hvilket land dette er.
2: Ja, for du har en hvit Adidas med noe svart Deutsch. Ja. Med tre stjerner.
1: Ja, det tre stjerner på den. Ja. Og for de som kan litt av denne logikken i fotballdrakter, så vet vi hva de tre stjernene betyr. Hva betyr det?
0: Antall titler.
1: Ja, men siden hvor mange titler har Tyskland nå? Hvor mange VM-guld har Tyskland?
0: Ja, for du har tre stjerner på den der. Ja. Og det vel for få?
1: Det for få,
0: vet du. Men så er greia da.
1: Så denne jo fra 2010, fra Sør-Afrika. Ja, det Brusela VM. Mens for fire år senere så vant de jo da, så nå har de fire stjerner på drakta si.
2: Ja. Aha.
1: Og, men din drakt da, Eirin, den har vel en viss sammenheng med en snusk?
2: Det jeg spurte kjæresten i går, det gjør man ha noen fotballtrøyer, hva har du å by på? Fordi selv så har jeg landslagsdrakten, og den skal jo gå med en måned.
1: Ja.
2: Så jeg ville ha noe annet, og da fikk jeg valget mellom selvfølgelig Lillestrøm, og så var det da Brasil var inne der, landslagsdrakta til England var der, og Manchester United selvfølgelig. Hvordan tror du jeg valgte? Estetisk. Rød er pent.
1: Ja.
2: Og jeg kan stå inne for Manchester United, absolutt, for mange i familien min er jo blodfans der, og det jo også typen. Og pluss at den var pent i hårfargen min i dag, så da ble det den.
0: Matcher bra. Ja. Veldig fin. Ser dere hvilken jeg har da?
2: Ja, du jo en snål type, men Hæ? Hvorfor har du Honduras?
0: Jeg har Honduras fordi du må huske på at det var en tid da Norge ikke var med i fotball-VM, og det har jo vært mange ganger nå, og under VM i 2014 så var det jo sånn at Norge var jo ikke med, det var jo ikke snakk om, så da måtte man finne seg et eget lag, og når jeg ikke da har noe annet lag, så valgte jeg og kompisgjengen oss et underdog-lag, nemlig Honduras. Så da heide vi på Honduras under hele mesterskapet, det vil si det var det jo ikke lenge, det var tre kamper og da tapet alle kampene, men det var jo moro lell.
1: Ja, og hvem var det som vant til slutt det året da?
0: Ja, det var vel deg.
1: det var Tyskland da. Mario Götze.
0: Ja. Hvilken fotballtrøye går du med i dag, og hvorfor? Skriv gjerne til oss på Facebook og legg ved et bilde også. P4 Lyden av Norge, Erik for eksempel, han har 18 forskjellige Stabæk-drakter og velger den aller fineste i dag, han har lagt ved bildet. Christer Behrens skal bli pølsetrang etter hvert her også, med fotballtrøye.

0: just like a song when we were young.
1: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
2: Dagens mann er Kenneth Lian Becker, som bor i Ski. God morgen, Kenneth.
3: God morgen.
2: Men hvor er du nå?
3: Nå er jeg straks i Aremark. Jeg er på vei til jobb, så jeg har litt lang reisevei på morgenen.
2: Først så skal du kjøre bil, ja. Og så, hva skal du kjøre etterpå?
3: Ja, da skal jeg kjøre noen skogsmaskiner, da. Plukke litt tømmer og litt sånn forskjellig.
4: Og du har det yrke som veldig mange menn ser på YouTube. Sånne videoer av tøffe skogsarbeidere.
3: Det er egentlig ikke yrket mitt, men...
5: Men kult er det.
3: Som, hvis du har sett på Ødemarkens menn, så går det liksom litt det samme.
4: Ah, kult!
2: I am a lumberjack and I am okay. Ja, det er en annen video.
4: Jeg elsker
2: det, gutta. Ja. Kenneth, vi har tidligere i dag slengt ut et spørsmål om hardrock-bandet som består av Gene Simmons, Paul Stanley og Ace Frehley, som dessverre ikke lenger er blant oss. Hva heter bandet?
3: Det var Kiss.
4: Ja, da kaster vi oss ut i quizens forunderlige verden. 10 spørsmål har jeg klar, og vi starter med dette.

0: sammen med Kjartan Lauritsen. Det var Friskis på P4. God morgen, det fredag. Og her P4-nyhetene om Merete Vikre, nå klokka 8.
1: Verre enn foreldre kunne forestille seg, og hare hoppet lenger enn man kunne tro. Av foreldre aner ikke hva slags verden barna kan bli utsatt for på nett. Det sier Kripo-sjef Kristin Kvigne, som advarer kraftig mot ekstremt voldelige nettsamfunn som vokser seg stadig større. Miljøene rekrutterer også aktivt barn og unge via spillplattformer, sosiale medier og krypterte meldingstjenester.
2: Oppmerksomheten til foreldre er helt nødvendig. Akkurat det samme som du gjør når du slipper barnet ditt ut på gata. Du er opptatt av hvem som barna ditt skal treffe der ute. Vær like oppmerksom på det som kan skje på nett.
3: Det er ekstreme ting som skjer i disse miljøene, og barn opplever nå ting på nett som foreldre ikke aner at skjer.
2: Absolutt.
3: Kripos bekrefter at det er flere saker som knyttes til disse ekstreme miljøene med norsk gjerningsperson og saker med norske offre. De fornærmede kan blant annet bli presset til å spre ekstremt innhold. De kan presses til selvskading og mishandling, vold og planlegging og oppfordring til drap og selvdrap.
2: Foreldre bør se etter hvis det er endring i atferd. Hvis barnet trekker seg tilbake, hvis barnet ikke vil snakke.
1: Statsministeren og barne- og familieministeren møter hos Kripos i dag for å diskutere innsatsen mot de ekstreme nettsektene, reporter Jon Skjerpen. Ulike psykiske plager holdt over 100 000 nordmenn borte fra jobb i første kvartal. Hele 74% av dem var kvinner, viser tall fra NAV. Og dette er en nedslående utvikling, sier leder i Mental Helse, Ole Marius Minde Jonsen.
4: Det er jo veldig trist at vi ikke er kommet lenger i å kunne ta tak i det.
5: Av de 70 000 kvinnene som er sykemeldt på grunn av syken, hadde halvparten diagnosen psykisk ubalanse.
4: Regjeringen stiller jo mye krav, og det er jo bra å stille krav til oss alle, men samtidig så må de være med på å faktisk skape et tilbud som får folk tilbake i jobb og beholde jobben.
6: Vi jobber med å rulle ut lavterskeltilbud i alle landets kommuner. Det er ingen tvil om at sykefraværet er for høyt, og det er viktig at vi sammen får det ned.
1: Sa helseminister Jan Christian Vestre til reporter Katrine Berge Tollefsen. Det blir bokstavlig talt full kok fram mot fotball-VM, for mens Drillos trente i søppelsekker i 94 for å tåle den varslede ekstremvarmen, vil Ståle Solbakken koke sine spillere.
7: Naja!
8: Uksi, kaksi, gol med sauna!
9: Mange av gutta, eller alle gutta, har kjørt et ganske strikt basturegime i kortere eller lengre tid nå.
10: Hva slags basturegime har det vært?
9: Det er jo sånn at du sitter for eksempel i 30 minutter på 80 grader. Færre turer du går ut av, desto bedre effekt har du. Det kan jo være kamper der hvor det blir kan bli ubehagelig.
1: Reporter Ida Gjellerud fra fotballsport til hoppesport. Det er satt en ny rekord der. En hare i Trøndelag har nemlig tatt den lengste dokumenterte reisen en skogshare noen gang har gjennomført, melder forskning.no. På 11 dager har den hoppet fram minst 74 kilometer før den slo seg ned i Stjørdal kommune for noen dager siden. Og det slår den tidligere dokumenterte rekorden kraftig. I Sverige i 2005 fant man at lengste avstand en hare beveger seg er 5 kilometer.
0: Ja, til og med de svenske harene er noe akterutseilt.
11: I gryta min.
0: Ja. Velkommen, Christer Hoppen fra Sverige.
11: Ja, takk for det, takk for det. Jeg bor jo i Bærum for tiden, har gjort det i 40 år, men det gjør ingenting.
0: Men du har jo på deg svensk fotballdrakt i
11: dag. Det har jeg, i Elfsborg, og så har jeg da forklart Eirin at det finnes fisk som lever på fjellet.
12: Ja, for jeg er jo glad i alt som ikke er oppdrett.
11: Ja.
12: Men, ja.
11: Nei, det er norsk fjellørret. Vill.
12: Oh,
11: ja, vill som bare den. Jajamensan. Den skal inn i ovnen og kose seg. Så, rett inn.
12: Ja, jeg gleder meg.
0: Alright, nytelsesfredag er på vei.
13: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
14: Vi må ta et par ord om svensker og ishockey også. Nord-Norge har skyet vær i vente i dag, med regn mange steder, snø i høyden, men langtidsvarslet er fint. Midt-Norge skyet og kanskje en byge, litt mer sol i ettermiddag. Vestlandet litt sol nå først på dagen, og så mer skyer etter hvert, og noen lokale regnbyger kanskje med torden. Sørlandet, her skyer det til vestfra, men det blir fint i morgen lørdag. Østlandet, her er dagen i dag nok den fineste dagen, med mye sol over 20 grader mange steder før det skyer til mot kvelden.
13: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Like It, Pointer Sisters i P4s radiofrokost. God fredagsmorgen. P4-nyhetene nå, 8:30. Dette med Merete Vikre.
1: Skal finne tiltak mot ekstrem trussel mot barn, og NATO raser mot russisk dronemiss. I dag har statsministeren kalt inn til møte om ekstremt voldelige nettmiljøer som rekrutterer barn og unge også i Norge, for norske barn vokser opp i en verden på nettet som nå mer grusom enn de fleste foreldre aner, sier Kripo-sjef Kristin Kvigne, som også med på møte. Hun advarer om at miljøene nå aktivt rekrutterer barn og unge via spillplattformer, sosiale medier og krypterte meldingstjenester.
2: Oppmerksomheten til foreldre er helt nødvendig. Akkurat det samme som du gjør når du slipper barnet ditt ut på gata. Du er opptatt av hvem som barna ditt skal treffe der ute. Vær like oppmerksom på det som kan skje på nett.
3: Det er ekstreme ting som skjer i disse miljøene, og barn opplever nå ting på nett som foreldre ikke aner at skjer.
2: Absolutt.
3: De fornærmede kan blant annet bli presset til å spre ekstremt innhold. De kan presses til selvskading og mishandling, vold og planlegging og oppfordring til drap og selvdrap.
2: Foreldre bør se etter hvis det er endring i atferd. Hvis barnet trekker seg tilbake, hvis barnet ikke vil snakke.
1: Reporter Jon Skjerpen. Det er økt spenning etter at en russisk drone krasjet inn i en boligblokk i Romania i natt. Myndighetene der omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering og har varslet sine allierte, og en talsperson for NATO sier nå at alliansen fordømmer Russlands hensynsløshet. Russland har ikke kommentert hendelsen. Framgangen fortsetter for FRP, pluss 0,8 prosentpoeng til 29,9% for partiet på opinions maimåling for Altinget og ABC Nyheter. Men denne gang det Arbeiderpartiet som går mest fram med 2,9 til 22,4%. Det holder likevel ikke når det gjelder stortingsflertall, for selv om FRP's antatte regjeringspartner Høyre faller med hele 2,2 til 16,8%, så ville de to alene fått flertall med 85 mandater. Etter to måneder med litt mindre shopping er vi ute og handler igjen. Detaljhandelen økte med 0,3% i april, viser ferske tall fra SSB. Dagligvarene var det som trakk opp mest med 1,7%, og også elektriske husholdningsapparater kjøpte vi mer av i april. Dette er det største som har skjedd for norsk ishockey. Det konkluderer rett og slett Viaplay-ekspert Ole Eskil Dahlstrøm etter at Norge slo Latvia 2-0 og dermed blant de fire beste lagene i verden i ishockey. Dahlstrøm innrømmer at det var vanskelig å holde følelsen i sjakk da semifinalebilletten var sikret i går kveld.
4: De siste minuttene var jo altså et press mot det norske målet som var helt hinsides. Som da ender opp med at Noah Steen klarer å få tak i pucken og vinne kampen opp, og så har han en 10 meter som han går alene inn mot det åpne målet, og da ser man liksom alt går i sakte film, og da kommer de tårene.
5: Suksessoppskriften, en kombinasjon av et samspilt lag, et nytt trenerteam og flere enkeltprestasjoner på toppnivå, mener Dahlstrøm.
4: Nå føler jeg at Norge snart klarer å gå på vannet, og da er det mulig å slå Schweiz også.
5: Og hvordan er det du skal forberede deg på semifinalen da?
4: Nå må jeg ut og kjøpe noen klær.
1: Kan ikke se på hockeynaken tydeligvis, reporter var Rosa Røger. Og før Norge kupper hele hockey-VM, så skal dere gjøre kupp på Instagram.
0: Ja, for man kan gjøre mange kupp på Instagram, for eksempel nye klær da, som vi akkurat hørte om her. Hvis du har svettet ihjel den gamle hockeytrøya di, så er det klart at da trenger du en ny igjen. Men så er det mye annet som man kanskje ikke forstår helt hva er på Instagram også.
1: På Instagram?
0: Ja, da er det kupp, eller er det flupp? Dere skal få dømme selv, tror jeg bestemt.

0: I serien Unødvendige Instagram-kjøp så har det nå kommet en ny episode. Jeg vet ikke hvor lett dere lar dere lure, men det ekstremt enkelt å handle direkte fra Instagram. For hvert femte bilde I feeden omtrent, så kommer det opp smarte dingser, duppeditter, lekkere lommetørkler, billetter til Øystein Sunde-konserter.
1: Og da kan man trykke «Finn ut mer».
0: Ja, det kan du gjøre. Det litt avhengig av algoritmene dine, hva som kommer opp da. Men med Apple Pay og Google Pay, så trenger du da bare dobbeltklikke. Og svors, så ligger et eller annet I postkassa di for 249 kroner.
2: Hva har du kjøpt?
0: Noen dager etterpå. Og så også greia, hvis du først klikker på noe, så, og ikke kjøper, så kan du være helt sikker på at dette her kommer til å komme opp de neste to ukene.
1: Ja. Du har vel ikke glemt at du har sett på denne nedsåsfjerneren?
0: Dette har jeg kjøpt, Eirin, og dere kan jo selv se om dere forstår hva det Beskriv det jeg gir deg nå.
2: Det ser ut som en sånn der pris som du får på en prisutdeling. Det altså en sånn liten glasstavle på sånn 5x10 centimeter, og så det en sånn...
1: Oi, og noen knapper nederst. Kan det være sånn, sånn som når de holder tale på amerikansk TV, når Trump tror at han ikke har manus, men så har sånne glassplater foran med tekst på.
0: Ja, som prompter.
1: Prompter, ja.
0: Ja.
2: Men du, Øystein, har du kjøpt en sånn der lysende ramme til å putte bilder oppi?
0: Ja, det kunne det vært, men det ikke.
2: Trykker på play, og nå kommer det lys på denne glassplata.
0: Ja, hvis du gir den tilbake til meg, så skal jeg forklare hva det for dette har jeg da fått opp I feeden min mange ganger. Og det altså en greie for deg som har lyssky romkammerater sent på kvelden. For det du skal gjøre med den lysende glassplata, at du skal legge den over boka du leser.
2: Ja,
0: Og så blir boka lyst opp, sånn som jeg viser dere her nå, som jo virker genialt. Og dette for deg med lyssky romkammerater altså, og det jo da kona mi som leser hver eneste kveld, mens jeg har lagt meg til å sove. Og da det jo så utrolig irriterende hver kveld at hun har dratt fram mobillampa for å lyse I sin egen bok. Så har jeg fått den opp I feeden, så tenker jeg, her, genialt! Ja, da kan du få den.
2: Den bokstørrelse opp på den platta.
0: Ja, gitt den til henne I gave nå, overraskelsesgave. Hun prøvde den en kveld. Eneste problemet denne her lyser mye sterkere enn enhver mobillampe. Dette sånn stadionlys I forhold.
1: Kan du ikke dempe det?
0: Jo, du kan dempe det, men den laveste innstillingen fortsatt så lys at det lyser mye mer enn mobilen.
2: Det har gjort det verre.
0: Helt forferdelig irriterende. Så denne skal jeg legge ut på Finn nå, for øvrig. Men vær kritisk til ting du finner på Instagram, for det ser ofte bedre ut enn det egentlig.
1: Vær kritisk til ting Øystein legger ut på Finn, kan vi legge til.
3: Du? Har du noen tanker om hva vi griller I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen, den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Hva likheten mellom en
10: privat etterforsker
9: og et
11: konditori?
9: Jo, foruten...
10: Og jaså, her lukter det...
11: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
9: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fettutstyr.
9: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
13: Folkens, viktig å høre etter her nå.
14: Okay, alle sammen,
15: shh.
8: Det nå! Vi skulle...
13: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
16: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Det var like før jeg altså kastet hjelmen og løp ut på banen, ut på isen I går kveld, da de norske hockeygutta tok seg til semifinale. Derin, du også, plutselig har blitt medgangssupporter igjen I hockey.
1: Jeg lå og duppa, jeg våkna, men det var jo, Latvia hadde jo mye, var jo sterke, og jeg klarte ikke å følge med på pucken, og så ble det spennende!
0: Ja, veldig, veldig spennende. Og når de tar av seg da, etter disse fantastiske jubelscenene, så tar du av seg hjelmen igjen, kaster de gjerne opp I lufta og sånn, så ser vi hvor unge en del av de spillerne
1: Ja.
0: Helt ned I 18 år og sånn, så tenker vi, hva det som, liksom, hvor store de egentlig under drakta der? De har svære greier på seg. For å vite litt mer om dette, ekspertkommentator for Viaplay, Ole Eskil Dahlstrøm, selv spilt hockey mange år, blant annet for Norge I OL på Lillehammer. Hva de har på seg egentlig?
2: Ja, altså, I forhold til utstyr så det en del litt som skal til. Altså, den pucken ganske hard, så det jo I utgangspunkt skjøyter leggskinn, bukse, og kanskje det viktigste, en susp, som da foran det aller helligste. Og så har man en vest og albuebeskyttere og hjelm og handsker.
1: Ja. Ja, og de har jo noen ryggen og nakken og huet og på tennene. Og jeg synes de, hvor mange kilo de kan, hvor mye kan dette veie?
2: Ja, for utespillet så har det utviklet seg, så det... Men jeg vet ikke, hvis du ser bilder fra garderoben, da, så ser du at det ikke noe... Det ikke noen sylfider på det laget der. Vi prater om at hvis du skal være med på det norske landslaget nå, så må du ha gjort jobben din om sommeren. Hvis du hadde treffet på en av dem, så hadde du tatt sommerferie nå med en gang.
0: Okay. Og hvor mange det som har alle tenna etter en hockeykarriere?
2: Jeg vet ikke, jeg har ikke alle.
1: Du har ikke det, nei.
3: Hvor mange tenner har du igjen da?
2: Jeg vet ikke, det Det ikke så farlig, egentlig. Vi tenker ikke på det. Det mer sånn kosmetisk.
0: Ja. Det fikser vi senere. Det viktigste nå, det at det kan bli medalje I helgen. Hva tror du?
2: Gutta går jo nesten på vannet nå. Altså, det jo ikke sånn at de favoritter. De har jo slått motstandere som Sverige, som vi aldri har slått I fulltid før. Vi slår Tjekka for andre gang I karrieren. Vi går på seire på seire på seire. Så vi kan plutselig si at vi skal spille VM-finale.
3: Yes! Ole Eskil Dahlstrøm krysser fingrene. Lykke til og god hockeyhelg.
2: Ja, takk I like måte.
3: Takk.

0: Fredager er ofte fine i trafikken, men trøbbel både på Måløy, Kragerø og Drammensveien.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Kinn på Måløy så har en moped kjørt inn i en bil bakfra, eller politiet på stedet. Det ryddes der nå. En bil har kjørt av veien i Kragerø, det på Krokenveien. Og så det Drammensveien som ikke har noe ulykke, men fredagens definitivt leieste kø. Andre steder mot Oslo særlig da, så det knapt den eneste kø, men E18 mot Oslo, det kø fra Slependen, og det slipper ved stranden.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Det jo gode nyheter som kommer nå på meldingen i klokka ni straks, for jeg ser at det igjen blir lov å selge sprit fra gårder på Toten.
4: Hva?
3: Ja, dette har jo skjedd før. Jeg kommer jo fra en brennerifamilie.
4: Jaså.
3: Bestefar holdt på med det, og faren hans igjen, og så videre.
0: Var det det som gjorde at det ble slutt?
3: På ja, måte? Det var nok kanskje det. Så, ja, ja. Så, nei da. Men vi har faktisk hjemme et sånt hjembrentapparat i, ikke hjembrent, ja jo, det er mini sånn hjembrentapparat i sølv, som har fikk sånn sluttet bestefaren min.
4: Wow.
3: Som direktør på Toten Brenneri. Men det plombert da, vel å merke. Men gode nyheter for gårder rundt Mjøsa og andre steder, straks på nyhetene.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Du, dette funker ikke lenger.
10: Hæ?
9: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
10: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Åh, firehjulstrekk, ja.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: God morgen, dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirik.

0: Klokka 9, og her P4-nyhetene og Merete Vikre.
1: Bønder i Norge skal få selge brennevin, i hvert fall hvis Arbeiderpartiet får gjennomslag. Regjeringen vil endre norsk alkoholregelverk for å gi gårdsutsalg mulighet til å selge sterkere alkohol enn i dag. Næringspolitisk statsperson i Arbeiderpartiet Rune Støstad mener lovendringen vil gi et stort løft til distriktene.
2: Dette her kan gi muligheten for økt verdiskapning, flere arbeidsplasser kanskje, og at det kan gi turister en ekstra opplevelse når de besøker disse her produsentene.
3: Men Røstad understreker at helt fritt fram blir det ikke for bøndene.
2: Altså skal jo ramme dette her inn slik at det skal foregå på en ansvarlig måte. Det skal fortsatt være restriktiv alkoholpolitikk i Norge.
3: Tidligere i mai ble det klart at det var politisk flertall for salg av alkohol over 4,7% til besøkende på norske gårder. Røstad har derfor god tro på å få gjennomslag.
2: Nå skal det ut på høring, og jeg ser fram til en god høringsrunde. Jeg håper at det blir stort engasjement rundt dette her.
1: Det blir det nok, rapporter Frøya Grøndal Veås. To personer skadd etter at en russisk drone krasjet inn i en boligblokk i Romania i natt. Myndighetene der omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering, og en talsperson for NATO sier at alliansen fordømmer Russlands hensynsløshet. De ansatte i staten og i Oslo kommune har nå gått på jobb, selv om det ikke har blitt enighet i meklingen. 9 timer på overtid jobbes det fortsatt hos riksmekleren, så det jo da håp om løsning som man kom til i kommuneoppgjøret i natt. Det gjorde at en mulig storstreik ble avverget. Oslofolk kan ha betalt mer enn de skulle for søppeltømming. Kommunen har trolig i flere år feilfakturert innbyggerne, viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. Feilen kan ha utgjort mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Sameier og borettslag betaler jo for tømming 3 ganger i uken, men i flere tilfeller er det bare tømt 2. Renovasjons- og gjenvinningsetaten forklarer avvikene med at ansatte kan ha unnlatt å dra til steder 3 ganger i uka, der det har vært en dag uten søppel. Det ble tårevått for Viaplays ekspert Ole Eskil Dahlstrøm da Norge i går skrev hockeyhistorie. 2-0-seieren over Latvia sikret Norge semifinale i verdensmesterskapet, og det er rett og slett det største som har skjedd i norsk hockey, konkluderer Dahlstrøm.
4: De siste minuttene var jo altså et press mot det norske målet som var helt hinsides. Som da ender opp med at Noah Steen klarer å få tak i pucken og vinne kampen opp, og så har han en 10 meter som han går alene inn mot det åpne målet, og da ser man liksom alt går i sakte film, og da kommer det tårene.
5: Suksessoppskriften, en kombinasjon av et samspilt lag, et nytt trenerteam og flere enkeltprestasjoner på toppnivå, mener Dahlstrøm.
4: Nå føler jeg at Norge snart klarer å gå på vannet, og da er det mulig å slå Sveits også.
5: Og hvordan er det du skal forberede deg på semifinalen da?
4: Nå må jeg ut og kjøpe noen klær.
1: Så Dahlstrøm til reporter Rosa Røger. Og mens det snart skal spilles i Sveits, så skal det nå lekes i studio.
6: Yo, how's it going, guys?
7: Det var voldsomt i slenga.
6: Holder du deg ikke litt nede med gangsterne? Eller er du kanskje mer en rancher?
7: Ja. Hvis det noen som gangster, så det vel hun fra Lørnskog, ikke han fra Smestad.
8: Det kommer jo nyheter hver dag fra Lørnskog, så jeg blir bekymret for deg.
7: Ja, det var noe drive-by-shooting i går.
6: Ja, tenk
7: skal
6: på det.
7: Skal ikke tulle med det, jeg vet ikke, men jeg bare nevner det.
6: Vi skal møte noen som har erfaring med nettopp det i fredagsleken, som da heter Gangsta, eller Rancha, som kommer ganske snart.
9: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
8: Holder du deg sør for Dovre i dag, så tror jeg du får se sola nå de aller fleste steder, kanskje bortsett fra på Stavanger-Sandnes-Jæren-området. Men Nord-Norge, der blir det skyet i dag med regn mange steder, snø i høyden i nord faktisk, men varslet er best i Nord-Norge til neste uke, så det bare å glede seg der. Midt-Norge skyet nå, kanskje en byge, men litt grann sol i ettermiddag. På Vestlandet så er det altså litt sol da mange steder nå, men det i ferd med å skye til fra vest, så det blir nok stort sett skyer etter hvert, kanskje en regnbyge med torden også. Sørlandet her skyer også til vestfra, men en fin dag i morgen. På Østlandet så er det sol nesten overalt nå, kommer over 20 grader igjen mange steder i lavlandet, før det skyer til mot kvelden.
9: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Er det sånn at en artists navn kan avsløre artistens musikkstil? Altså, klarer dere å avgjøre musikkstil kun ut fra å høre artistens navn? Det skal vi sjekke når vi nå skal leke dagens fredagslek. Gangsta. Gangsta. Or Rancher. Ja. For å gjøre det enklere så har dere da kun to musikkstiler å velge mellom, altså gangsta, som er
1: yo-yo
0: hiphop-musikk, ikke sant? Eller rancha, som er mer country-musikk. Ja. Du som hører på oss straks på en lytteroppgave, men først Eirin og Bjørn, er dere klare?
2: Ja.
0: Ja. Vi begynner med artistnavnet Chief Keef. Chief Keef har Chief Keef caps eller cowboyhatt. Vi kan begynne med deg, Bjørn.
3: Keef, er ikke det noe slang for et eller annet man røyker da? Det er, jeg sier cap.
2: Ok, det er det tenkt. Hva sa du?
0: Han sier gangster da.
2: Du, gangster, nei, ja. jeg sier rancher. Jeg sier country type, altså.
0: Country,
2: Keef, la oss. Det er så veldig country etter.
0: Ok, la oss høre hva Chief Keef driver med.
1: Yo, yo! Hey,
0: yeah. Det er gangster Bjørn som får poenget.
3: Et sekund før det første fucking er der. Da vet du hvor det ligger.
0: Yo, yo. Ja. Jeg synes det er kult, ja. Ok, men Bjørn, du traff deg helt riktig. Chief Keef, ny oppgave. Hva med Mini Pearl? Har Mini Pearl frynsejakke i semsket skinn, eller camouflage oversized hoodie? Er det gangster eller rancha? Vi kan begynne med deg, Eirin.
2: Det er gangster.
0: Du går for gangster på Mini Pearl.
3: Ja, det gjør jeg jo. Det, her er det hoodie lang vei.
0: Begge går for gangsta på Mini Pearl. Hva er Mini Pearl? Ja, så det er bom på begge. Dudley deg. Da er det fortsatt 1-0 til Bjørn. Vi skal spille videre med dere to etter hvert. Men du som hører på nå kan også få være med, for her kommer en ny oppgave. Og oppgaven er altså Conway Twitty. Conway Twitty. Er Conway Twitty en gangsta eller en rancha? Er det hiphop eller er det countrymusikk? Conway Twitty. Dere skal også, kan også få lov å tenke. Conway, skriv Conway, ned, skriv Titty. Eget svar. Det er ikke Titty.
3: Conman, dette her.
0: Twitty.
2: Twitty.
0: Conway Twitty.
2: Conway Twitty.
0: Ja. Du som hører på, den oppgaven er til deg aller først. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell om Conway Twitty er en gangsta eller en rancha. Og hvis du treffer, så kan du få en P4-kopp.

0: Ja, er det mulig å avgjøre hvilken musikkstil en artist har kun basert på artistnavnet? Vi er midt i fredagsleken og holder på med... Gangsta. Or rancher. Ja, er det gangstermusikk eller ranchmusikk? Er det hiphop eller er det countrymusikk? Og Bjørn, han leder 1-0 her i studio. Så ga vi en oppgave til deg som hører på, nemlig Conway Twitty. Conway Twitty, ikke Titty som er i intro
1: det. Da hadde det vært i hvert fall rapper.
0: Ja, kan du høre med deg først, Bjørn. Hva tror du der da?
2: Jeg tror faktisk at jeg har hørt dette navnet før, og det for lenge siden, så det tyder vel på at vi er ute på ranchen her.
0: Du går for ranch, ja. Og Eirin?
1: Jeg og country.
0: To på country, og det er riktig.
1: Ja.
0: Anne-Britt fra Ottestad, hun visste også det, eller gjettet seg frem til at det var ranchet, for å høre her. Yeah. As she played out her fantasy before my eyes. Dette er Conway.
2: Det er vakkert. Hei, Ottestad. Jeg gleder meg til golfbanen deres senere i dag.
0: Ja, det stemmer det. Ok, men først et par runder til. Bjørn, du leder 2-1, og for øvrig, Anne-Britt på Ottestad, du får en P4-kopp og koser deg med å drikke kopp...

0: til artistnavnet Spencer Nicolai. Spencer Nicolai, er det gangsta eller rancha?
1: Ja, det er en rapper da. Fordi det er, han, det er sikkert det med Eminem eller noe sånt.
0: Du sier rappa, eller, gangsta.
1: Rappa. Det er sikkert hemmelig navn for en eller annen vi kjenner.
2: Jeg tror også det er hemmelig navn på en eller annen vi kjenner. Og jeg tror kanskje at vi skal hjem igjen. Ja, som det heter på nyhetene. Jeg tror kanskje vi skal ut, kanskje vi skal ut i Follo.
0: Ok, men hva går det for?
2: Jeg går for rapper.
0: Gangsta 2 på gangsta. Og fasit er
3: Yo sitter i en lapp på Oslo Universitet i min hvite frakk. Han klekket ut en hemmelighet.
0: Ja, for Spencer Nicolai, det er hiphoppere med er noe kjent. Du er inne på det, Bjørn. Er noe kjent der?
3: Ja. Ikke la han komme inn på deg. Han gir så faen når han matcher deg. Men i riske jeg toner.
0: Dette er undertegnet som 18 år gammel.
1: Er det deg? Og det er det deg?
0: Og da vil lage de hiphop-skive, så det som var viktig da var å høres ut som du må på do.
3: Du må snakke sånn, da blir du tøtt. At du kunne være gift med oss, men det går ikke når du lukter som i Moss.
1: Wow!
0: Disse Moss, ikke sant?
1: Disse Moss!
0: Det er drygt!
2: Alltid høres ut som om man må på do, ja. Og det har du jo fortsatt med, Øster.
0: Ja, helt riktig. Men Bjørn er best, han er gangste. 4-2-seier til Bjørn.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
8: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er
9: rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
10: Du kan ikke stole på noen.
8: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
12: Steinsprut og ruteskift. Vi spilgass.
13: Du,
1: ja?
13: Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
1: Mm.
13: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
1: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
13: Ja, ikke sant?
1: Men jeg sjekker Dagbladet, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
13: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
14: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
15: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
13: Er det SUV eller pickup?
15: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
16: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
17: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
16: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på kololand.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
18: Wow! Det her var digg taco!
19: Det er First Prize!
6: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
19: First Price! Åh, det er First Price!
9: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Og var det Christer sa, Sverige kom med, ja, skrev på bananskall inn I VM.
2: Ja, faktisk.
1: Kom så vidt med I fotball-VM. Vi sitter her I våre fotballdrakter. Nå skal det handle om bananskall, men på en annen måte. Malin satt nemlig på med faren sin her en dagen, og så har han tipset om at det ble kastet et bananskall ut av bilvinduet utenfor kjøpesenteret City Nord I Bodø. Det mener vedkommende at det ikke bør gå upåaktet hen.
3: Hei, det Malin.
4: Hei Malin, det Jostein Sjofull fra Bymiljøetaten som ringer.
3: Hallo.
4: Du, jeg går rett på sak. Vi har sterke indisier på at du har forsøplet på offentlig grunn.
3: Ja.
4: Det dreier seg om et bananskall som skal ha blitt kastet ut av et bilvindu.
3: Ja, det stemmer faktisk.
4: Det ikke noe tvil om at det var du som gjorde det.
3: Nei, jeg satt på, men det var jeg som gjorde det, ja.
4: Hva tenker du om dette selv?
3: Nei, det jo selvfølgelig ikke greit I det hele tatt, og det jo litt sånn, ja, paff selv, men tenkte jo at, jeg tenkte jo ikke, det jo ikke, man skal ikke gjøre det, og det vet jeg jo 100%, jeg jo voksen.
4: Det mest alvorlige her at en av våre ansatte har falt på det bananskallet.
3: Ja, altså det faktisk noen som har dotter på det.
4: Ja.
3: Ja.
4: Med det resultat at han brakk håndleddet.
3: Ja.
4: Så han har nå en ubrukelig høyre hånd og kan ikke skrive ut parkeringsbøter blant annet.
3: Ja, det beklager jeg så veldig.
4: Ja, og dette jo direkte forårsaket av din handling.
3: Ja, absolutt.
4: Spørsmålet jo hvordan vi skal forholde oss til dette.
3: Ja, jeg vet ikke. Jeg får ikke gjort noe med det. Jeg har jo selvfølgelig lært at jeg aldri skal gjøre det igjen.
4: Men dette
3: det
4: veldig
3: beklagelig.
4: Det ene jo at dette jo forsøpling.
3: Ja.
4: Og det mer alvorlige jo den grove uaktsomheten.
3: Ja.
4: Personskade.
3: Ja, klart.
4: Ja.
3: Mm.
4: Vi har hatt et møte på det her nå.
3: Ja.
4: Og konkludert med at en straff I form av samfunnstjeneste naturlig.
3: Ja, sånn ja.
4: Plukke avfall, plukke søppel I gatene.
3: Ja.
4: Skal vi sette deg opp på 3 dagers innsats med søppelplukking I gatene?
3: Ja, absolutt. Mm.
4: Det skulle vel bare mangle?
3: Ja, jeg skal jo ha straff for mine handlinger, absolutt.
4: Og så det jo da en stakkar som har brudd på håndledd.
3: Ja.
4: Kunne du tenke deg å lese inn en beklagelse, en unnskyldning til ham?
3: Ja, altså skal jeg bare si noe, eller skal jeg lese?
4: Jeg tenker at du bare legger deg flat og beklager personlig til ham.
3: Ja.
4: Og han heter Børre.
3: Ja.
4: Så starter jeg det opptaket nå. Vær så god.
3: Ja. Hei, Børre. Det jo Malin som ringer for å beklage så mye for at du har dottet og slått deg på grunn av noe som jeg har gjort. Beklager så mye.
4: Ja. Han jo da veldig glad I banankake, ironisk nok.
3: Ja.
4: Kunne det vært en idé at du bakte en banankake og gikk innom ham med den?
3: I tillegg til...
4: Unnskyldningen.
3: Ja.
4: Jeg tenker at du gjør det, går innom ham. I og med at han har gipset den høyre armen sin, og så mangler han allerede venstre armen fra før, så om du kunne matet ham med den banankaken når du...
3: Ja, jeg vet ikke. Hvilken adresse har han?
4: Jeg tror det bananveien. Eller...
3: Nei. Hei Gud.
4: Og når det gjelder det opptaket, så regner jeg med det greit for deg at det sendes på P4, så han kan høre dette her.
3: Faderullan. Åh, Gud.
4: Har du en far som reagerte på at du kastet det bananskallet ut av vinduet?
3: Ja, Sarasa.
4: Hvor glad du I ham?
3: Ikke så veldig akkurat nå, kjære. Det går ikke an. Dette går faktisk bare ikke an.
4: Du legger deg jo veldig flat, da.
3: Jeg vet det, for at du får jo helt tulla. Åh, Gud. Hvor helst ikke. Ja, nå ble jeg skikkelig satt ut.
4: Så bra, da.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: stakkars deg som skal i konfirmasjon, bryllup eller på fest i helgen. Jeg en av de, jeg skal på fest. Artig det, men den starter klokka tre. Norges utrolig historiske hockey-semifinale er jo 15.20.
1: Ja, må flytte den festen.
0: Og så er det jo Champions League for de som liker fotball klokka seks.
1: Ja.
0: Og jeg er jo ikke sportsinteressert, men akkurat dette synes jeg jo er litt stas. Ja, men en som skal få med seg denne Champions League-finalen, det komiker Javad El-Bakali. Han har vi sett i Humorutaten. Han kjent for utlending-memes på sosiale medier. Veldig funny fyr. Og vi spurte, har du noen favorittlag?
2: Vålerenga og Arsenal.
0: Okay.
2: Har vært ekstremt dårlig på å følge med i år. Rett og slett fordi de alltid spiller når jeg må ut og gjøre alt annet.
3: Men, hvordan føltes det da at Arsenal gikk til Champions League-finale?
2: Du, jeg satt og så på og klemte halvliteren engstelig, men det var digg altså. Men jeg må helt ærlig si at jeg har ikke så mye håp for en eventuell seier i finalen.
3: Og hvilket landslag er det du heier på under VM mest?
2: Du, foreldrene mine er jo marokkaner. Jeg født og oppvokst her, så det blir et... Jeg bare håper ikke Marokko møter Norge under VM. Men,
3: det har du gjort før.
2: Ja, jeg vet, men jeg bare håper et av dem ryker. Men jeg må nok si at jeg holder nok med Norge, altså.
0: Men det er jo perfekt for deg da. Du kan holde stand-up til klokka 12, og så er det rett på pub for å se kampen.
2: Ja, så kan jeg også holde stand-up etter kampen. Fordi det er jo... Er det ikke alkoholsalg til...
0: Jo, døgnet
2: rundt. Døgnet rundt?
1: Ja, nesten. Ja.
2: Kødder dere nå?
1: Ja, i hvert fall under kampen da.
2: Altså, det her kommer til å gå så dårlig, altså. Folk kommer til å krabbe hjem, men jeg er med, altså.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
7: enklere. Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
9: Norwegian. Er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly. Norwegian.
10: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Er det ikke nå?
15: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Nå?
16: Nei, men nå!
17: P4s radiofrokost presenteres av...
6: eie eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Jeg spontan, bare jeg får tenkt meg om, husker jeg vi hindrer oss alltid. Ingenting som å kaste seg rundt når noe skjer og tenke at det vil jeg ikke gå glipp av. Jeg hiver meg på flyet. Ja. Husker dere vi snakket med hockeykjendis Jan Tore Kjær før kvartfinalen?
1: Ja.
0: La oss høre hva han sa om Norges sjanser.
1: Og Jan Tore Kjær, hvis du skal spå helt til slutt, hvordan går det?
2: Jeg tror vi vinner 3-1. Vi har sluppet inn veldig få mål, og vi skårer sånn 3-1 passer bra. Da flyr jeg til Zürich på lørdag klokka 06.30.
1: Yes! God tur, krysser fingrene for det.
0: Og nå har han altså lagt ut. Billetten bestilt. Han drar ned inn i morgen. Han var jo der nede og dro hjem.
1: Og han fikk jo rett i spådommen.
0: Ikke sant?
3: Nei, ja.
0: Rikt nok ble det 2-0 i stedet for 3-1.
1: Ja, men vi vant.
0: Det må vi kunne godta. Og det er jo så kult å bare kunne hive, tenke at ja, da drar jeg bare ned igjen.
3: Ja, men vet du hva? Du som hører på nå, hør nøye etter. Jeg håper at du klar for å kaste om på alle planer og bare hive deg på det der flyet til Zürich i morgen tidlig klokka 6. Du også!
1: Ja, og det trenger ikke å koste en eneste kroner, skjønner du? For vi har fått tak i VIP-billetter til den historiske semifinalen. Norge mot Schweiz i morgen, og i tillegg til det, billetter til medaljekampen på søndag, enten det blir bronsefinale eller det blir finale. Da kan du vinne fly, du kan vinne opphold, kampbilletter for to. Kanskje så er du fersk hockeyentusiast, sånn som både Irene og Bjørn har blitt i løpet av et par dager her nå. Eller kanskje dette har vært drømmen din i lang, lang tid.
0: Ja, og dette her skal vi da trekke allerede i ettermiddag selvfølgelig, fordi du må dra i morgen tidlig, så du må jo da komme deg. Du må kunne være på Gardermoen i god tid før klokka 6 i morgen tidlig da. Og Mikael trekker vinneren i midt i trafikken. Alt du trenger å gjøre nå er å gå på Lyn av Norge på Facebook, altså P4s side som heter Lyn av Norge, og kommentere der, så er du med i trekningen, og vips, så drar du kanskje sammen med Jan Tore Kjær og haug med andre gærninger fra Norge ned plutselig morgenfly til Zürich blir veldig populært.
1: Ja, ja.

0: bare helg. Vi tar helg. Ja. Vi hørs. Vi er her faktisk i morgen til med en liten sånn høydepunkt fra uka som har gått mellom 6 og 9, og så er vi tilbake igjen på mandag morgen klokka 6.
1: Men før det, så er det Johan Golden og Atle Antonsen. Misjonen er klare. Hvilke bivirkninger kan menn leve med dersom de får tilbake sin skinne flotte hårmanke?
0: Det er mye.
1: Ganske mange, og ganske alvorlig, viser det seg i misjonen etterpå.
2: Det blir veldig interessant å høre hva Johan Golden blant annet sier om det. Våre to ypperste prester er klare straks.
3: Fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
4: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
5: Steinsprut. Risbilglass.
6: 0909. Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei. Ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
9: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
8: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
10: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hva er likheten mellom et
15: sykkelverksted
14: og en
13: hundeskole?
14: Jo, foruten...
15: Og så har du helt nedslittet
13: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
14: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
16: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
17: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
18: Ja!
19: Fikk vi den?
18: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
19: Ja, det er gul.
18: Kan du være litt stille?
19: Ja.
18: Ja, men kjempe.
17: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig, i møte med livet.

0: Klokka er 10, straks er det misjonen, men nå P4-nyhetene ved Merete Vikere.
1: Kronprins Haakon korter ned den offisielle turen til Japan neste uke. Årsaken er kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon, skriver Kongehuset i en pressemelding. Turen blir en dag kortere enn planlagt. Det betyr at kronprinsen opprettholder programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni, men avlyser besøket til havnebyen Hashinoe. Også i Oslo kommune har partene kommet til enighet i meklingen. Det måtte over 9 timers mekling på overtid til før streiken der kunne avblåses. Resultatet ble et lønnstillegg i tråd med frontfaget og økte ubekvem og nattetillegg. I natt ble det øvrige kommuneoppgjøret klart, og man unngikk da en storstreik. Men så er det staten som fortsatt gjenstår, jobbes der på overtid ennå for å unngå at 2500 ansatte i departementer, NAV og universiteter går ut i streik. USA, Grønland og Danmark var i et hemmelig møte om Grønland i går, det melder Danmarks radio. På møtet skulle de prøve å få til en avtale om det fremtidige forholdet mellom landene, og ifølge DR var NATOs rolle en av sakene som ble diskutert. Hva som ble konkludert er imidlertid ikke kjent. Bønder i Norge skal få selge brennevin hvis Arbeiderpartiet får det som de vil. Regjeringen vil endre norsk alkoholregelverk for å gi gårdsutsalgene mulighet til å selge sterkere alkohol enn i dag. Næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Rune Støstad mener det er en lovendring som vil gi et stort løft for distriktene.
2: Dette kan gi muligheten for økt verdiskapning, flere arbeidsplasser kanskje, og at det kan gi turister en ekstra opplevelse når de besøker disse her produsentene.
3: Men Støstad understreker at helt fritt fram blir det ikke for bøndene.
2: Altså skal jo ramme dette her inn slik at det skal foregå på en ansvarlig måte. Det skal fortsatt være restriktiv alkoholpolitikk i Norge.
3: Tidligere i mai ble det klart at det var politisk flertall for salg av alkohol over 4,7% til besøkende på norske gårder. Støstad har derfor god tro på å få gjennomslag.
2: Nå skal det ut på høring, og jeg ser frem til en god høringsrunde. Jeg håper at det blir stort engasjement rundt dette her.
1: Reporter Freya Grøndal Veås. Framgangen fortsetter for Fremskrittspartiet, pluss 0,8 prosentpoeng til 29,9% for partiet på opinionens maimåling for Alltinget og ABC Nyheter. Men denne gang er det Arbeiderpartiet som går mest fram med 2,9 til 22,4%. Holder likevel ikke det når det gjelder stortingsflertall, for selv om FRP's antatte regjeringspartner Høyre faller med hele 2,2 til 16,8%, så ville de to alene fått flertall med 85 mandater. Arbeidsledigheten holdt seg uendret i mai, lå fortsatt på 2,1% ifølge dagens tall fra NAV. Det betyr at 58.300 nordmenn i arbeidsfør alder er helt uten jobb. Samtidig er det stor økning i antall utlyste stillinger, som tyder på et arbeidsmarked med høy etterspørsel etter arbeidskraft og gode muligheter for å få seg jobb, heter det i rapporten fra NAV. Det var siste nytt. Nå blir det gammelt nytt for at Atle Antonsen og Johanne Golden er her på P4. Det er det jo hver fredag.
0: Det er fredag, det er det, og vi er klare som alltid med en sending. Det er alt for tidlig å si at vi er ferdig med å runde av sesongen, men det er fristende å si det likevel, men en god måned her igjen. Uansett, mye fint på programmet, så vi må bare sette i gang.

0: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.
1: Misjon med Antonsen og Golden.
2: Ja da, her er vi da, vet du. Det er fredag, og det kan vi være enige om alle, at det er en god idé. Det er i hvert fall veldig få som er uenige i det. Jeg får mye tilbakemelding på at folk synes endelig er det fredagen, for eksempel, er det folk som sier. Ja. Og da tenker de at nå er arbeidsuka over, nå er det helg, for eksempel, da snart, ikke sant?
3: Folk tror jo det er tilfeldig at vi la misjonen til fredager. Det var kun for å bli assosiert med noe positivt. Det er veldig smart. Absolutt. Det er veldig dumt å legge noen ting til mandag, sånn at, åh, der kommer de på radioen.
2: Det kan Jesus, man love deg. Da er det mandag. Dette hadde ikke vært det det er i dag hvis vi hadde hatt sending på mandag morgen.
3: Nei. Nei, nei, nei.
2: Det er en super eksklusiv sending fra 10 til 12 på mandag.
3: Nei.
2: Det går ikke, men vi er nå her i hvert fall, ja. Og vi har lyst til at vi skal snakke litt om den saken som har vært oppe nå et par dager, om Enhanced Games Las Vegas, altså doping-OL, er vel lettere å si egentlig.
3: Ja, endelig, nå begynner det.
2: Det er, ja, det har begynt.
3: Ja, det har begynt.
2: Det er ikke bare begynt, det er vi snart ferdig. Og det har vært så ferdig at nå har det gått i dass for aksjen.
3: Har det gått i dass?
2: For aksjen, ja. Det, du kan jo,
3: var det ingen som gadd å se på det?
2: Nei, dette selskapet har jeg jo vært på børs, og en av de som har satt seg mest der, fikk jeg inntrykk av, var Eric Trump.
3: Ja.
2: Sønnen til far sin, som du pleier å si. Ja. Og han, ja, det har ikke blitt det helt store. Det, ideen her er jo da selvfølgelig, som for dere som ikke kjenner til, at du skal kunne delta på alle vilkår. Jeg tror det er lov å være med hvis du ikke er dopa også. Det, jeg tror ikke du må være dopa før jeg med, men det er en fordel.
3: Ja, men du skal sette verdensrekorder. Her er det bare om å gjøre å bli best mulig, og det er lov å jukse.
2: Det er utgangspunktet,
3: et ganske gøy konsept. Problemet er jo at...
2: Det er gøy i tanken på en måte, mer enn at du skal gjennomføre det. Ja.
3: Ja, fordi det som er med doping, som jeg tror kanskje noen ikke vet, det er ikke sånn at du bare tar litt doping, så blir du verdensbester. Du må nemlig trene masse, og hvis du først trener så mye, så er det jo fristende å ikke dope seg, sånn at du kan være med i vanlige konkurranser, vil jeg tro.
2: Ja, kanskje.
3: Men det er, så, altså, det er jo mange som, det er jo det man har lyst til å se, er jo gode gamle DDR, disse damene som etter hvert stilte opp med skjegg og sånn, da begynner det å bli morsomt, liksom. Da er, det, da er de dratt på. Dette er for kort tid, dette er, føler jeg.
2: Og som vi har skjønt, det eneste grunnen til at dette får lov å pågå, er jo fordi selvfølgelig MAGA-bevegelsen i USA er for dette også. Det er jo artig med sånne initiativer deres, det baserer seg egentlig bare på at de skal gå mot alt som har vært lov før. Det er det viktigste. Bare det er moralsk forkastelig, da skal vi prøve.
3: Var det ikke en som juksa, altså dopingen hans var drakt?
2: Det er en som har klart å sette en såkalt verdensrekord i dette OL-et. Det er reddet fra fiasko av overskriften. Han var dopet svømmer, jublet for rekord, og dopingen hans, det var en ulovlig drakt, ja. Det er slapp doping.
3: Skal hopperne våre være med der, da?
2: Jeg vet ikke.
3: Altså, da kunne du jo dratt med å tenke hvor langt du kunne hoppe da, hvis de hadde hatt en skikkelig hoppbakke, og du får lov til å ha altså, wingsuit ja. Når du hopper nedover. Da kan vi jo få hopp på 500-600 meter. Ja. Akkurat det hadde gavnet toppsporten.
2: Ja, det hadde gavnet. Men jeg er litt usikker her på, er det et fullverdig OL i den forstand at det er alle idrettsgrener? Eller er det virkelig som det bare har blitt de som de setter opp de grenene hvor de som doper seg gidder å være med.
3: Jeg tror det.
2: Jeg tror ikke det er alle idretter her, skjønner du? Jeg ser selvfølgelig noen vektløftingbilder her. Ja. Det er ikke så overraskende.
3: Nei.
2: Der kan man vel også kanskje diskutere hvorvidt noen av de har vært dopet i det vanlige OL også. En mulig i hvert fall.
3: Sykkel burde jo være der.
2: Sykkel burde være der. Jeg har ikke sett noe til noe sykkelopplegg. Det er noe strongman.
3: Ja, det er.
2: Ja.
3: Nei, har de seremoni? Har de åpningsseremoni?
2: Aner ikke. Det er bare sånn plutselig har det begynt. Jo, det er noe friidrettsgreier her også. 100 meter, men det er ingen som klarer å sette rekorder. Og det er jo på en måte veldig synd da. For det er jo hele poenget med at du skal kunne dope deg til suksess. Men da må det vel egentlig være de som er best fra før, som da begynner med doping, og så blir med. Men her er det de som er ganske langt ned på lista fra før, og så har de jo i dag åpenbart ikke talentet til for eksempel, å løpe raskere 100 meter enn de som leder nå.
3: Nei, men kan du sette deg på en motor og sykkel og kjøre, liksom. Er de på det nivå, eller har de regler innenfor juksinga?
2: Kan aldri tenke meg.
3: Det er veldig rart.
2: Bare jo mer ulovlig, jo bedre, er det som er mitt inntrykk her. Men jeg tror, altså det er jo startet fordi det skal være artig å se hvor fort kan det gå, liksom. Hvor mye kan de løfte når dette er lov, og så videre. Mm. Det ser ikke ut som vi får se.
3: Nei, det ikke noe gøy.
2: Nei.
3: Fordi det har jo juksa.
2: Ja, ja,
3: det juksa. Så det jo ikke noe, så det jo ikke så moro det.
2: Nei da, men det en veldig stor overhengende fare for at dette ikke blir det hvert fjerde år. Kan det hende da, Johan, at dette den eneste gang vi ser noe til dette enhanced OL?
3: Et plan var vel å ha det hver måned, tenker jeg, hvis jeg kjenner de folka der borte rett. Ja. Var det ikke Las Vegas?
2: Jo, det selvfølgelig er det Las Vegas. Hvor skulle det ellers vært? Det jo klart det Las Vegas som avholder dette. Tror ikke det, så mange andre hadde
3: vært neste år tror jeg det i Las Vegas.
2: Ja.
3: Det kan være og Vegas Las over etterpå der, men det bytter nok mellom hotellene. Det det.
2: Litt kritikkverdig at norske Alan Walker var på scenen eller, under åpningen.
3: Var han dopa?
2: Det kan godt hende.
3: Ja, det må han vel.
2: Men ikke noe omdiskutert at han, å stille opp for dette?
3: Ja, det...
2: Er han ikke norsk lenger, Alan Walker?
3: Han fra Bergen.
2: Jeg lurer på om han det får holde, altså.
3: Det får holde, han fra Bergen.
2: Jeg tror ikke vi ser noe mer til det, og jeg tror ikke jeg får sett noe av det.
3: Nei.

0: lever du bedre.
1: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan. The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
12: 0909. Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
13: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Norge er igjen i fotball-VM.
16: Direkte fram mot ballet. Ja!
15: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
17: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Det var David Guetta og One Republic. I don't wanna wait.
1: Er det David Guetta, akkurat som i Baguette?
0: Eller er det Guetta, sier han vel.
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg er tilhenger at alle bokstaver skal med.
0: Nå er han jo fransk også, han heter vel...
1: Ja, det er vel det som er landet.
0: Med One Republic. Ja,
1: men det blir for dumt av oss å være så bokstavtro på det, hans originalspråk. Uansett så er det quiz.
0: Ja.
1: Det føler jeg en stund siden.
0: Mm-hmm.
1: Det føler jeg ganske lenge siden, og vi har fått tilsendt en quiz.
0: Jeg skal bli klar med pennen.
1: Ja, sånn er det flott. Det er en Ilands-quiz.
0: En Ilands-quiz?
1: Ilands-quiz, ja. Og det er et menneske her som har sendt oss denne, og jeg synes den er snasen, fordi den er faktisk litt vanskelig. God morgen, sier vedkommende. Det er vedkommende Torgeir som sier det. En liten quiz i anledning fredagen, spørsmålstegn. Hvilken sak, Johan og Norden begynner? Ja. Hvilken sak er det som i dag, parentes, en annen dag, ikke fredagen, redde anime, parentes slutt, begynner vanskelig og forvirrende allerede i innsalget?
0: Ingenting.
1: Allerede her sliter du.
0: Ja.
1: Har fått overskriften verst mulig utfall på TV2s forside. Jeg gjentar. Hvilken sak er det som i dag har fått overskriften verst mulig utfall på TV2s forside? Spørsmålstegn. Okay. Alle sakene er ekte.
0: Ok.
1: Så dette er en vrien quiz uten oppspinn, tull og tøys.
0: Mhm.
1: A. Avfyrte skudd nær det hvite hus, person død.
0: Ja.
1: Det var altså verst mulig utfall som var emneknaggen her.
0: Ja.
1: To. Minst fire drept i russiske angrep i Kyiv-området.
0: Mm.
1: I. Flere av helgedagene neste år havner nemlig i helgene, og i tillegg krasjer 17. mai med andre pinsedag.
0: What? Blir det mindre fridager neste år?
1: Den reaksjonen der kan komme til nytte når du skal prøve å definere hva som er riktig her. Men jeg sier ikke mer. Det blir forledende. Eller alternativ U, bombeangrep mot tog sørvest i Pakistan, minst 24 skal være drept.
0: Drit noe i det. Så alle sakene var ekte. Så det betyr at det er sant at alle helligdagene ramler på søndager.
1: Det betyr at det var ganske dårlig. Er det verst? Det var dårlig mai i år, neste år er det enda verre.
0: Det er verst mulig utfall neste
1: verst
0: år.
1: Verst mulig utfall neste år på helligdager som havner i helgene og i tillegg krasjer 17. mai med andre pinsedag, er svar avgitt.
0: Ja,
1: det er klokt av deg, for det var riktig.
0: Det var riktig.
1: Ja, da, neste år, og du, nå, vi har jo finregnet på det. Det vil si vi husker, vi har fått med oss at det var en litt sånn dårlig mai i forhold til maksing. Det var til og med den inneklemte forsvant jo av en eller annen grunn.
0: Ja,
1: helt ufattelig.
0: Helt ufattelig.
1: Hvis ikke den er tilbake neste år, skjønner jeg jo ingenting.
0: Nei, og 17. mai var på en søndag, og det var
1: det gikk med. Det må i hvert fall bli to inneklemte da, i mai neste år.
0: Støre må gå!
1: Ja, det, men det er...
0: Det må han, for det kan, dette her går
1: det,
0: ikke.
1: Det kan du faktisk klare å finne og få med deg folk på. Hvis du går inn på internett, så er det flere som er enige med deg. Det,
0: ja, det
1: upåvirket av hvilken sak, vil
0: jeg
1: merke.
0: Ja, det skal jeg gjøre med en gang. Dette er jo en katastrofe.
1: Det er litt katastrofe. Og det er jo da sånn at folk begynner å grue seg til mai allerede nå.
0: Æsj,
1: og fy faen, det er ikke noe vits med vår i år. Jeg kan bli til å si sitt i februar.
0: Nisseland.
1: Våren er avlyst.
0: Nisseland. Ja.
1: Det er jo krise selvfølgelig at det skal være slik fatt. Hvorfor er det ikke sånn at vi kan gå inn og styre den kalenderen i litt større grad?
0: Ja, det...
1: Akkurat det synes jeg er veldig dumt, at det skal være tilfeldigheter og måned og sånne ting som skal definere det. Det er ikke... Altså, vi er i 2020, er det ikke 26 da, Johan? 2020, her sitter vi i 2026 og skal månen styre når det er fridager, for eksempel. Der synes det er mulig å fakkeltoge seg litt rann opp, altså.
0: Jeg bare søkte Støre må gå. Du hadde rett.
1: Jeg hadde rett, ja.
0: Ja da.
1: 11 treff, eller?
0: Det er så mye treff at jeg gidder ikke gå inn.
1: Artig for det. Internett er fullt.
0: Ja.
1: Og der var internett fullt.
0: Og Facebook har en egen side som heter Regjeringen Støre må gå av.
1: Er det flest treff på det, eller Støre er landssviker?
0: Støre må gå er en helt egen. Regjeringen Støre må av. De har flere. Et spørsmål om når Støre må gå. Regjeringen Støre må gå av. Mener Støre må gå av. Ja. Ikke rett mann for oss
1: har
0: nå.
1: Har vi sendt inn søknad til det engelske språket om å få lov å omdefinert quizling til å heller være Støre? At vi kan få dyttet Støre over til det engelske språk? Nå er det det vi vil ha som landssviker.
0: Ja.
1: Er ikke det greit da?
0: Det synes jeg
1: vi skal gjøre. Den søknaden er sendt inn.
0: Den er nok sendt inn. Nå er det vanlige folks tur. Ja. Og så under Støre må gå.
1: Ja. Sånn var det. Ja, sånn var det.
0: Ja, sånn var det.
1: Ja, flott. Da var det Max.
2: Vi skal spille semi. Dette er en historisk dag. I morgen. morgen spiller hockeygutta semifinale mot Schweiz I Zürich. P4 skal I dag dele 2 VIP-billetter til kampen, pluss reise og opphold til en heldig vinner. Har du mulighet og lyst, sjekk P4s Facebook-side.
3: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir
4: det... Hva sa du? Kan jeg være en av 5 som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
3: Det stemmer.
4: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
3: Ja.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
14: Ja, det jo det.
13: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
14: Men skal vi ikke til biltema?
15: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
17: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
16: Hva med Volt?
18: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
19: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
20: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
19: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
17: En til. Vet du hva? Det nå vi skulle...
21: 3 for 2 på spesialpølser.
17: Toppa med...
21: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stikk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Det nå vi skulle det, vet du.
22: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: Ah, det var R.E.M. det, vet du, med Man on the Moon.
1: Jeg var jo i London forrige helg for å feire at Arsenal vant ligaen før de skal vinne Champions League denne helgen. Der var det varmt.
0: Ja, det hørte jeg rykter om. Var ikke 35 grader da?
1: Det var, altså, London ikke bygget for disse... Altså, de verken bygget for varmt eller kaldt. Nei. Altså, det må sies. Jeg vet ikke helt hva det bygget sånn, for det fordi ingen av delene virker.
0: Nei.
1: Men, det, så det hetebølge.
0: Det kjølig på T-banen? Det god aircon
1: der? Der går, funker det greit, ja. Men det ikke god aircon, nei. Og så stinker det jo ganske, de blir jo veldig svette, disse engelske, men de tåler jo ikke sol, ikke sant? Nei, så det jo, de faller jo om, og det problemet i Frankrike også, det temperaturene har satt rekorder overalt. Og i Frankrike kunne de melde om 7 dødsfall på grunn av hetebølgen.
0: 7 dødsfall, ja. Er det mye? Eller?
1: Ja, det ganske mye. Det direkte knyttet til...
0: utover mai i hvert fall.
1: Ja, det det. Det det. Alle, dette har aldri vært så høyt temperatur så tidlig.
0: Nei.
1: Et 8. dødsfall, altså antatt å være knyttet til hetebølgen, uten at det bekreftet. De oppløser også at 5 av de 7 dødsfallene drukninger.
0: Drukninger? 5 av 7 dødsfall drukninger, ja, ja. Under hetebølgen.
1: Ja.
0: Og uten å gå noe mer i detalj?
1: Nei.
0: Nei, nettopp. Ja, for det selvforklarende det.
1: Ja, det jo helt underbent. Ja. Det hetebølgen, derfor døde du av drukning.
0: Ja, hva skjer? Det at du hopper opp i fontena og bare blir der? Glemmer å ha nesa over vann?
1: Det står ikke. Det vel litt av det samme som huset brant ned, 7 døde. De ble drept av skudd.
0: Ja, ja, nettopp, ja.
1: De ble skutt.
0: De ble skutt, ja, ja.
1: Inne i flammene. Det helt umulig. Hva det de har gjort for noe? Da har de hoppet ut i scenen fordi det så varmt at de bare hopper ut og så bare kommer de på når det heter, jeg kan jo ikke svømme.
0: Men det da så varmt at du får helt panikk og bare kaster ut som om du har flammer i hæla i huset ditt, liksom? Det så varmt da? At du bare må kjøre deg ned? Og du får bare bærelig brist. Jeg hiver meg i den fossen, altså. Jeg tar et ettestup ned i fossen, rett og slett. Kan det være det? Eller det svette?
1: Jeg har kanskje druknet av svette.
0: Jeg stiller bare spørsmålene. Jeg synes ikke det høres ut som en god forklaring.
1: Nei.
0: Men det jo en forklaring.
1: Ja, jeg har jo lurt på, kan jeg drukne dette når jeg setter i gang og svetter som verst selv? Men jeg har jo ikke vært borte der.
0: Og tar i hvert fall såpass lang tid før det karret fullt. Vil jeg tro at det mulig å komme seg ut derfra før livet over.
1: Det de har gjort? Har de gått og lagt seg i badekaret? Og sovnet?
0: Åh, så deilig kjølig porselen.
1: Åh, nydelig.
0: Ja, og så sovnet jeg, og så våkner du aldri igjen, fordi du har svettet det fullt, ja. Det til nå den beste forklaringen vi har.
1: Den ikke god.
0: Den ikke god. Den kjempedårlig, men den
1: Det en forklaring.
0: Nå finnes den der ute.
1: Ja, nå den der.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
7: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Skål! Hva svar, ladies? Hva er vi celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
12: Nei, nå legger vi bort mobilen.
13: Chill out, bro.
12: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
13: Så ønk, ass.
12: Ønk?
11: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
14: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbrug til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
15: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
16: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
15: Så finnes det Danmarksferie.
17: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
15: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspeed til Danmark.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør i dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
20: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: Straks mer Misjonen, men først P4-nyhetene ved Merete Vikre. Klokka er 11.
1: Det er helt sjokkerende hva barn og unge kan bli utsatt for hvis de lokkes inn i ekstreme og voldelige nettsamfunn, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I dag har det vært et stort møte med blant andre flere statsråder, politiet og direktorater som har diskutert innsatsen mot disse ekstreme nettsektene som vokser fram, og Støre sier det gjør inntrykk.
2: Når du er pappa og bestefar, så går jo tanken veldig fort til det ansvaret jeg har og har hatt for små. Og da blir jeg berørt av å se hva unge mennesker risikerer å havne i veldig raskt.
3: Man må rett og slett styrke innsatsen. Hvordan tenker du man best kan gjøre det?
2: For det første så er det jo veldig bra nå at politiet skaffer seg virkemidler til å følge det. Så må vi jobbe på det internasjonale samarbeidet. Og så må vi rett og slett ut til de som er det nærmeste beskytter av barn, nemlig foreldre. De må få en ansvarlig kunnskap om hva dette er, hva det kan bli. Vi må ikke skremme dem til at de må se bort.
1: Sa Jonas Gahr Støre til reporter Mona Tiller. Kronprins Haakon forkorter den offisielle turen til Japan neste uke. Årsaken er kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon, skriver Kongehuset i en pressemelding. Kronprinsessens kroniske sykdom, lungefibrose, har blitt forverret den siste tiden. Så turen blir en dag kortere enn planlagt. Det betyr at kronprinsen opprettholder programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni, men avlyser besøket til havnebyen Hashinoue. Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer Russland etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania i natt. Minst to personer ble skadd. Eide skriver på X at han er skremt over at en drone kan falle ned i et befolket område i Romania, og som NATO betegner også han de russiske angrepene som hensynsløse. Eide understreker at Norge står i full solidaritet med Romania og støtter deres bønn om økt beskyttelse av NATOs østlige flanke. Donald Trumps ansikt kan snart pryde en ny amerikansk $250-seddel hvis bare kongressen nå gir grønt lys. Å avbilde en levende president på amerikansk valuta er nemlig ulovlig, men Trump ønsker å gjøre et unntak for seg selv. Den uvanlige summen, $250-seddel, skal også trykkes spesielt for USAs 250-årsjubileum. Et utkast med bildet av det som betegnes som en skulende Trump ble vist fram i går kveld til forargelse for mange demokrater, som mener dette er en selvforherligelse fra Trump. Tar med en skikkelig drittsak på tampen her. En russebuss fra Sandnes ble sprøytet ned med møkk i natt. Ifølge politiet var det en bonde i traktor med tilhenger full av dyremøkk som kjørte foran russebussen og plutselig satte på trykket som sprayet møkka over hele bussen. Russen måtte stanse og rengjøre vinduene før de kunne kjøre videre og vurderer å anmelde forholdet. Bonden har ikke kommentert den bokstavlige drittslengingen. Sånn ser nyhetsbildet ut akkurat nå, inn mot time 2 av Misjonen med Antonsen og Golden.
0: Da har vi akkurat startet time 2. Det blir en helt fantastisk sending, sier jeg, selv om ikke jeg aner hvordan den kommer til å bli. Men det aner meg at dette her blir noe av det mest midt på treet vi har servert på lenge.

0: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.
1: Ja, da vi altså i gang med vår andre time, og jeg må bare si det, vi skal til Bergen.
2: Ja.
1: Det
2: da skal Bergen, vi til Trude Drevland.
1: Ja, vi skal det også.
2: Det går ikke an.
1: Nei, uansett når det saker fra Bergen, da Trude Drevland med.
2: Og en fyr som heter Friele. Også og alltid Friele. Med, det uansett, eller dame som heter Friele. Men ja. Friele med. Drevland med.
1: Drevland i hvert fall den mest bergenske nordlendingen som finnes et landet, ja. Precis. Men når det sagt, så det jo, denne saken jo, altså det har jo vært andre saker som har vært veldig fremme nå, det ingen som har gått mer berserk på 17. mai enn unge folk og fyll og sånn i Bergen blant annet, da. Slossing, alt dette her som vi har fått med oss de siste dagene. Det er noe på gang i Bergen, dette faller dem tungt for brystet, fordi jeg veldig glad i 17. mai, i hvert fall den eldre generasjonen.
2: Jo, men det her er Bergen, skjønner jo ikke at dette er Bergen. Altså, det jo det som konseptet Bergen. Alt som skjer i Bergen skjer på Torgallmenningen. Det den for liten, så du, om det noe mennesker du ikke...
1: faktisk mer eller mindre en fyllepøl.
2: Ja, men det har det jo alltid vært. Ja. Og det hvis det noen du ikke vil møte, så krysser du Torgallmenningen en gang, så går det i dass. Da møter du den personen med en gang. Det Bergen, ja. Og alle skal være der og gjøre alt til enhver tid. Så er det ikke fordi jeg så utrolig overrasket over at jeg på fylla der. Jeg,
1: nei, men det,
2: så har du stått kanskje... og spydd utenfor den mekkeren der nede, hver gang jeg har vært der i hvert fall.
1: Ja, og så litt sånn klokka to på formiddagen. Det jo mulig å forstå at noen reagerer på at unge folk på 14-15 drikker seg dritt av spyr på dressen klokka to på formiddagen.
2: Ja, men det har du alltid gjort.
1: Ja, det har du alltid gjort.
2: Det er jo ikke noe nytt det.
1: Men det har i hvert fall ikke blitt bedre da, åpenbart.
2: Nei, det har ikke.
1: Så det en sak som har vært veldig fremme nå. Nå kommer det sikkert til å ta voldsomme tak og dytte alle inn i den der er Nygårdsparken etter.
2: Ja, men der junkerne der.
1: Ja, men de vil ha alle dit nå. Ja. Bare låse bort.
2: Ja.
1: Uansett da, det ikke den saken vi egentlig skal legge mest vekt på nå, for det noe som enda mer i Bergen enn dette, denne saken om en fyr som har drivet og stjert steiner ifra den der Walk of Fame som de har laget seg.
2: Ja.
1: For det måtte jo Bergen ha selvfølgelig. Walk of Fame med kjente bergensere, hovedsakelig bergensere i hvert fall.
2: Det skal bare være bergenser, tror jeg.
1: Ja, kanskje. Men Trude Drevland har sin egen stein, og hun jo fra godt, nå en Narvik da, i hvert fall langt, langt nord.
2: Ja, men tidligere ordfører og så videre, ja. Gjort mye bra.
1: Ja, så du må ikke være født og oppvokst i Bergen, ja. det er lov å bli adoptert på en måte.
2: Er sykkel-VM underskuddet, har det fått egen stein?
1: Det sykkelunderskuddet, det har vi regnet deg med, så lenge det setter Bergen på kartet, det det. Så skal du ha den egen stein.
2: Det synes jeg, så det burde du absolutt være
1: der. Det håper jeg absolutt er der, ja. Det var den saken må vi aldri glemme, men det er hyggelig at du minner meg på den ja, igjen, altså.
2: Da om alle kunne vipse penger til sykkelven.
1: Om du kunne støtte oss fordi vi har dessverre...
2: Vi glemte å ta inngangspenger.
1: Vi glemte å lage budsjett. Det fantastisk. Det jo gratis inngang, sånn. Det 0 kroner inn. Skal se, det mye ut? Ja, 120 mil ut. Ja. Det blir 120 mil.
2: Ja, det gjør det.
1: Eller faktisk. Noe sånt. Men nå det altså disse steinene i denne litt fjolte ideen som de har om at de trenger sin egen Walk of Fame. Da det mange begge. Så det har vært veldig mye føss rundt det. Blant annet da Fredriksen fikk sin egen stein, og så denne... Skipperen, som vi kan kalle han, skipperen selv, han fikk sin egen stein, da var det vel...
2: Hans stein?
1: Han fikk sin egen stein der borte. Det var noe greier med det, og da protesterte jo Helge Jordal ved at han teipet over sin egen. Det var mye greier rundt det, altså han ville ikke ha stein der han...
2: Altså, sa Helge Jordal.
1: De har noe å skrive
2: om. Faen!
1: Ja, det var noe sånt.
2: Det er hans protest.
1: Ja,
2: faen!
1: Ja. Ja, men... Nydelig sak i hvert fall. Nå det jo da blitt stjålt mange steiner over lengre tid fra der. Ingen har visst hvem det var. Vedkommende som da har startet initiativet til denne Walk of Fame. Han har ikke sovet om natta, synes det har vært helt grusomt. Han begynte å legge seg på lur for å prøve å ta tyven. Klarte det jagge meg nå denne uka her. Klarte å se vedkommende, en 65 år gammel kar som har drivet og tatt disse steinene. De har funnet masse steiner hjemme hos han, og han la han i bakken. Så nå er det over. Han har tatt Kim Friele sen, for eksempel.
2: Der kom Friele.
1: Ja, ja det var ja, Friele, Friele.
2: Ja, Friele.
1: Det er riktig. Så Kim kanskje har en litt mer interessant agenda.
2: Han hadde også rappet steinen til Olav Hyrre.
1: det på lista?
2: Ja, ja.
1: Det har jeg ikke sett.
2: Olav Kyrre, han hadde kniksen Olav Kyrre og Trude Drevland-statuen fant det hjemme.
1: Herlig mix. Nå begynner jeg virkelig å skjønne hvorfor han ville ha alle disse her.
2: Ja, helt enig.
1: Olav Kyrre har sin egen. Ja, ja. Brødrene Thule, det det?
2: Ja, de som driver med tilhengere.
1: Nei, det kan det ikke være. I hvert fall hadde han tenkt å rappe flere stein, men det ble tatt gitt.
2: Jeg nominerer også...
1: Og nå alle glad.
2: Ja, jeg nominerer også til Stein I Bergen. Han, personen som påpekte at ikke dere, de har sju fjell, bare sju, ett fjell, fem åser og en knaus. Ja. Han må få stein.
1: Han skal ha stein.
2: Han skal ha stein.
1: Han skal ha stein. You self-destructing, little girl, pick yourself.

0: mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Hei, hei. Luften er din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
4: Du, hagefesten.
5: Ja?
4: Er alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
8: Den ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
13: Steinsprut.
14: Risbilglass.
15: 0,99.
16: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
17: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: Det var ABBA med Dancing Queen, før det var Maria Mena med All This Time, og nå det de lokale nyhetene.
1: Lisjons lokale nyheter.
0: Skal til en liten overskrift som vi fant hos TV 2, som ja, det blir jo interessant når det står hun skjøt kvinne i USA.
2: Det er en... Det er interessant.
0: Her det mye uflaks inne i bildet. En hund i en bil skjøt ved et uheld.
2: Åja.
0: Vet vi det?
2: Det vet vi det, det er et godt spørsmål.
0: Enten så det... Altså en bevisst handling, jeg vet ikke. En hund i en bil skjøt ved et uheld en kvinne i et lyskryss i den amerikanske delstaten Nebraska med en haggle, sier lokalt politiet. Og det da så uflaks det ikke mulig å ha. Det som har blitt truffet i huet en meteor, altså. Ja. Hendelsen skjedde lørdag ettermiddag utenfor en stor kiosk i Scotts Bluff, en by i det vestlige delen av Nebraska, nær grensen til Wyoming. Fremme på stedet fant politiet en pickup med en skade nær den fremre passasjerdøren. Skaden var forenlig med et skudd fra en hagle. Føreren av kjøretøyet hadde parkert ved storkiosken, og en passasjer sto utenfor nær passasjerdøren da hunden, som satt i baksetet, flyttet seg fra den ene siden av bilen til den andre. Der kom hunden borti en ladd hagle som lå i bilen, og det gikk av et skudd.
2: Har man ladd hagle liggende i bilen?
0: I Nebraska har man det.
2: Mm. Og det det ingen som reagerer på. Alle bare, dette var uflaks. Det å ha en ladd hagle liggende i baksetet, det er uflaks.
0: Antagelig med sikringen av også.
2: Ja.
0: Skuddet endte opp lenger unna i et lyskryss der en kvinne hadde stoppet på rødt lys, sittende med den ene armen hvilende ut av vinduet. Skuddet fra hagla traff den øvre delen av armen hennes. Hun ble fraktet til sykehus av familievedlem for behandling. Jeez. Saken under etterforskning.
2: Ja, men det etterforsker Bikkja. Jeg håper at Bikkja får 800-900 år.
0: Ja, den får vel det. Det USA.
2: Vi skal til hjemlige trakter. Vi nærmere besagt til H-avis. Mm-hmm. Det vel Haugesund, ja. Mandag kveld har både mobilspill og gassvåpen ført til politianmeldelser i Haugesund. Tirsdag kveld rykket politiet ut en parkeringsplass i Haugesund sentrum etter melding om ordensforstyrrelse. Nærmere undersøkelser viste at dette sannsynligvis dreide seg om en krangel om en parkeringsplass og blokkering av denne. Konflikten endte i håndgemeng. Vaktsjef Britt Jorunn ved Haugesund politistasjon har mer informasjon. Bakgrunnen for krangelen skal visst nok være et mobilspill som handler om å kjøre til forskjellige områder. Det litt uoversiktlig, men vi har overopprettet sak på mulig kroppskrenkelse. De to involverte menn. Ser du det? I 30- og 50-årene.
0: Ja vel. Det en veldig forvirrende sak, det også.
2: Mobilspill som handler om at du skal kjøre til steder.
0: Altså, det forvirrende at journalistene har jo ikke skjønt heller. Det vel noe under etterforskning der også, vil jeg tro.
2: Det vil jeg tro.
0: Vi skal til en oppslagstavle her nå, som egentlig ikke en lokalnyhet, men lokalt, det er Sør-Odal oppslagstavle, som ønsker velkommen til uglebegravelse, førstkommende lørdag 30. mai ved Øktnerhytta, på vei opp fra Mangsethøgda. Begravelse av ugle der, altså klokken 14.00.
2: Godt å vite.
0: Godt å vite.
2: Vi skal til Fremover, som har en 100% klassisk nordlending-nyhet. Mm. Raste i politibilen. Du har liten kukk. Kom deg vekk fra meg. Påtalemyndighetene mener saken var bevist utover rimelig tvil, og tilbud av altså mannen som hadde sagt dette et forelegg på 11.500 kroner.
0: De tilbød det bare?
2: Ja, tilbød mannen et forelegg.
0: Ønsker de et forelegg på 1100 kroner?
2: Mm. Da slipper han jo sak da.
0: Ja.
2: På 11.500 kroner for å unngå rettsak. Mm. Men saken ble ikke avgjort med forelegg. Mannen må i stedet møte i Midtre Hågaland tingrett, hvor straffen kan bli høyere enn botstilskuddet. Mm. Han skal ha ropt, ta og knull, mora dokkers, før jeg blir å gjøre det, jævla støgge motherfuckers, også kalt betjenten Lille Pikk.
0: Det utrolig eksplisitt at de har med ordet.
2: Mannen nektet også å identifisere seg, og saken skal altså behandles. Ifølge forelegget skal mannen ha rettet en strøm av skjellsord mot de to politibetjentene. Siktelsen lister opp uttalelser som «fuckings jævla fuckings retard» og påstander om at betjentene var blitt voldtatt av sine fedre. Skikanen stoppet ikke der. En av politibetjentene ble gjentatte ganger kalt «lille pikk» og «du har liten kuk». Og bedt om å komme deg vekk fra meg.
0: Hvis det blir rett sagt, må han da bevise at det ikke stemmer? Ja, men hvis det stemmer, så er det jo egentlig bare... Da har han bare kalt han det han er, på en måte.
2: I tillegg til de verbale angrepene nektet altså mannen også å oppgi navn og andre identitetsopplevelser til tross for politiets anmodninger på stedet.
0: Det var en liten glasak, synes jeg.
2: Synes jeg jo.
0: Det var det vi hadde i det lokale nyhetene.

0: Det var nummer en i Norge nå. Michael Jackson, Billie Jean. Ganske utrolig.
1: Ganske utrolig. Mm. Du, jeg fikk en i min... hva skal vi si?
0: Domskap?
1: Ja, nei, det vil jeg ikke si.
0: Det var et forslag fra min side.
1: I rekken av ting jeg har gjort for å prøve å ikke være så på disse sosiale mediene. Så var det noen som fortalte meg her hvordan man skal resette Instagrammen sin.
0: Resette? Da mener du at du kan begynne på null igjen?
1: Ja.
0: Ok.
1: Og, så det fikk jeg
0: gjort. Hva fordelen med det?
1: Nei, da jo alle ting du noen gang har trykket på eller likt, eller alle disse algoritmene starter på nytt.
0: Ja, så du et ubeskrevet blad.
1: Helt ubeskrevet blad.
0: Altså, du kan gå i hytt og pinne.
1: De
0: aner ikke hva slags menneske du er.
1: Og da har de funnet det, og dette jo ikke dumme ting, dette, de bruker jo professorer dette her, og da har de funnet ut det minste felles multiplum på hva som folk liker, og det det jeg da fikk opp. Dette er en oversikt over menneskene. Det... Hva vil du tro var det aller første som kom?
0: Ja, det ja, men ikke, det må jo være det alle ser på. Det ikke, altså dyr, noe med dyr.
1: Jep,
0: ja.
1: Katt.
0: Katter da, i kattevideoer. Og, det er grunnmuren.
1: Det er null. Det er
0: med minste felles multiplum.
1: Og null. Ja. Og som tredje som jeg fikk opp, og der må jeg bare innre, jeg måtte le litt. Skal alle drive og se på bikkjer som gjør rare ting?
0: Ja.
1: Da måtte jeg jo knegge når jeg fikk menneske fiser hunder i trynet ja, og så ser vi på reaksjonen til bikkja. Det er kjempegøy.
0: Ja, det er kjempegøy.
1: Dog reacts to fart.
0: Jeg tipper, for,
1: altså,
0: det i humorpyramiden så tror jeg det på toppen av det flest folk ler av. Det tror jeg.
1: Ja, det,
0: for
1: altså,
0: det jo for morsomt.
1: Jeg får lyst til å begynne å gjenfortelle når den ene bikkja spøy umiddelbart av at en fyr feisen i trynet.
0: Altså, jeg kjenner jo veldig mange folk som også glad i folk som tryner, men der det samtidig en del som ikke tåler å se det. Så den er litt smalere, men det veldig mange som liker folk som tryner, bare de ikke tryner for hardt. Ja. Bare de får litt sånn, det var vondt liksom. Man må ikke sånn ramle ned imellom en trapp i fire etasjer og sånn, sånn at du åpenbart har deva.
1: Nei, det er ikke noe gøy. Så det er det her.
0: Altså, så du er nå på kattevideoer på din Insta?
1: Kun kattevideoer og bikkjer som blir fist på i alle mulige variasjoner.
0: Men den registrerer jo også at du ser på det, så det jo ikke sant at du behøver trykke like på det, den registrerer bare at du å se på mer enn tre sekunder,
1: så blir det jo mer og mer av det. Ja,
0: det jeg er spent på nå er, hvordan skal du komme deg ut av dette med kattevideoer? For nå
1: katt synes ikke er noe gøy.
0: Nei.
1: Jeg skiller veldig der, jeg synes ikke katt er noe morsomt.
0: Nå er det bare bikkjer hos deg.
1: Jeg synes ikke duer, eller ingenting er moro med det, men
0: hva skal du finne på når du blir lei av hundevideoer? Hvis du blir lei av det, så er det på en måte hvordan...
1: Ja, da må jeg resette
0: det
1: på ditt
0: igjen. Ja, det er
1: rett. Og så må jeg ikke se på det når det kommer.
0: Ja, det er rett. Du må ikke se på det. Så må du håpe at det kommer noe annet som du kan se på.
1: Men dette anbefaler jeg alle. Altså, det inne i setting, så du må bare jobbe deg litt innover. Inni der så er det en måte hvor det står, altså deaktiver alle cookies og alt sammen, og da starter du på clean slate. Og da kan du se hva den tror, og den tar nok ut ifra hvor du befinner deg, hvilken by du i land, og så hva som interessant. Da får du se, dette det mine medmennesker bryr seg om akkurat her.
0: Du lost med at beskrivelsen av hvordan jeg gjør dette. Du går inn på settings og innover der, og da ordner det seg. Dette kommer jeg aldri til å høre, det hører jeg med en gang.
1: Det også trykker du på nå.
0: For en deilig overskrift.
1: Noen prikker.
0: Ja, så legger du albuene opp. På tastaturet når du har den helt åpen, og da skjer den.
1: Og så da roper du e-låle-låle, og så det klart.
0: Lykke til!
1: Vær så god.

0: Det var Natasha Bedingfield med Soulmate, og det lakker og lir mot slutt denne time to. Vil bare gjenta, altså husk å gå nøye gjennom i hodene deres hvordan dere skal markere verdens myrdag på tirsdag, for det kan komme som julekveld på kjæringa, hvis ikke du har...
1: Jeg oppfordrer alle til å sende oss bildet av markeringen.
0: Ja, hvordan de markerer, ja.
1: Ja, send det til, jeg synes e-post er det, sjonep4.no, ja. Der dere også kommer med andre tips for øvrig. Der kan dere også sende bilder av hvordan dere markerer myredagen.
0: Hvis vi får nok bilder, så kan vi pitche det inn til NRK, om vi kanskje kan få en sånn ja, vi elsker myr-sending, hvor vi da har med
1: liksom, målet bilder. Målet må være å få hele TV-aksjonen, men det får vi ta på sikt.
0: Det får vi ta på sikt, ja. Men det er lov å drømme. Det er det. Her er det lov.
1: Noen som har sendt oss tips, det er vinneren av dagens t-skjorte. Det er Stine Therese Eliassen. Du får en t-skjorte, og du blir tilskrevet, så vi får riktig størrelse, som vi hun alltid pleier å si.
0: Hun sendte den tipset til misjonen på P4 på ja. Facebook, som også er mulig.
1: Det er også mulig. Dette blir øyeblikkelig en podcast, og i morgen er det destillert sending fra 1 til 3, og mer er ikke å si om noen saker, for da tar vi egentlig, gjør vi ikke det?
0: Helg. Nei, det er lov å si en ting.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Morgen. Sånn var det.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
4: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
5: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerteblunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
15: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
16: Hei, det Tone Kroken.
17: Og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
16: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
17: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
16: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
17: Og de har også innvendig solskjerming.
16: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
17: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
18: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
19: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
18: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
19: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
18: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
20: Hva likheten mellom en
21: privat etterforsker
20: og et
22: konditori?
20: Jo, foruten...
21: Og jaså, her lukter det...
22: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
20: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
23: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: 12 har klokka blitt denne fredagen, og det Patrick Hallingsvåg som gir deg P4-nyhetene.
1: Det enighet i statsoppgjøret for YS Stat, Unio og akademikerne etter over 11 timers forhandling på overtid, det opplyser YS nå. Partene enige om nye hovedtariffavtaler og et oppgjør på 4,4%, som i tråd med rammen i frontfaget. Det betyr reallønnsvekst for medlemmene. LO Stat sitter fortsatt i mekling. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han sjokkert over hva barn og unge kan bli utsatt for hvis de lokkes inn i ekstreme og voldelige nettsamfunn. I dag så har det vært et stort møte med flere statsråder, politiet og direktorater for å diskutere innsatsen mot disse ekstreme nettsektene, og Støre sier det gjør inntrykk.
2: Når du pappa og bestefar, så går jo tanken veldig fort til det ansvaret jeg har og har hatt for små. Og da blir jeg berørt av å se hva unge mennesker risikerer å havne i veldig raskt.
3: Man må rett og slett styrke innsatsen. Hvordan tenker du man best kan gjøre det?
2: For det første så det jo veldig bra nå at politiet skaffer seg virkemidler til å følge det. Så må vi jobbe på det internasjonale samarbeidet. Og så må vi rett og slett ut til de som det nærmeste beskytter av barn, nemlig foreldre. De må få en ansvarlig kunnskap om hva dette hva det kan bli. Vi må ikke skremme dem til at de må se bort.
1: Reporter Mona Tiller. En mann i Sogn og Fjordane tingrett, dømt til fengsel i 7,5 år for voldtekt av en 13 år gammel jente på Sunnmøre. Ifølge dommen skal mannen også ha fått mindreårige jenter til å sende seksualiserte bilder og videoer av seg selv, skriver Sunnmørsposten. Han dømt til å betale totalt 1,2 millioner kroner i erstatning til 15 fornærmede. Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer Russland etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. To personer ble skadd. Eide kaller angrepene hensynsløse og uttrykker full solidaritet med Romania. Landslagssjef Ståle Solbakken sier han tar med seg inspirasjon fra de norske hockeygutta før sommerens fotball-VM. I går så ble det norske landslaget i ishockey for aller første gang klare for semifinale i ishockey-VM etter seieren over Latvia 2-0 i kvartfinalen. Og Solbakken, han sier til Viaplay at han imponert.
4: De ærekjære da, uten at jeg kan for mye hockey, så ser jeg at de dekker skudd og de offrer alt for hverandre og har de riktige avstandene og det vanskelig å score på de. Men spesielt imponert over den fanivoldskheten de har over hele banen og hvordan de offrer seg for hverandre. Det trenger man når man skal møte de store nasjonene, og det trenger vi også da vi blir litt lillebror forhåpentligvis mot de store nasjonene om noen uker.
1: Vi skal til ishockey-VM jorda rundt, Samantha.
0: Hvor norsk hockeyhistorie ble skrevet i går, og vi skal dele ut en helt spesiell og veldig spontan reise til dette landet. Jeg skal fortelle mer om dette i løpet av sendingen, men aller først, hvilket land det snakk om? Hvilket land møter Norge i semifinalen i hockey-VM i morgen? Hvilket land som også vertsnasjon møter Norge i semifinalen i morgen? Til 1904 med P4 først i meldingen, så kan du være med på jorda rundt.

0: spiller hockeygutta semifinale mot Schweiz I Zürich. P4 skal I dag dele to VIP-billetter til kampen, pluss reise og opphold til en heldig vinner. Har du mulighet og lyst, sjekk P4s Facebook-side. Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Fix
1: and drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
0: drive. Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra.

0: Blu-ray finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
1: Is there something going on with you and Dr. Ash?
0: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
5: Wow, det her var digg taco.
6: Det first prime.
7: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
8: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
9: Det så mange biler å velge.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, var det...
11: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
11: mgmotors.no
12: om våre glimrende kampanjer.
13: Lyden av Norge. P4.

Fra regn i Oslo til jubel i Schweiz, og ja, kanskje det største som har skjedd i norsk ishockey. De norske hockeygutta tok seg til en historisk semifinale i VM mot vertsnasjonen Schweiz i morgen, som du og en spontan venn nå kan få oppleve. Vi skal nemlig dele ut en reise til Zürich, hotell og VIP-billetter til både semifinalen i morgen og medaljekampen på søndag. Og det eneste du må gjøre, annet enn å være klar til å reise fra Oslo tidlig i morgen, da,

er å gå inn på vår Facebook-side P4 Lyden av Norge. Kommenter innlegget vårt der, så er du med I trekningen av en fantastisk og spontan reise. Og I mellomtiden fortsetter vår reise jorda rundt straks.

0: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
1: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
0: Hva med Volt?
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Du,
3: ja?
4: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
3: Mm-hmm.
4: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
3: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
4: Ja, ikke sant?
3: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
4: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
5: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
9: Vårt vennskap er livets essens.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
14: Hotel El Amor Grande Premium.
15: Klart det, baby. Glenn spennende.
13: Men da de ankommer resepsjonen.
16: You have no reservations here.
15: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
13: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
14: Jeg så skuffet.
13: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
17: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV, og like praktisk som en pickup.
18: Det SUV eller pickup?
17: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469 900.

10 rette svar må til for å ta seieren fra Gøril her I Jorda Rundt, og dagens siste deltaker og finale I Jorda Rundt kommer etter The Look på TV.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Og dagens siste deltaker, god fredag, Runar.
3: God fredag.
2: Ja, hei. Hva skjer hos deg?
3: Nei, det skjer også. Samme sykletur.
2: Sykletur, ja. Ja, så fint. Har du noen planer andre planer i helga?
3: Ikke alt jeg har sett. Jeg får se han været litt.
2: Se han været. Skal du se semifinalen i hockey-VM da? Ja, den må vi se på, det bra. Du, vi skal komme i gang med konkurransen her også. Gøril leder så langt med 9 rette. Det betyr at du må få 10 rette for å slå henne. Skal vi gi deg et forsøk?
3: Ja, vi prøver.
2: Vi gjør det. Hva heter den mest berømte broen i Tjekkias hovedstad Praha? Er det Praha-broen, Karlsbroen eller Keiserbroen?
3: Karlsbroen.
2: Ja. Hva het hiten Kylie Minogue hadde sammen med Nick Cave?
3: Nei, på
2: Where the Wild Roses Grow. Var det roser, orkideer eller tulipaner som førte til et økonomisk krakk i Nederland i 1637?
3: Tulipaner.
2: Ja. Hvor mange land grenser Panama til?
3: Hva sa du, Kanada?
2: Nei, Panama med P.
3: Nei.
2: Kan du gjenta det?
3: To.
2: Ja. I hvilket fylke ligger Hattfjelldal kommune?
3: Nordland.
2: Ja. Hvem har skrevet bøkene om Albert Aaberg? Kan du gjenta det litt høyere?
3: Gunilla heter det. Nei, husker ikke.
2: Ja, ah, Bergstrøm var det. I hvilket fylke ligger Berg fengsel?
3: Vestfold.
2: Ja.
3: Nei, Vestfold.
2: Det flakste for dårlig lyd. Hvilket band var Mark Knopfler frontmann i?
3: Dark Red.
2: Ja. Hvilket rike opplevde i år 193 året med 5 keisere?
3: Japan.
2: Romerike, nevn 2 av landene Italia grenser mot. Det var det flere å velge mellom, og der var tiden dessverre ute, Runar. Skal vi se, det ble 1.
3: Det var dårlig lyd.
2: Ja, det var litt dårlig lyd. Der hører jeg det bedre, men skal vi se, det ble likevel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det var dessverre ikke nok til å slå Gøril uansett. Men det er helg, det kan vi vel feire. Du får kose deg på sykkelturen her.
3: Jo, takk for det.
2: Ha det godt! Og så setter vi i gang jubelen for Gøril, som ble dagens vinner av Jorda Rundt, og som får denne premien tilsendt i posten.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda Rundt presenteres av fagfolka i
4: Elektroimportør.

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP. Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no, så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå, fly snart, fly Norwegian.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
0: Hva?
8: 40 000.
0: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
9: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
10: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
9: Så finnes det Danmarksferie.
11: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt, da. Bare for sikker skyld, liksom.
9: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color Line.no. Og ta superspill til Danmark.

planer i helga. Sett alt på vent, for om litt over en time deler vi ut to VIP-billetter til Norges historiske semifinale mot Schweiz i hockey-VM i morgen. Flybilletter til Zürich, opphold også. Gå inn på vår Facebook-side P4 Lyden av Norge og meld deg på der. Så skal vi danse og feire litt med Robin før nyhetene klokka ett.

0: Patrick Honningsvåg er klar med P4-nyhetene. Klokka den rett.
1: Det nå full enighet i statsoppgjøret etter at også LO enig med staten. Det opplyser LO stat og regjeringen. I formiddag så ble det enighet for YS-stat, Unio og akademikerne. Det enighet om nye hovedtariffavtaler, et oppgjør på 4,4%, som i tråd med rammen i frontfaget. Det blir heller ikke streik i kommunene. 7 mennesker døde i hetebølgen som nå herjer i Europa. I flere land på kontinentet har mai måned slått de nasjonale varmerekordene, og det særlig en ting som overrasker klimaforskere.
2: En vannfontene redningen for overopphetet barn i Portugal. En historisk varmekuppel har nå lagt seg som et brennende lokk over hele Vesteuropa. Og akkurat nå blir nasjonale rekorder slått på løpende bånd i land som Frankrike, Storbritannia, Spania og nettopp Portugal. I mange storbyer temperaturene nå opp mot 40 grader, mer enn 15 grader over det som normalt for mai. Og det som overrasker klimaforskerne at ekstremvarmen nå kommer stadig tidligere på sommeren. Den ekstreme heten har allerede krevd minst 7 menneskeliv, og på kontinentet frykter en at det skal bli enda varmere. Norge slipper denne gangen under ekstremvarmen, men forsikringsselskapet ber reisende om å revurdere turer til de aller varmeste områdene.
1: Det fortalte Europa-korrespondent Johannes Moland. Regjeringen skjerper nå reglene for raskere utvisning av kriminelle utlendinger, inkludert mindreårige. Justisminister Astrid Aas-Hansen sier utvisning kan være et virkemiddel for både samfunnets sikkerhet og barnets beste når mindreårige trekkes inn i alvorlig kriminalitet. Den nye instruksen gitt til UDI og politiet skal klargjøre handlingsrommet for utvisning av mindreårige EØS-borgere som begår kriminalitet. Landslagssjef Ståle Solbakken tar med seg inspirasjon fra de norske hockeygutta før sommerens fotball-VM. I går så ble Norge for aller første gang klare for semifinale i ishockey-VM etter seieren over Latvia 2-0 i kvartfinalen. Og Solbakken han sier til Viaplay at han imponert.
3: De ærekjære, da, uten at jeg kan for mye hockey, så ser jeg jo at de dekker skudd og de offrer alt for hverandre og har de riktige avstandene, og det vanskelig å score på de. Men spesielt imponert over den fanivoldskheten de har over hele banen og hvordan de offrer seg for hverandre. Det trenger man når man skal møte de store nasjonene, og det trenger vi også da vi blir litt lillebror, forhåpentligvis mot de store nasjonene om noen uker.
1: Og Norges ishockeygutter møter hjemmenasjon Schweiz i semifinalen i morgen ettermiddag. Den kampen ser du på Viaplay. Astronaut Jannike Mikkelsen vinner stortingsrepresentantenes hederspris Per Gynt. I fjor så ble hun den første astronauten i verdensrommet med kun norsk statsborgerskap. I begrunnelsen så står det at Norge trenger mennesker som tør å gå foran og vise hva som mulig for at Norge skal bli en ledende romnasjon. Og prisen den gis til personer eller institusjoner som har utøvd samfunnsansvar og markert Norge internasjonalt. Og det skal deles ut pris eller premier hos deg nå, Samantha.
0: Ja, og nå det bare å følge med. Har du som meg blitt hockeyfrelst i løpet av de siste 24 timene, du også litt spontan og klar for å hive deg rundt. Da må du følge med. Vi skal om litt over en time dele ut en reise til Zürich i morgen tidlig allerede. VIP-billetter til Norges historiske semifinale i hockey-VM-hotell. Ja, mer om konkurransen straks.

0: shoppet hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
2: Ja takk, både brød og lompe.
1: Og den krevende venninnen din.
3: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
1: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
4: Hva du får til, herlig mor.
1: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
10: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
12: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
13: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
14: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
15: Å skape resultater sammen med andre.
14: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
15: Jo.
13: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
16: Sendingen presenteres av dyrebutikken
12: Dogman & Friends
16: og skjærgårdsfeber på Viaplay.
17: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 13 dager igjen.

Og nå har du og en venn muligheten til å reise ned til Zürich i morgen tidlig og se den historiske semifinalen mot vertsnasjonen Schweiz, reise og opphold inkludert. Og om en times tid skal Mikael altså trekke en heldig vinner i midt i trafikken. Gå inn på Lyden av Norge på Facebook, kommenter der, og så du med i trekningen.

0: Til en liten påminnelse om at man skal holde seg unna tunneller som fotgjenger.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Kargo. Reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: Ja, Oslo politidistrikt melder nå om at de har fått inn mange meldinger om en fotgjenger som går inn I operatunnelen retning vest. Politiet på vei, melder de her, men vær obs hvis du kjører I operatunnelen akkurat nå.
1: Trafikken
2: ble presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: masse fett utstyr. Med opptil 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hva er likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: og jaså, her lukter det
7: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
9: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Hei, hei. Luften er din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
14: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå er det sånn, det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
13: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
14: Ok, ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
17: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
16: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
17: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
18: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
19: Sendingen presenteres av Dyrebutikken.
20: Dogman and Friends.
19: Og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Feel the love tonight, og vi skal fra Disney-universet til et Shakespeare-drama, som muligens minner om artistens ekte liv, for det visst nok forloven hennes. Den handler om NFL-stjernen Travis Kelce. Å bli redda av ekte kjærlighet det Taylor Swift synger om her.

En smak av sommeren på Sør- og Østlandet denne uka som et unntak, for det mye regn, gråvær og temperaturer som ikke minner om sommer I resten av landet. Men neste uke snur det, det blir regn på Sør- og Østlandet og Vestlandet, mens avisa Nordlys I dag har følgende overskrift. Gladnyhet til solhungrige I nord. Det blir årets første sommeruke I Troms, og da kommer kanskje sommerfølelsen dit også.

0: spiller hockeygutta semifinale mot Schweiz i Zürich. P4 skal i dag dele to VIP-billetter til kampen, pluss reise og opphold til en heldig vinner. Har du mulighet og lyst, sjekk P4s Facebook-side.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
3: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
5: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
6: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen.
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
7: Jeg så skuff nå.
6: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
10: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
11: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
13: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.

I løpet av den neste halvtimen skjer det. Mikael skal trekke en heldig vinner av vår spontane hockeytur. Flybilletter til Zürich, VIP-billetter til Norges semifinale mot Schweiz I hockey-VM I morgen. Og hotell inkludert, har du ikke meldt deg på, så gjør det nå. Gå inn på vår Facebook-side Lyden av Norge og meld deg på der.

0: God ettermiddag. Klokka to. Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
1: At kronprinsen reiser hjem tidligere fra Japan sier noe om hvor alvorlig syk kronprinsessen Det mener TV2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulz-Johansen. Kronprinsessen har den siste tiden brukt oksygen i perioder og trappet ned på offisielle oppdrag.
2: Det sier jo rett og slett at den har utviklet seg raskt, mye raskere enn det kanskje kongefamilien hadde sett for seg.
3: Noe både kongen og kronprinsen har vært åpne om den siste uka.
4: Legene sier at dette kom til å skje, men de trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund.
5: Den har blitt en del dårligere i det siste, så jeg bekymret.
3: Kronprinsen gjennomfører fortsatt den første delen av Japan-turen i Tokyo fra 1. til 3. juni, men besøket til havnebyen Hachinohe dagen etter avlyst på grunn av kronprinsessens helse.
2: Det sier jo noe om at kronprinsen åpenbart ønsker å være til stede for kronprinsessen.
1: Til P4 ønsker ikke slottet å kommentere kronprinsessens helse eller om hun står på venteliste for lungetransplantasjon, reporter Rosa Røger. Danmarks dronning Margrethe utskrevet fra sykehus. Hun på vei til Fredensborg slott, opplyser det danske kongehuset. Dronningen ble innlagt på mandag med en blodpropp i hofteregionen som hun fikk etter et fall. Hun i god form, men må ta det med ro. En lege i Bodø i Salten og Lofoten tingrett dømt til 4 års fengsel for omfattende skattesvindel og trygdebedrageri mot staten. I retten så innrømmet mannen delvis straffskyld og forklarte det med stor arbeidsbelastning. Hans forsvarer sier til TV2 at de nå skal vurdere om de vil anke. Dommen ikke rettskraftig. 7 mennesker døde i hetebølgen som nå herjer i Europa. I flere land på kontinentet har mai måned slått de nasjonale varmerekordene, og det særlig én ting som overrasker klimaforskere.
6: En vannfontene redningen for overopphetet barn i Portugal. En historisk varmekuppel har nå lagt seg som et brennende lokk over hele Vesteuropa. Og akkurat nå blir nasjonale rekorder slått på løpende bånd i land som Frankrike, Storbritannia, Spania og nettopp Portugal. I mange storbyer temperaturene nå opp mot 40 grader, mer enn 15 grader over det som normalt for mai. Og det som overrasker klimaforskerne er at ekstremvarmen nå kommer stadig tidligere på sommeren. Den ekstreme heten har allerede krevd minst 7 menneskeliv, og på kontinentet frykter en at det skal bli enda varmere. Norge slipper denne gangen under ekstremvarmen, men forsikringsselskapet ber reisende om å revurdere turer til de aller varmeste områdene.
1: Det sa Europa-korrespondent Johannes Moland. Det full enighet i statsoppgjøret etter at også LO enige med staten. I formiddag så ble det enighet for YS-stat, Unio og akademikerne. Det ble heller ikke streik i kommunene. Det var nyhetene. Du skal snart dele ut en tur til Schweiz, du, Mikael.
0: Ja, i og for seg høres jo ikke det sånn, wow, hvorfor all verden skal vi dele ut en tur til Schweiz? Hva med Zürich? Norge skal jo spille semifinale i VM i ishockey. Du får eventuelt ta en siste sjekk med sjefen om det greit at du stikker i morgen tidlig fly, går klokka 6 nemlig, og at du ikke kommer på jobben på mandag heller. Vi skal dele ut turen med VIP-billetter om 10 minutter.

0: tonight.
1: Ja, det er jo greit å vite før han går ut. Hvis han har ordentlige venner, så skal de bære deg hjem. Hvis det vrient å ta seg hjemover. Jeg må innrømme at selv for en drammenser som da har vokst opp med bandy som den store idretten, har jo innsett det at pucken er større enn ballen.
2: Det er det.
1: Ja da. Du, altså semifinale i ishockey-VM er gigantisk.
2: Ja.
1: Det er det. Det har aldri skjedd før. Vi har kommet på et fjerdeplass en gang, men da var det et helt annet system.
2: Ja.
1: Så nå skal vi altså i morgen spille mot Schweiz i semifinalen.
2: Det er helt vildt.
1: Tenk så fett å kunne dra til Sveits og sette inn kampen.
2: Ja,
1: det tror jeg nok kommer til å bli en fantastisk opplevelse. Og det kan du.
2: Ja.
1: Vi har nemlig da fått skrapet sammen to VIP-billetter. Vi har ordnet med flybilletter, med opphold. I tillegg også da billetter til den type kamp Norge skal spille på søndag.
2: Ja.
1: Vi kommer til å spille enten en bronzefinale eller en finale.
2: Ja. Finale, si finaleordet når vi snakker om norsk hockey. Liksom...
1: Hei, la oss heller kalle det kampen på søndag, som du også får med deg. Så da må du ha ryddet plass da, så du kan svinge deg rundt og dra i morgen tidlig hjem igjen på mandag ettermiddag. Nå har vi snakket om dette hele dag. Vi skal dele ut turen ganske snart.
3: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
4: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
4: Du får ros for den, altså Nidaros.
3: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
5: Storebrand presenterer et bekreftende...
6: Ja.
7: Er det sant?
6: Mhm.
7: Pappa kommer til å overleve.
6: Ja, det har gått bra.
7: Takk.
5: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidder jeg, det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta og klipp meg. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lavepriser.
11: Er det ikke nå?
12: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nå?
13: Nei, men nå!
14: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
15: Consider it done, Jorunn.
14: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
15: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
11: Hva?
15: 40 000.
11: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
14: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
16: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
17: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
16: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
18: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
3: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det er en no-brainer, det.
19: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
3: Hele livet.
2: Dette er P4.
7: P4.
4: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
2: P4.
5: P4. Livet.

0: Te quiero. Og når Ulrike sier det, så da er det sant. Det har jo vært litt av en uke for hockeyfans. Vi spilte liksom kvartfinale i går mot Latvia. Jeg klinker til banka dem. Og i morgen skal vi altså spille vår aller første semifinale i et VM. I den anledning så har vi da fått tak i to VIP-billetter. Vi har ordnet med fly. Vi har ordnet med et sted å bo. Sånn at du kan da vinne en tur til Zürich og få være der og oppleve det og se det selv og kjenne på det. Det tror jeg er en ganske ålreit. En ålreit premie hvis du er litt interessert i hockey. Hockeyfeberen raser jo i hele landet akkurat nå. Og tusen takk til alle som har meldt seg på Facebook, på P4-lyden av Norge. Det har vært et bra engasjement. Kenneth Engebretsen, Moss, tror jeg, kan du prøve å ringe han, tenkte jeg, som er en av de som da har meldt seg på og skrevet Heia Norge.
1: Hallo.
0: Hei, er det Kenneth?
1: Stemmer.
0: God dag, det er Mikael i P4 som ringer deg.
1: Hei du.
0: Du, jeg bare lurer på, for du driver litt med ishockey til vanlig. Hva er det du gjør?
1: Nei, jeg jobber som rekrutteringsansvarlig og sponsoransvarlig i Kråkene Moss.
0: Da tenker jeg, burde ikke du egentlig ha vært i Schweiz?
1: Jo, jeg burde jo egentlig det da.
0: Ja, du burde jo det. Norge i semifinale i VM for en hockeyinteressert. Altså, hvordan vil du beskrive det?
1: Ja, det er jo helt ubeskrivelig. Det er jo helt fantastisk, faktisk.
0: Og du regner med da å ha sett alle kampene?
1: Det har jeg.
0: For deg, opplevelsen av å se Norge i en semifinale da, hvordan tror du det hadde vært?
1: Nei, det hadde jo vært toppen av kransekaka, det å ha fått sett en semifinale i VM.
0: Ja. Men hvordan er du med arbeidssituasjonen og sånn da? Jeg tenker jo flyet går klokka 6 i morgen, og alt er greit, det er rydda unna, eller?
1: Ja, nå er det jo sånn at hockeysesongen på mange måter er over her i Norge, da, så er det jo mindre å gjøre i ishallen. Ja.
0: Det er godt å høre, Kenneth, for du skal til Zürich!
1: Kult!
0: For du kan da dra i morgen fra Gardermoen klokka 6, så du må hive deg rundt.
1: Ja.
0: Går det bra?
1: Supert, ja, det er ikke noe problem.
0: Og så skal du selvfølgelig få opphold, og så skal du få se kampen med VIP-billetter, og så får du også billetter til den kampen Norge spiller på søndag. Det kan jo i aller beste fall bli en VM-finale.
1: Ja, det hadde vært helt sinnssykt.
0: Hvordan har du det?
1: Ja, det er kjempebra. Det er toppers, det er jo dritkult.
0: Skal du ha med deg noen, eller?
1: Ja, vi får se da, for vi prøver også å kaste meg rundt og høre om det er noe som blir med.
0: Ja da, vi får vel rydde telefonlinja til Kenneth, så de andre i klubben ringer og mener de har fortjent det.
1: Ja.
0: Kenneth, gratulerer. Ja.
1: Tusen hjertelig takk.
0: God tur, kos deg ordentlig.
1: Ta en, det skal jeg gjøre.
0: Det er nydelig. God helg, kos deg i Zürich.
1: Takk for det.
0: Ha det.
1: Ja, takk.
2: Ha det. Dette er P4.

0: Times er dagene enda litt hyggeligere. Det er hyggelig å kunne... Hei, kan du reise med fly klokka 6 i morgen tidlig? Fint, da skal du til Zürich og se Norge spille semifinale i en ishockey-VM. Gratulerer Kenneth fra Moss som skal på tur. Ja. Vi tar en kjapp tur til Palmafossen, der har Langeveien Riksvei 13 på Voss. Der har det vært et uheld, det er manuell dirigering der nå, og noe køs i politiet.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
11: Det er ikke det her jeg utdanner
10: meg til! Jo, ikke sant? KYC!
12: Vanskelig!
10: KYC!
12: Vanskelig!
10: KYC!
13: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
14: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
15: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
14: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
16: Hva er likheten mellom en
17: privatetterforsker
16: og et
18: konditori?
16: Jo, foruten
17: og jaså, her lukter det
18: muffins! Jo da, vi har sjokolademuffins.
16: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
19: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
20: Det var enkelt.
19: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
21: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
22: Mekonomen, vær så god.
23: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
24: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
23: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei.
25: Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
26: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
1: E6 ved Vestby, der har det vært et trafikkuhell som sørger for noen trafikale utfordringer, som politiet kaller det, og det nå kø også på Riksvei 13 ved Hardangerveien, Palmafossen på Voss. Der har det vært et uhell, men nå det manuell dirigering der.
0: Trafikken blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Hvile hodet på, Marius. Mm-hmm. Her om dagen gikk jeg forbi kollega Ellen Befring, og da så jeg hun lå godt tilbakelent i stolene, som det mulig å vippe ganske langt bak, så jeg. Og så jeg hun satt og fulgte nøye med på skjermen, og tenkte, hun gjør vel noe viktig da? Redigerer noe? Men det gjorde du ikke.
1: Nei,
0: hva gjorde du?
1: Nei, jeg satt med mobil i hånden og spilte mobilspill.
0: Ja!
1: Altså, så mange timer av mitt liv går til å spille mobilspill. Når jeg sjekket skjermtiden min i går, så brukte jeg altså 5,5 timer på mobilspill på mobil.
0: 5,5 timer? Wow!
1: Det er nesten imponerende.
0: Ja, vet du hva, det er så imponerende, for jeg tenkte du brukte til å slappe av innimellom. Det du gjør er at du jobber innimellom. Ja.
1: Og det forferdelig, for du tok meg jo på arbeidsplassen nå. Du sitter ekstremt bakoverlent med beina på pulten.
0: Ja, men en deilig liten 5 minutter til mobilspill, det gjør jeg også, og jeg trenger det for å rense hodet. Ja. Så jeg på ditt lag, men ikke 5,5 timer.
2: Nei.
0: Men Marius, du, jeg tror jeg aldri har sett deg med ja, mobilen. Hvis den ringer, så det, faen, hvor den?
2: Nei, jeg spilte Tetris i gamle dager. Egentlig så spilte jeg alle de spillene som dukket opp da på en måte i dataspillenes begynnelse, sånne Tetris-typer.
1: Ja, ja, ja.
3: Frem til for et par år siden, og da slutta jeg, og jeg aner ikke hvorfor, for det jo innmari digg.
1: Det så deilig. Jeg spiller Tetris-spill nå, men det heter Project Makeover, og da får du penger, og så kan du gjøre folk pene.
2: Oi!
1: Men da må du løse Tetris-baner først.
0: Men hva er det vi spiller? For jeg spiller jo masse. Vi må snakke om det snart.

0: Pet Shop Boys og It's a Sin på P4 når det gjelder Hardangerveien Palmafossen, Riksvei 13. Der er bilene nå fått, ja, de har fått dem ut av veien, venter da på berging, men veien den er åpen. Litt kø er det der, sier politiet. Kan ta litt tid før det løser seg.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Fix and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
8: and drive! Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
9: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
10: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Du, dette funker ikke lenger.
12: Hæ?
11: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
12: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
11: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Åh, firehjulstrekken.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: P4.
15: P4.
16: P4.
15: P4.
17: Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
13: P4.

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Klokka den tre på en fredag. Da får du P4-nyhetene fra Patrik Honningsvåg.
1: Flere tusen personer har blitt hardt skadd i trafikken de siste 5 årene. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Generalsekretær I Personskadeforbundet Per Åretorp sier dette opprørende.
2: Det voldsomme tall.
3: Bare I fjor ble 645 personer hardt skadet, en økning på 67 personer fra året før.
2: Dette et stort antall mennesker som jo har fått livet radikalt forandret, og som må leve videre med alvorlige skader.
3: Åretorp mener det på høy tid at trafikanter opptatt av trygghet for alle.
2: Kjøre sikkert, kjøre oppmerksomt. Vi må ta ansvar for å følge trafikkreglene, og vår store bekymring de siste årene har jo vært at vi opplever at det et minskende respekt for trafikkreglene, ikke minst I storbyområdene.
1: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. En 43 år gammel kvinne I Agder lagmannsrett dømt til 10 år og 8 måneders fengsel for medvirkning til drapet på en 58 år gammel kvinne I Skien, det melder NRK. 43-åringen ble I tingretten dømt til 11 års fengsel. Hun har hele tiden nektet straffskyld. Russland forbereder et nytt massivt angrep på ukrainske byer og lokalsamfunn. Det advarer president Volodymyr Zelenskyj basert på etterretningsopplysninger som han har fått. Han sier ikke noe om når det mulige angrepet skal skje. Forrige helg gjennomførte Russland et angrep mot Ukraina som statsminister Jonas Gahr Støre sa var av en størrelse og karakter man ikke har sett tidligere. Det alvorlig når kronprinsen drar hjem tidligere fra Japan på grunn av kronprinsessens helse, det sier TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Schulz-Rohansen. Den siste tiden så har kronprinsessen flere ganger blitt sett med oksygentilførsel og deltatt mindre I det offisielle programmet.
4: Det sier jo rett og slett at den har utviklet seg raskt, mye raskere enn det kanskje kongefamilien hadde sett for seg.
5: Noe både kongen og kronprinsen har vært åpne om den siste uka.
6: Legene sier at dette kom til å skje, men de trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund.
7: Den har blitt en del dårligere. I det siste, så jeg bekymret.
5: Kronprinsen gjennomfører fortsatt den første delen av Japan-turen I Tokyo fra 1. Til 3. Juni, men besøket til havnebyen Hachinohe dagen etter avlyst på grunn av kronprinsessens helse.
4: Det sier jo noe om at kronprinsen åpenbart ønsker å være til stede for kronprinsessen.
1: Og til P4 ønsker ikke slottet å kommentere kronprinsessens helse eller om hun står på venteliste for lungetransplantasjon, reporter Rosa Røger. Skihopper Anna Odine Strøm får en egen vei oppkalt etter seg. Hun vant 2 OL-gull I vinter og hedres med Anna Odines vei I den nye idrettsparken I Alta, melder NRK. Kommunen går dermed rett imot Språkrådets råd som fraråder å navne gater eller levende personer. Det ikke første gang en nålevende altaværing får en vei oppkalt etter seg. Hopplingen Bjørn Wirkola fikk dette I 1970.
0: Det jo på en måte greit, Marius, ikke sant? Hvor skal du da? Jeg skal til Anna Odines vei, eller jeg skal til Wirkolas vei. Eller... Men om du da hadde bodd I et annet land da, og du har vært ute med gutta ut på kvelden der, og så har du da flyttet inn I Hubert Blaine Wolfes Schlegelstein Hausenbergerdorf Seniorsgate.
8: Det litt verre.
0: Jeg skulle likt å se deg forklare det for taxisjåføren sånn ut på kvelden.

0: Left Outside Alone med Anastacia på en fredag, hvor jeg ser at det er flere som har valgt å ta turen til et sted der de ikke bor til vanlig, ofte kalt hytte, og det er jo vel i 18 sørover ut av Oslo. Det er noen partier der hvor det går litt tregere enn vanlig, men ingen sånne kjempestore problemer forløpig, i hvert fall. Tid for passasjeren i bilen,
1: ja.
0: Til å vippe opp mobilen og ja, kanskje ta noen runder med Farm Simulator,
1: mm-hmm.
0: som en har skrevet at han eller hun spiller på mobilen. Nå er jeg den storbonden jeg alltid har drømt om å bli. Det er gøy da.
1: Og så er det brett 3221. Der er Yvette nemlig på spillet Arrow Out.
0: Ja.
1: Det er ganske imponerende, er det ikke det? 3221.
0: Jeg spør seg hva. Ja, det høres jo veldig
1: greit ut. Det høres høyt ut.
0: Men nå vet jo ikke jeg, Arrow Out kan jo være kjempelett.
1: Ja, ja.
0: Nei, jeg vet ikke hva slags type spill det er. Her er det noen som spiller noe som heter Rise of Castle Ice and Fire.
1: Mm-hmm.
0: Høres veldig ut som Kingshot, som jeg nevnte.
1: Ja.
0: Det er jo veldig mange lignende type spill, som da man skal liksom bygge seg opp med ressurser og slott og soldater og alt mulig rart. Men det som er gøy med det, synes jeg, er at da spiller du sammen med andre.
1: Ja.
0: Som jo å sørge for at det tar mye lenger tid.
1: Altså. Ja, ikke sant. Men jeg ja da, bruker en del tid på Magic Sword om dagen, sier meg rett til deg. Jeg har heller aldri prøvd, men det er magi, vet du.
0: Ja, ja, ja. Det er ikke så magi, sånn er jeg ikke så for det. Men jeg liker de enklere spillene egentlig for sånn bare å hvile hodet med.
1: Mm.
0: Men så er det da noen som foretrekker fortsatt et spill som sørger for at du må ut og traske. Vi skal snakke med Mira snart.
2: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn er spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen...
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg er så skuffet.
3: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Du?
11: Mm?
10: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
10: Mm.
11: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
14: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
15: Med oss har vi Oda.
16: Ja, hei.
15: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
16: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
15: I deres naturlige habitat til og med.
16: Mm.
15: Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
17: Dette er P4.
18: Det er når du kjører bil og diverse.
19: Man blir liksom i godt humør av det.

0: Mariah McKee og Show Me Heaven, og det er vel det man tenker når man putter på innsatsen på Norsk Tipping sin app som mobilspill og bruker kvarten av trygda mi, som noen sier, på Kong Casino, enarmet banditt. Men jeg har jo dog vinn i en del slanter også, når jeg har trengt det som mest.
1: Det er jo noen da som går for de gamle klassikerne som det er blitt gjort mobilspill av, for eksempel Monopol og Mahjong.
0: Ja, det gjør det også.
1: Ja, det går an.
0: Mira, du spiller altså Pokémon Go. Eksisterer det fortsatt? Trodde det var borte?
2: Nei, vi har jo 10-årsjubileum i år.
0: Ja, når du sier vi, så er dette en god gjeng da, eller?
2: Ja, klart det. Vi er fremdeles dedikerte spillere som tar dette på største

0: begrenset område hvor en, som er indelt i fire zoner, hvor en hvor en ikke må bruke alt for lang tid i hver zone, fordi en må greie å få til alt sammen på fire timer, og det blir et stress som bare det, men det blir bra. Ja. Det blir bra, jeg gleder meg. Ja. Det blir kjempegøy.
1: Det skjønner jeg, men da skjønner jeg da, altså er det bare å begynne å lagre gule baller og sørge for at det er nok power i de beste monsterene dine da.
0: Vet du hva, Pokémons Go-spillere, vet hva jeg snakker om.
1: Kos deg masse, god tur til København, lykke til, ja.
0: Mange takk.
1: Ha det bra, god helg.

0: der. På Sirabigge og en solskinsdag på P4.
1: Midt I trafikken presenteres av Pizzabakeren.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Wow, det her var digg taco.
4: Det
3: First
4: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom byggmaker.
6: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
7: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
8: Det finnes ferie med pågående innkastere.
9: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
8: here. Så finnes det Danmarks ferie.
10: Hei, velkommen til.
8: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
11: Sa hun det?
12: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
0: Klokka den 3:30, da får vi en nyhetsoppdatering fra Patrik Honningsvåg.
14: To menn I 40-årene som ble pågrepet I Bergensområdet av PST I går siktet for å deltatt I overlevering av skytevåpen og ammunisjon til Hamas. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste nå I ettermiddag. Leveransen av våpnene skal ha skjedd I et annet vesteuropeisk land I fjor sommer. Russland forbereder et nytt massivt angrep på ukrainske byer og lokalsamfunn. Det advarer president Volodymyr Zelensky basert på etterretningsopplysninger som han har fått. Han sier ikke noe om når det mulige angrepet skal skje. Ungarn og EU har inngått en avtale om at unionen skal frigjøre milliarder av euro til landet. I løpet av Viktor Orbáns periode som statsminister så blokkerte EU over 180 milliarder kroner I økonomisk støtte til Ungarn fordi Orbáns regjering brøt EUs regler om korrupsjon og svekkelse av rettsstaten. Men med den nye statsministeren Peter Magyar så har Ungarn og EU også blitt enige om reformer for å stoppe korrupsjon, det sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.
15: A new era is beginning for Hungary. Your government is moving with speed and determination to kickstart the economic recovery, to fight corruption and to restore the rule of law.
14: Politiet skal nå avhøre vitner etter at en russ fra Oslo fikk skader I øyet fra et laserlys på Tryvann natt til tirsdag. Det foreløpig ingen som siktet eller mistenkt I saken. Politiet oppfordrer alle med lasere på russebiler og russebusser til å kontrollere at utstyret tilfredsstiller gjeldende krav I Norge. I går så ble det klart at russen I Akershus fjerner alle lasere fra bussene sine. Det var nyhetene. Nå skal vi snart, kanskje, få en ny popgang, Mikael.
0: Det hadde jo vært moro, og på en fredag, gitt, da var jo den titteren gjennom hele helgen. Det, det er lav list for å, lista ligger lavt for å delta. Det vi trenger tre bokstaver fra ditt navn. De kan du sende i form av en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4, og som premie i tillegg til krona, om du klarer det, så har vi 6 måneder med Viaplay Total. Helt gratis.

0: Baby, I'm Amazed By You, Lone Star, 3:30 på en fredag.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Det betyr ofte litt ekstra trafikk, spesielt når været ålreit. Ut av Oslo så er det jo som vanlig da, nordover på E6-en. Der går jo bare da trafikken, eller det går saktere, litt lenger enn det det gjør på hverdagene. Nå er det mer eller mindre opp til Kløfta. Også E6 fra Vinterbro omtrent, og nedover da, til du nærmer deg Moss, så er det litt ekstra trafikk. Nå har Veitrafikksentralen også noen tider på hvor mye lengre tid du bruker på E18 sørover, mellom Tranby og Kjelstad. Det blir på en måte på oversiden av Liertunnelen og på nedsiden på slettene der, rett før Drammen. Der tar det et kvarter ekstra omtrent, og hvis du nærmer deg Larvik, der har du jo, ja, det var vel forrige helg, tror jeg, det var innføring av nytt kjøremønster. Der bruker du ca. 20 minutter mer enn vanlig.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: I want my MTV. Ja, det beklager, men det nok for sent.
1: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
2: Dette popkonge.
0: Og akkurat nå, sånn cirka i Stjørdal i Trøndelag, sitter Marianne Heimro fra Levanger i bilen sammen med kjæresten sin. Hva skal dere da, Marianne?
3: Og vi skal kose oss på hotell og ut og spise og kanskje på et show i kveld.
0: Ja, for dere har kjærestetur.
3: Hva sa du?
0: For dere er på kjærestetur.
3: Ja, vi er på kjærestetur, ja.
0: Ja, absolutt. Er dere det ofte?
3: Nei, veldig selv.
0: Ja, ok, glem det da. Eller fokusere på at nå skal dere. Det er sånn typisk, ja. Det er sånn først, når han først vasker gulvet, det er da han får høre at han aldri gjør det ellers.
3: Ja, sant.
0: Ikke sant? Ok, Marianne, la oss fokusere på det positive.
3: Ja.
0: Og det er da 3 bokstaver, M, A og R.
3: Ja.
0: Jep, skal vi bare høre en gang?
3: Ja.
0: Ja, det gjør vi. Sunday, maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Ja.
3: Ja, det gikk fort.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det beklager jeg.
3: Første var The
0: Monroes. Første var The
3: Monroes. Ja.
0: Da har vi ryddet denne veien.
3: Og så var det nummer... Åh, var det an å høre det med en gang til?
0: Ja, selvfølgelig. Da vet vi at M-en er Monroes, mangler en A og en R.
3: Ja. Maybe
0: I'm foolish, maybe I'm blind. Og det er riktig like kjapt, det beklager jeg.
3: Åh, ja. Oi, oi, oi. Skal vi se. Nummer 2 var det noe som veldig kjent med.
0: Ja. Det er det, skjønner du.
3: Alicia Keys.
0: Helt riktig.
3: Ja.
0: Og hvis du er kjapt nå, så klarer du R nå.
3: Åh, nei. Det var helt stille.
0: Ja, er det skal vi bare...
3: Sånn helt stille.
0: Rønne,
3: ja.
0: Rønne, nei, Amelie.
3: Ja.
0: Ja, for meg. Rag & Bone Man var den beste.
3: Ja.
0: Ikke sant.
3: Ja.
0: Men når vi ser lyst på det, Marianne, ja, men du er på vei på kjæreste, du skal kose deg på hotell.
3: Ja, da, jeg skal kose meg.
0: Ja,
3: da
0: gjør det. Nei, det hadde vært veldig trist. God helg.
3: Ja, det var det. God helg, ja.
0: Ha det bra.
1: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal. Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til Live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel, i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
4: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90. 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90. Sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
13: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
14: Midt I trafikken presenteres av bilservice fra verkstedskjeden Meka.
15: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

hadde tenkt å spørre, ja, kjenner du at du har litt lyst til å gå på gymmet nå? Og så ser jeg bort på det jeg ser på, så vet jeg for så vidt svare på det. At det her hjelper ikke med noe av det taget. Vi skal en kort tur til Mannsverk I Bergen, for der har det vært en ulykke. Det ifølge politiet ganske mye kø der. I sørgående retning er det. Politiet de på plass og prøver nok å sørge for at trafikken går så... Smidig, jeg hadde tenkt å si smooth, men så husker jeg det. Smidig det på norsk. Her Mr. Probs og Waves.

0: God ettermiddag, klokka 16. Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
1: To menn I 40-årene siktet for å ha levert skytevåpen og ammunisjon til terrororganisasjonen Hamas. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste nå I ettermiddag, som ikke vil utelukke flere pågripelser I saken I Norge. De to mennene ble pågrepet I Bergensområdet av PST I går. Begge norske statsborgere, men oppgir å ha palestinsk bakgrunn, melder TV2. Leveransen av våpen skal ha skjedd I et annet vesteuropeisk land I fjor sommer og skulle brukes til angrep mot jøder. På fem år så har 3565 personer blitt hardt skadd I trafikken. Det viser nye tall fra SSB. Generalsekretær I Personskadeforbundet Per Oretorp sier dette opprørende.
2: Det voldsomme tall.
3: Bare I fjor ble 645 personer hardt skadet, en økning på 67 personer fra året før.
2: Dette et stort antal mennesker som jo har fått livet radikalt forandret, og som må leve videre med alvorlige skader.
3: Oretorp mener det på høy tid at trafikanter opptatt av trygghet for alle.
2: Kjøre sikkert, kjøre oppmerksomt. Vi må ta ansvar for å følge trafikkreglene, og vår store bekymring de siste årene har jo vært at vi opplever at det et minskende respekt for trafikkreglene, ikke minst I storbyområdene.
1: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. En mann I 30-årene siktet for grov kroppsskade etter at en mann I 40-årene ble knivstukket I Kristiansand I natt. Den fornærmende mannen ble sendt til sykehus, men skal nå være utenfor livsfare, opplyser politiet I Agder. Han hørte lyder utenfor boligen sin I natt og gikk ut for å sjekke hva det var, oppdaget av en mann som gikk til angrep, skriver Fædrelandsvennen. Det var ingen relasjon mellom de to. De norske fotballherrene har nå sin siste helg på norsk jord før de reiser til USA. Mandag møter de Sverige til treningskamp på Ullevål, og dagen etter så går flyet over dammen. Og reporter Ida Gjellerud, du på Spillerhotellet. Hvordan stemningen I leiren?
4: Du, den vil jeg si ganske avslappet og god, altså. Jeg sitter og snakket med flere av dem her, og de gira og spente på å komme seg av gårde til USA, men også veldig klare for å gi oss en skikkelig kamp mot Sverige først. Det jo som du sier bare en treningskamp dette her, men det blir fullt på Ullevål, og kampen kan jo være med å sette litt stemninga på flyet over til USA. Troppen som bor her på Storo, de har nettopp dratt bort på Ullevål for en treningsøkt, men de satt seg ned med oss I pressen her I stad, og da det jo ikke til å stikke under stolen at det VM det meste handler om, så da måtte jeg spørre forsvarsspiller Julian Ryrsson om de I det hele tatt klarer å fokusere på Sverige-kampen med mesterskapet rett rundt hjørnet.
5: Ja, det ikke noe problem.
4: Hva kan de som kommer for å se dere en siste gang før dere reiser forvente seg?
5: Forhåpentligvis god fotball og en seier. Det det jeg innstiller på I hvert fall.
0: Tenk god fotball og seier, det til og med klart med på barnet siste.
6: Ja.
0: Tror det kanskje være god stemning på det flyet til USA? Du får ikke plass på det flyet, men et fly til USA har vi å gi deg med, kamper, med billetter til kampen mot Irak den 17. juni. Det du må gjøre når du hører en snutt fra Alt for Norge, gå inn I Lyden av Norge-appen og registrere deg. Og så gir vi bort den turen mandag morgen. Jeg tror ikke det så lenge tiden kommer, jeg ikke sikker.
6: Nei.
0: Men jeg tror ikke det så lenge tiden.

0: Gotta get up and try, try, try, synger Pink. 4:10, og det er jo helg. Da ja. Tenkte jo jeg at vi skal ut på en liten tur igjen i skogen. Vi har jo fått smaken på villmarkslivet etter en hel natt i telt. Og da var det forrige helg at kona sa, og jeg sier det, jeg spør deg, fordi du kan dette, tenker jeg da, hadde jo vært digg om vi kunne fiske litt.
1: Ja, det hadde det.
0: Ikke sant?
1: For det, utstyr.
0: Og det tenkte jeg jo middelbart også, at ja, det hadde de jo. For så vidt. Jeg fisket jo masse da jeg var mindre. Jeg har jo fått en gigantisk ørret som blir tyngre og tyngre for hver gang jeg forteller den. Han har jo fortalt den i 30 år, ja. Så den var svær. Men da skal man jo kjøpe utstyr. Du er jo mye mer fiskemann enn meg, ikke sant? Er det liksom bra, koster det mye?
1: Ja da. Det gjør det.
0: Ja, det gjør det.
1: For jeg synes det at hvis du først skal gjøre det, så kan du kjøpe sånn, hvis du får på den da, som faktisk at den kan være enda større enn den du fikk da du var liten.
0: Om det er mulig uten heisekran.
1: Ja, så ryker snella fordi du har kjøpt noe billig ræl, så er det er ikke noe ordentlig.
0: Ok.
1: Eller, så ja, nei, jeg ville nok brukt litt penger på det.
0: Ja, jeg hadde ikke tenkt å kjøpe den Snoopy-stanga.
1: Ja, på bensinstasjonen.
0: Nei, det
1: som ligger der sammen med Boccia-set og ringspillet.
0: Nei, jeg hadde ikke tenkt på det. Men jeg har en utfordring til, som jeg altså da, som også slo meg, fordi jeg er jo begynt, jeg er blitt litt bløthjertet.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte, og da sa jeg det også, men ja, men hva, når vi får fisk da, hva gjør vi da?
1: Ja.
0: Fordi før, null problem, altså jeg knakk nakken på den fisken mens den hang på kroken, og la den ned, det var liksom, jeg tenkte ikke på det engang, men jeg klarer det ikke lenger.
1: Nei.
0: Det blir som, og da blir det som å lokke øya og slå den i hodet med en spade, det er litt voldsomt.
1: Ja, jeg synes det.
0: Så, ja.
1: Kniv.
0: Kniv? Ja.
1: Ja, for da får du bløgga den samtidig, og så blir den bedre å spise.
0: Ja, og nå illustrerte Mari samtidig med hånda over halsen hva det er, så da skjønte jeg det.
1: Ja.
0: Greit. Nei, men du skjønner, jeg tror ikke helt du skjønner hvor... Du skal få høre et godt eksempel på hvor vrient. Det var så vrient at jeg ble ledd, da.
1: Ja.
0: Du skal få høre det svart.
2: Wow! Det her var digg taco!
3: Det er First Prize!
4: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
3: First Price! Åh, det er First Price!
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Luften er din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
8: Hæ?
7: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det er jo det.
7: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
11: Bra, men siden Joker er en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
11: Du får ros for den, altså Nidaros.
10: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
12: Fix and drive!
13: Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
12: Fix and drive!
14: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
15: Vi skal ikke bare...
16: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. for verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
15: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
19: Musikk som gjør deg glad.
20: Man kan danse til det.
21: P4.
19: P4.
22: P4.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: dame som har laget den offisielle fotball-VM-låta Shakira Underneath Your Clothes. Bare ta med at det har vært en ulykke. Lierbakkene, sier politiet, som da sørger for at det er litt oljesøl i veibanen. Greit å være oppmerksom på. Veivakta, de vet om det, og skal ta på litt absorberende masser, sånn at det blir bedre.
1: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
2: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Det er vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
9: Er det ikke?
11: Det er meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
11: 269.900 kroner.
13: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
14: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
15: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
16: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
15: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
16: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
15: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
16: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
17: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
18: Du, dette funker ikke lenger.
19: Hæ?
18: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
19: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
18: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
19: Åh, vi har firehjulstrekk, ja.
20: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
0: Klokka den er 16:30. Patrick Honningsvåg gir oss en nyhetsoppdatering.
21: Det har vært flere politiaksjoner i europeiske land knyttet til våpenleveranser til Hamas de siste månedene, det skriver Bergens Tidende. I dag opplyste PST at to menn i 40-årene er siktet for å ha levert skytevåpen og ammunisjon til Hamas. De to ble pågrepet i Bergensområdet i går, og PST vil ikke utelukke flere pågripelser i Norge. Leveransen av våpen skal ha skjedd i et annet vesteuropeisk land i fjor sommer, og skulle brukes til terrorangrep mot jødiske og israelske mål. Ungarn og EU har inngått en avtale om at unionen skal frigjøre milliarder av euro til landet. Det sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i dag. EU blokkerte over 180 milliarder kroner i økonomisk støtte til Ungarn, fordi Viktor Orbáns regjering brøt EUs regler om korrupsjon og svekkelse av rettsstaten. Men med den nye statsministeren Peter Magyar så har ting endret seg.
22: A new era is beginning for Hungary. Your government is moving with speed and determination to kick-start the economic recovery, to fight corruption and to restore the rule of law.
21: Politiet skal nå avhøre vitner etter at en russ fra Oslo fikk skader i øyet fra et laserlys på Tryvann natt til tirsdag. Det er foreløpig ingen som er siktet eller mistenkt i saken. Og en skadelig sopp oppdaget I norsk jordbærproduksjon. For å hindre spredning seg salg av planter fra den aktuelle produsenten stoppet, opplyser nå Mattilsynet. Soppen ufarlig for mennesker, men kan gi store skader på plantene og økonomiske tap for bærprodusentene.
0: Jeg tenkte plutselig på at det kunne eventuelt vært et økonomisk pluss. Det kunne vært en fantastisk hybridplante, altså både sopp og bær. Middag og dessert I samme bær, men det vel ikke den type sopp. Vi skal kjapt ut til Mannsverk I Bergen. Hvis du synes det går trekt der, så det jo en fattig trøst kanskje at bilbergeren på vei. I hvert fall så blir det bedre snart.

0: meste streama. Det er vel ikke salg lenger, det er vel streams. Michael Jackson har vel noe med Michael-filmen å gjøre da, som vil være i ferd med å ta igjen Queen-filmen som den største musikkbiografifilmen gjennom tidene.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: The Weekend tar oss med videre inn i fredags ettermiddagen ganske snart. Det er jo litt fredagsutfart i dag. Ikke sånn voldsomt gærent, men kan du ta med noen forsinkelser da ut av Oslo spesielt, hvor det vel er verst. E18 sørover mellom Tranby og Kjelstad, der var det jo også litt oljesøl i veien mellom Tranby da og ja, i Tranby og Kjelstad før tunnelen der. Der bruker du omtrent et kvarter mer enn du pleier å gjøre, og så er det jo E18 når du nærmer deg Larvik og Porsgrunn. Denne langgangen som du pleier å gjøre, og så er det jo E18 når du nærmer deg Larvik og Porsgrunn. Denne langgangen retning Porsgrunn på E18, der bruker du 10 minutter omtrent, mer enn du pleier, og så er det andre veien mellom Moheim og da til langgangen retning Larvik. Der er det cirka 25 minutters forsinkelse nå.
1: Trafikken
2: blir presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Om du følger med på tv-serien Euphoria, så kan det kanskje hende at du ikke burde høre på dette.
1: Ja.
0: Det er en såkalt spoiler alert fra nå.
1: Ja. I denne serien så er det nemlig en skuespiller som heter Jacob Elordi. Han er ganske kjent, han spiller en rolle som heter Nat, som er et svin, og han får som fortjent på slutten av serien. Han blir nemlig levende begravd, og så blir han bitt av en klapperslange, og så dør han.
0: Ja, det høres jo forferdelig grusomt ut.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg jo, det fikser man jo til, digitalt. Men fader, han ble levende begravd, han.
1: Han ble levende begravd, og de slapp inn en slange til han.
0: Det er jo ikke greit.
1: Så skal det sies at dette var en boaslange som ikke giftig, som de hadde satt på en sånn fake rattle, så det skulle se som en klapperslange.
0: Det hjelper ingenting for en boaslange. Det er jo en kveleslange.
1: Ja.
0: Den har jo også tenner for å holde fast byttet sitt.
1: Den har det. Så, det er ikke noe hyggelig dyr.
0: Nei, det synes jeg ser helt forferdelig ut. Men det gikk jo bra.
1: Det gikk bra. Han ble ikke skadet, skuespilleren, i det hele tatt. Men det har ikke skjedd alle gjennom historien.
0: Nei, det har jo gått gærent også.
1: Ja.
0: Og det skal vi kose oss med tre ganger. I hvert fall det har gått gærent ganske snart.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Du som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmaker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmaker.
4: Hammerslag til alles gode vel.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
10: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: Midt i trafikken. Topp tre.
1: Skuespillere må jo noen ganger gjennom grusomme ting på ordentlig, for at vi skal kunne more oss med det på TV-skjermen etterpå. Det går stort sett bra, men ikke alltid.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Daniel Day-Lewis, for eksempel, han kan slite med, han kan skilte med tre Oscar, men også med to skader fra forskjellige filmer. Begge selvforskyldte. Alt stammer fra hans ekstreme dedikasjon til method acting, altså du skal liksom gå helt og totalt inn i rollen. I My Left Foot, for eksempel, så spilte han jo en mann som satt i rullestol. Da satt han altså så sammensunket og slapp at han klarte å brekke to ribbein.
1: Nei!
2: Og i Gangs of New York, som ble spilt inn i kaldt vær, så nekta han å gå med varmt tøy. Også når det ikke ble filmet, fordi en varm frakk, nei, det passet jo ikke inn i den tiden filmen var lagt til, nemlig 1800-tallets New York. Og fikk han lungebetennelse av det?
1: Ja.
2: Ja, det fikk han.
1: Ja, imponerende, men også imponerende at han klarte å dra på seg de.
0: Nummer to.
2: Og så hender det av til at skaden faktisk kommer med i filmen, og det skjedde da med Viggo Mortensen da han spilte Aragorn i Ringenes herre-filmene, mer spesifikt i To tårn. Der er det en scene der Viggo og gjengen hans Sora 2 av Hobbiten er drept, og da sparker han i frustrasjon til en hjelm, og da skjer dette. Som er lyden av at Viggo sparker til hjelmen og knekker to tær. Og dette smerteskriket kommer jo også da med i filmen, fordi det høres og ser ut som ekte fortvilelse.
1: Ja, fordi at når du hører det, så høres det ganske ekte ut.
0: Midt i trafikken. Topp tre, nummer én.
2: Den kanskje teiteste skaden, den tror jeg Gary Oldman står for da han skulle spille Winston Churchill i The Darkest Hour. Hvordan kan man bli skadet av å spille en fyr som stort sett går rundt og holder fete taler?
1: Ja, det er ikke fete sigarer og drikker whisky.
2: Det er akkurat det med sigarene som er problemet. Her er det en livsstilsskade, siden jo Churchill røyka sigar hele tiden. Måtte jo Gary også gjøre det. Og da blir jo en del røyking da, når man må ta en scene 10-12 ganger, så Gary Oldman ble grønn og kvalm under sminken, pådro seg nikotinforgiftning. Da kan han jo trøste seg med at han fikk jo faktisk å røyke ekte vare Romeo i Julieta til $50 per stykk. Det smakte i hvert fall digg.
1: Ja.
2: Og han vant en Oscar, så får vi se om det var verdt det da.
1: Så nå kan han egentlig bare spille sånne roller, som han jo gjør i vår favorittkarakter. Slow Horses, verdens slappeste, kjipeste fyr som røyker og drekker og lukter vondt.
2: Ja.
1: Men det er skade. Ja.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: P4.
3: Det er musikk som får deg god stemning.
4: Lyden av Norge.
3: P4. You must understand, the touch of your hand makes my pulse

0: klokka fem. Her P4-nyhetene med Patrik Honningsvåg.
1: Så langt I år så det opprettet like mange straffesaker på ekstreme voldelige nettsamfunn som I hele fjor. Det viser tall fra Kripos. Disse nettverkene glorifiserer vold og manipulerer barn til ekstreme handlinger som selvskading, mishandling og drap og selvdrap. Så langt I år har politiet startet etterforskning av 33 saker.
2: Forteller oss både at vi får tilfang for mer informasjon, men jeg tror også at det forteller oss at det en større aktivitet mot Norge på disse nettsamfunnene nå.
3: Sier Kripos-sjef Kristin Kvigne, som frykter store mørketall.
2: Så hvor mange som truffet av dette, det synes jeg vanskelig å si.
3: I dag kalte statsminister Jonas Gahr Støre inn til et hastemøte om dette fenomenet som sprer seg også I Norge.
4: Det rett og slett sjokkerende.
3: Politiet fikk fenomenet under radaren I 2022. Siden den gang har antallet saker økt kraftig.
4: Jeg tror det flere saker, og vi får tatt tak I flere av dem. Men det betyr også at det veldig mange saker vi antageligvis ikke kommer I nærheten av, og det urovekkende.
1: Reporter Mona Tiller. Det har vært flere politiaksjoner I europeiske land knyttet til våpenleveranser til Hamas de siste månedene, det skriver Bergens Tidende. I dag så opplyste politiets sikkerhetstjeneste at to menn I 40-årene siktet for å ha levert skytevåpen og ammunisjon til Hamas. De to ble pågrepet I Bergensområdet I går, og PST vil ikke utelukke flere pågripelser I Norge. Leveransen av våpen skal ha skjedd I et annet vesteuropeisk land I fjor sommer, og skulle brukes til terrorangrep mot jødiske og israelske mål. I USA så har en federal dommer I Virginia midlertidig stoppet Donald Trumps fond til sine allierte. Fondet tilsvarer rundt 16 milliarder kroner og skal gi erstatning til personer som mener de ble urettferdig forfulgt av Biden-regjeringen. Demokraterne mener at fondet kan brukes til å gi skattebetalernes penger til Trumps allierte og støttespillere. Et fullstappet Ullevål kan forvente seg seier mot Sverige, I alle fall om vi skal tro landslagsprofil Julian Ryerson. På mandag så det klart for Norges siste treningskamp før de reiser til fotball-VM I USA, og nervene de under kontroll.
5: Ja, det ikke noe problem.
6: Hva kan de som kommer for å se dere en siste gang før de reiser forvente seg?
5: Forhåpentligvis god fotball og en seier. Det det innstilt på I hvert fall.
6: Ja, Ståle Solbakken har kalt en treningskamp med drakter. At det ikke han kommer ikke til å ligge søvnløs om dere tapte. Hva føler du?
5: Det gjør man ikke, men jeg kjenner meg selv såpass godt at når jeg først på den banen der, så har jeg lyst til å vinne.
1: Reporter Ida Gjellerud. Og det var nyhetene. Nå det endelig helg, Ole Morten.
0: Ja, men det vel mange som gleder seg til den kampen på mandag, vil jeg tro, definitivt. Men før det skal vi jo kose oss litt. Jeg lurer jo litt på også hva du skal I helga. Så tenk meg gjerne å fortelle. Det jo en viss hockeykamp I morgen som kanskje noen skal se. Kanskje blir en finale også. Hva slags planer har du denne helga her? Tekst meg gjerne på P4 til 1904. Så starter helga ordentlig nå med Maggie Riley. Shit.

0: Endelig helg med Ole Morten Føreland.
1: Ja, endelig vi der. En fin helg i vente, hvert fall for alle som glad i fotball og ishockey, med både Champions League-finale og semifinale i VM i ishockey, med Norge på banen mot Schweiz. Det jo få som hadde spått at det skulle skje. Altså, de norske hockeygutta har jo valset over den ene motstanderen etter den andre, og altså klart å nå semifinalen som spilles i morgen ettermiddag. Og kanskje blir det finale også på søndag. Vi skal selvfølgelig følge det hele i sport og musikk her på P4. Og så det jo en som skriver, hva skal du helga? Jo, jeg skal se det norske laget spille semifinale mot Schweiz. Det tipper jeg du ikke er alene om. Vibeke, derimot, gleder seg til å synge i bryllup i morgen. Ja, nå starter bryllups sesongen. På en strand utenfor Tønsberg skal det i hvert fall feires for hennes del. Også skal yngste mann som blir 18 år feires på kvelden. Stas. Tina skal jobbe litt i morgen, eller på morgenen, lørdag og søndag på Lillestrøm Kultursenter. Og så skal sola nytes rundt poolen med noe kaldt i hånda. Åh, ja, det høres jo ikke feil ut. Det skal bli ganske digg vær på Sør- og Østlandet i helga. Tommy skal derimot til Stockholm. Der det Stockholm Marathon i morgen med 25 000 løpere. Gleder meg til det. Løper det for 12. gangen. Det ikke verst. Og han nok ikke den eneste nordmann som tar turen over til Søta Bror for nettopp det i morgen. Så god tur og god helg, og velkommen til helgen på P4.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Bonjour, la mer, amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
4: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solveggen her?
5: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
4: Hæ?
5: Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
4: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, eller?
5: Nei, jeg sjekker dagblad, vet du.
4: Okay.
5: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
4: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
6: Sjekk dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
13: Consider it done, Jorunn.
12: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
13: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
13: 40 000.
7: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
12: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Hva likheten mellom en
17: privat etterforsker
16: og et
18: konditori?
16: Jo, foruten...
17: Og jaså, her lukter det...
18: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
16: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
19: P4.
1: P4.
3: Musikk som gjør deg glad.
1: Det så det sånn godt humør da.
3: P4.
0: Lyden av Norge.

0: siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
2: Fortsatt utfartskøer på Sør- og Østlandet I ettermiddag. E18 mellom Tranby og Kjellstad I retning Drammen. Der det cirka 25 minutters forsinkelse nå. Skal du på E18 ja, Langgangen I retning Porsgrunn, så det cirka 20 minutters forsinkelse. Eller andre veien på E18 da, mellom Moheim og Langgangen I retning Larvik, så det cirka 25 minutters forsinkelse akkurat nå. I Oslo, ekstra kø gjennom byen. Det på grunn av en hendelse I Operatunnelen under Ekeberg. Der høyre felt stengt I retning mot Alnabru. Det en lastebil som har fått stopp der.
0: Trafikken
1: blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Kiss from a Rose og Seal på P4 nå 5:30. Her P4 Nyhetene med Patrick Hanningsvåg.
1: Donald Trump varsler nå en endelig avgjørelse rundt en avtale med Iran. USAs president sier han I kveld skal holde møter I det hvite hus om dette. Trump sier videre at blokaden I Hormuzstredet vil bli avsluttet. En ung mann varetektsfengslet I 4 uker I den omfattende svindelsaken I Rogaland. Han har innrømmet delvis straffskyld, melder NRK. 6 unge menn pågrepet og siktet for grovt bedrageri. Flere eldre kvinner skal ha blitt lurt til å gi fra seg millioner av kroner. I tillegg flere personer mistenkt, og politiet utelukker ikke flere pågripelser. En mann I 30-årene siktet for grov kroppsskade etter at en mann I 40-årene ble knivstukket I Kristiansand I natt. Den fornærmede mannen ble sendt til sykehus, men skal nå være utenfor livsfare, opplyser politiet I Agder. Verdens helseorganisasjon oppfordrer nå det internasjonale samfunnet til å øke støtten til Ebola-rammede land. Samtidig så trappet WHO nå opp tiltak for sykdomsovervåking, smittesporing og infeksjonskontroll på bakken I Kongo og Uganda. EU har tildelt 175 millioner norske kroner til dette. Det var nyhetene. Flere får du om en halvtime.

0: Altså når Norge i noe så sjeldent i en semifinale i hockey-VM, så det klart at vi kaster oss rundt og sender en av P4-lytterne dit på vår regning. Og det blir en skikkelig hockeyfan som vant seg tur for to til Zürich i dag. La oss høre gjennom han hvert øyeblikk. Og ikke minst kommer Chesney Hawks og Synnevo på P4.
1: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Du, hagefesten.
5: Ja?
4: Alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
2: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
11: Du får ros for den, altså Nidaros.
2: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
12: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
13: Vent deg, kom igjen, kjapte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
12: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: One and only, Chesney Hawks. Hva hadde du sagt om vi ringte deg I dag for å gi deg en tur for to til hockey-VM og Norges semifinale mot Schweiz I morgen? En tur til Zürich for to personer, selvfølgelig også med hotellopphold. Altså når Norge gjør det såpass bra, så kastet vi oss rundt da med en konkurranse på P4 I dag, hvor Mikael I ettermiddag ringte Kenneth I Moss og overrasket han. Og Kenneth såpass hockeyfan at han jobber til og med hockey I Moss.
1: Nei, det hadde jo vært toppen av kransekaka, det hadde fått sett en semifinale I VM.
2: ja, ja. Men hvordan du med arbeidssituasjonen og sånn da? Jeg tenker flyet går klokka 6 I morgen og... Alt greit? Rydda unna, eller?
1: Ja, nå det jo sånn at hockeysesongen på mange måter over her I Norge, da, så det jo mindre å gjøre I ishallen. Ja.
2: Det godt å høre, Kenneth, for du skal til Zürich!
1: Kult!
2: For du kan da dra I morgen fra Gardermoen klokka 6, så du må hive deg rundt.
1: Ja.
2: Går det bra?
1: Supert, ja, det ikke noe problem.
2: Og så skal du selvfølgelig få opphold, og så skal du få se kampen med VIP-billetter, og så får du også billetter til den kampen Norge spiller på søndag. Det kan jo I aller beste fall bli en VM-finale.
1: Ja, det hadde vært helt sinnssykt.
2: Hvordan har du det?
1: Ja, det kjempebra. Det toppers, det jo dritkult.
2: Skal du ha med deg noen, eller?
1: Jeg vil få se da, for jeg... Prøve også å kaste meg rundt og høre om det noen som blir med.
2: Ja. Ja, da, vi får vel rydde telefonlinjen til Kenneth, så de andre I klubben ringer og mener de har fortjent det.
1: Ja.
2: Kenneth, gratulerer. Ja.
1: Tusen hjertelig takk.
2: God tur, kos deg ordentlig.
1: Takk, det skal jeg gjøre.

0: vokst opp i Arna i Bergen og har jo skrevet en låt om den oppveksten i en gate hvor det skjedde ganske mye, i hvert fall for Kurt Nilsen. My Street kommer snart. Også Joe and Jett and the Blackhearts.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
2: Si
3: Jeg så noen søtsaker og så ja, tenkte jeg på deg da.
2: Med morgenlevering.
4: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
5: Åh, det så stress, for det jo så viktig med data og dekning og sånn. Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
7: Det er ikke det
6: her
7: jeg
6: utdanner meg til!
7: Ikke
6: jeg eller. Det ikke sant! KYC!
8: Vanskelig!
6: KYC!
8: Vanskelig!
6: KYC!
9: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
10: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
11: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
12: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
13: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
16: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
17: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
18: Jo.
16: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
19: Hallo, P4s radiofrokost her, onkel Øystein.
20: Til stede.
19: Og onkel Bjørn.
20: Jo.
19: Og tante Eirin.
20: Vi her i morgen også, faktisk, med høydepunkter fra uka som har gått. Det kun det gule inne i radioskolebollen din.
21: For eksempel skilsmisseskolen til Sanna Saruma. Og, uten sammenligning, vi går undercover med politiet og får et par avsløringer som kan hjelpe deg.
20: Tune in!
19: Sus.
22: Hør P4 i helgen. Begynner klokka 6 med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra 9.

0: Stop and stay walking down the road again for the better.
1: Det fortsatt en del trafikk denne fredagen på E18 for eksempel I retning Drammen mellom Tranby og Kjelstad så det litt over en halvtimes forsinkelse nå og så tar det deg en halvtime lenger enn vanlig og lenger sør ved Porsgrunn mellom Moheim og Langangen så flyter det derimot bedre omtrent bare et kvarters forsinkelse I begge retninger der straks P4-nyhetene klokka 6 etter Irene Cara og Fame

0: Og klokka 6 denne fredagen, her P4-nyhetene med Anne Siri Nørstebø.
1: Antall straffesaker i tilknytning til ekstreme voldelige nettsamfunn øker kraftig. Disse nettverkene glorifiserer vold og manipulerer barn til ekstreme handlinger som selvskading, mishandling og drap og selvdrap. Så langt i år har politiet startet etterforskning av 33 saker, noe som er like mange som i hele fjor.
2: Forteller oss både at vi får tilfang for mer informasjon, men jeg tror også at det forteller oss at det er en større aktivitet mot Norge på disse nettsamfunnene nå.
3: Sier Kripos-sjef Kristin Kvigne, som frykter store mørketall.
2: Så hvor mange som er truffet av dette, det synes jeg er vanskelig å si.
3: I dag kalte statsminister Jonas Gahr Støre inn til et hastemøte om dette fenomenet som sprer seg også i Norge.
4: Det er rett og slett sjokkerende.
3: Politiet fikk fenomenet under radaren i 2022. Siden den gang har antall saker økt kraftig.
4: Jeg tror det er flere saker, og vi får tatt tak i flere av dem. Men det betyr også at det er veldig mange saker vi antageligvis ikke kommer i nærheten av, og det er urovekkende.
1: Reporter i saken her, det var Mona Tiller. To menn i 40-årene som er siktet for å ha vært involvert i å levere våpen og ammunisjon til Hamas er nå fengslet i 4 uker. De to første i full isolasjon, bekrefter politiets sikkerhetstjeneste til NRK. De to ble pågrepet i Bergensområdet i går. Ingen av de to erkjenner straffskyld. Det brenner i en papirfabrikk i Øvre Eiker kommune i Buskerud. Brannvesenet er på stedet, og det er bekreftet røykutvikling fra taket. Det var 5 personer i bygget, men de klarte å ta seg ut før nødetatene kom til stedet. Vladimir Putin benekter at dronen som fløy inn i Romania og krasjet med en boligblokk der i natt er russisk. Han sier NATO-land ikke kan påvise at dronen var russisk, og sier den kan være ukrainsk. Han ber Romania nå overlevere vrakresten av dronene, så de kan gjøre egne undersøkelser. Donald Trump sier han i kveld skal holde møter i beredskapsrommet i Det hvite hus for å ta en endelig avgjørelse rundt avtalen med Iran. Forhandlingene har pågått i ukesvis, og krigen i Midtøsten den har kastet verdensøkonomien ut i en krise. USAs president lister opp en rekke krav til Iran på Truth Social og sier at blokaden i Hormuzstredet vil bli opphevet. Et fullstappet Ullevål kan forvente seg seier mot Sverige, i hvert fall hvis vi skal tro landslagsprofil Julian Ryerson. Mandag er det klart for Norges siste treningskamp før de reiser til fotball-VM i USA, og nervene, de er under kontroll.
5: Ja, det er ikke noe problem.
6: Hva kan de som kommer for å se dere en siste gang før de reiser forvente seg?
5: Forhåpentligvis god fotball og en seier. Det er det jeg er innstillt på i hvert fall.
6: Ja, Ståle Solbakken har kalt en treningskamp med drakter. At ikke, ja, den kommer ikke til å ligge søvnløs om dere tapte. Hva føler du?
5: Det gjør man ikke, men jeg kjenner meg selv såpass godt at når jeg først er på den banen der, så har jeg lyst til å vinne.
1: Ja, reporter her, det var Ida Gjellerud. Og snart så reiser altså hele landslaget til USA, og da er det alvor, Ole Morten.
0: Ja, og så er det Ståle Solbakken. Han har jo blitt inspirert av de norske hockeyguttas imponerende VM-bragd før USA-turen. Litt mer om det snart, og ikke minst hvordan du kan bli med Ståle Solbakken og resten av gutta på tur. Kanskje ikke på samme fly da, kanskje ikke på samme bussen, men på fly til USA for å se åpningskampen til Norge på vår regning. Her på P4 om ikke lenge. Nå først Joan Osborne. God fredag.

0: med Ole Morten Føreland.
1: Ja, endelig helg, men hvis vi ser noen dager fremover da, til uka, da skjer det. Da skjer det mange nordmenn har ventet på. Da reiser landslaget til fotball-VM 2026. Og landslagssjef Ståle Solbakken, han tar med seg inspirasjonen fra de norske hockeygutta, som altså for første gang klare for semifinale i ishockey-VM denne helga. Og Solbakken imponert, sier han.
2: De dekker skudd, og de offrer alt for hverandre, og har de riktige avstandene, og det vanskelig å score på de. Men spesielt imponert over den fanivoldskheten de har over hele banen, og hvordan de offrer seg for hverandre. Det trenger man når man skal møte de store nasjonene, og det trenger vi også da vi blir litt lillebror, forhåpentligvis mot de store nasjonene om noen uker.
1: Ja, ikke sant? Så etter Norge-Sverige-kampen på mandag, så reiser Ståle da til USA sammen med Ødegaard, sammen med Haaland, Nusa og resten av landslaget. Og 17. juni så spiller de sin første kamp i fotball-VM 2026. Der kan du være på vår regning. Den store VM-konkurransen til P4 fortsetter gjennom helga, men nå det siste mulighet de neste dagene for å være med og vinne deg en tur for to til USA til fotball-VM. Se åpningskampen 17. juni på nær 12. Og vi fikser også selvfølgelig hotell og reise, alt er inkludert. En verdi av 90 000 kroner. Alt du trenger å gjøre også å melde deg på i Lyden av Norge-appen når du hører et utdrag av Alt for Norge på P4. VM-låta fra 94. Når du hører at vi spiller den, og det kommer til å se i løpet av den neste halvtimen. Når du hører at vi spiller et lite utdrag fra Alt for Norge, så går du til Lyden av Norge-appen og registrerer deg, så kanskje blir du som stikker av gårde for å se Norges åpningskamp i VM, fotball-VM 2026.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
4: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
7: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, superbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
9: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
10: Det ti år før og etter.
9: Mm. Stor bagasjeplass.
10: Stor frank.
9: Ja, og rekkevidden.
10: Rask lading.
9: Firehjulstrekk.
10: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
9: Til kun 412.900. Hallo.
10: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
11: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
12: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
13: Ekonomen, vær så god.
14: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
15: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
14: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
17: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
18: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Dette P4.
8: Musikk som gjør deg glad.
1: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.

0: Hvor mange konserter har Bruce Springsteen spilt i Norge? Jeg tror du kanskje vil bli overrasket over fasiten på det. Altså, vi vet jo at The Boss er en stor Norgesvenn. Og han husker selv at det lenge siden han var her for aller første gang.
1: The very first time we came here, which must have been the early 80s, I think. And I remember the first half of the show, the audience all sat in their seats.
0: Ja, det var i Drammenshallen i 1981. Det var den aller første Bruce Springsteen-konserten på norsk jord. Siden har det blitt 24 i tallet. 24 konserter har han og ja, også Steven Van Sant har vel ikke vært med på alle gangene, men veldig mange av dem. Til og med også på minnemarkeringen i Oslo 22. juli 2012 på Rådhusplassen var han på plass og trøstet nordmenn. Og sist han var her var i Bergen i 2024. Da lærte han seg til og med bergensk. Kategori! Kategori! Det forventer du ikke å høre fra selveste The Boss.

0: koselig låt fra Maria Mena, men vi trenger også, altså det jo fredag, vi trenger en dance-låt, en klubblåt fra 90-tallet for eksempel, som skapt for å få altså fredag og helgestart-følelsen. Ja da, Hathaway underveis på P4.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
12: Hockeyfeberen herjer I Norge, og I morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz I en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
13: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
14: Nei, nå legger vi bort mobilen.
15: Chill out, bro.
14: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
15: Du så ønk, ass.
13: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.

Og før Pink på P4 så hørte du kanskje klippet av Alt for Norge låta, og hvis du da gikk til P4s offisielle app, Lyden av Norge, de siste minuttene, så du altså med I trekningen av tidenes fotballtur, en tur for to til USA for å se Norges åpningskamp I VM om, ja, knappe tre uker. Alt på vår regning. Og vi kommer å spille Alt for Norge-klippet flere ganger gjennom helga også, så det blir flere sjanser. Og mandag morgen I P4s radiofrokost så trekker vi en vinner.

0: FN4 med mer av musikken om noen få minutter. Taylor Swift dukker opp, Nyre, Opalite og også Anastasia hvert øyeblikk.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
2: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
6: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania, utdanning med tradisjon for forandring.
8: Bonjour. La mer. Amour.
9: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
11: Det så mange biler å velge I.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG S6 EV fasit.
14: Oi, var det...
13: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

når og hvem kommer I Taylor Swifts bryllup? Det jo ikke langt unna, skal vi tro sladderpressen. Taylor Swift og Travis Kelce skal angivelig gifte seg I sommer. Bryllupet ja, visst nok bare noen uker unna, men de holder detaljene veldig, veldig hemmelige. Og grunnen at det skal være, ja, de ønsker full kontroll på bilder og lekkasjer. De skal egentlig, det har blitt inspirert av Ed Sheerans superhemmelige bryllup I 2018, hvor bare rundt 40 personer var invitert. Så ja, kjendisjournalisten har nok å gjøre fremover I hvert fall.

0: God fredagskveld nå, klokka 7. Her P4-nyhetene med Anne Siri Nørstebø.
1: Dronen som krasjet inn i en boligblokk i Romania i natt var russisk, det sier en talsmann for NATOs militære hovedkvarter SHAPE. NATO vurderer tiltak for å styrke Romanias og alliansens forsvar mot dronetrusler. Russlands president Vladimir Putin benekter at dronen var russisk og ber Romania overlevere vrakresten av dronen så de kan gjøre egne undersøkelser. Iran går ut mot Donald Trump og mener han forsøker å fabrikere en seier ved å si at det nærmer seg avtale om krigen i Iran. Ifølge nyhetsbyrået Fars er en avtale i sluttfasen av å bli ratifisert fra iransk hold, men en endelig avgjørelse skal ikke være tatt. USAs president Donald Trump melder at en avtale med Iran er nær og at han nå i kveld vil ta en endelig avgjørelse. Det mener Iran er en blanding av sannhet og usannhet. Så langt i år er det opprettet like mange straffesaker på ekstreme voldelige nettsamfunn som i hele fjor, viser tall fra Kripos. Disse nettverkene glorifiserer vold og manipulerer barn til ekstreme handlinger som selvskading, mishandling og drap. Så langt i år har politiet startet etterforskning av 33 saker.
2: Forteller oss både at vi får tilfang for mer informasjon, men jeg tror også at det forteller oss at det er en større aktivitet mot Norge på disse nettsamfunnene nå.
3: Sier Kripos-sjef Kristin Kvig. Som frykter store mørketall.
2: Så hvor mange som er truffet av dette, det synes jeg er vanskelig å si.
3: I dag kalte statsminister Jonas Gahr Støre inn til et hastemøte om dette fenomenet som sprer seg også i Norge.
4: Det er rett og slett sjokkerende.
3: Politiet fikk fenomenet under radaren i 2022. Siden den gang har antall saker økt kraftig.
4: Jeg tror det er flere saker, og vi får tatt tak i flere av dem. Men det betyr også at det er veldig mange saker vi antageligvis ikke kommer i nærheten av, og det er urovekkende.
1: Reporter i saken her, det var Mona Tiller. Norges største datasenter skal bygges i Grenland i Telemark. Frier Vest og BV Velora har inngått en avtale og prosjektet planlegges med en kapasitet på hele 250 megawatt. Ifølge avisa Varden blir kapasiteten på nivå med Google datasenter i Skien og gir 100 direkte arbeidsplasser i driftsfasen. Støtteapparat og fysioterapeuten i Arsenal har betydd alt for meg, det sa kaptein Martin Ødegaard da han møtte pressen i kveld foran Champions League-finalen mot PSG i morgen. Vi hadde ikke prestert så bra uten den massive jobben som de gjør, sier han.
5: I think, yeah, him, of course, a massive for me. I do a lot of treatment with him and he's brilliant. But I have to say all of our staff, you know, everyone working for the club, they do an amazing job every single day. They give absolutely everything for this team, you know, for this club. So important, you know, for us players to perform at our best. So, yeah, just very grateful for all the work they do.
1: Det sa altså Martin Ødegaard. Det var nyhetene. Nå fortsetter endelig helg med Ole Morten Førland.

Michael Jackson også straks I kveld på P4 og filmen om han Michael hører vi nå vil mest sannsynlig bli tidenes mest suksessfulle musikkfilm. Hvis man ser på hvor mye penger den får inn verden over, den har nå tjent inn utrolige 7,4 milliarder kroner globalt. Det bare 1 milliard unna, det Bohemian Rhapsody-filmen ligger på, altså filmen om Queen, og det forventes at Michael kommer til å gå forbi den, fordi den enda ikke har hatt premiere I alle land. Og så blir det jo mer da. Det kommer en Michael 2 som skal fortsette på historien om livet til Michael Jackson. Men det blir nok I hvert fall et par år til før den kommer på kino. De har ikke begynt innspillingen av den helt ennå. En av de beste til Michael Jackson på P4 nå denne fredagen.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Gratulerer med ny kjæreste.
5: Takk. Eller, han ny-ish da.
4: Ny-ish?
5: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
4: Det jo så godt som ny.
5: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
3: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
6: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
9: Ja, det er gull.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja.
8: Men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Nå på Viaplay.
18: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
19: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
20: This pirate, who's leading them?
21: It's Sandokan.
22: The king of pirates.
19: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
3: Dette P4.
23: P4.
24: P4.
25: Det er musikk som får deg god stemning.
19: Lyden av Norge.
23: P4.

Så den bortskjemte vestkantjenta må I så fall ha kommet da hun ja, flyttet til Oslo for å satse på musikken for ikke så mange år siden. Og det gikk jo bra, kan vi trygt si. Her Emma sammen med Synnevo på P4 I kveld. Alle vil til himmelen.

0: mer av P4-musikken snart I kveld. All for one, I swear. Også Kygo underveis. Og så har du fortsatt noen dager igjen på å være med I P4s store fotball-VM-konkurranse, som vi trekker en vinner av på mandag.
1: Norge igjen I fotball-VM.
2: Direkta fram mot ballet. Ja!
1: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I Lyden av Norge-appen?
3: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
7: Det tio før og etter.
6: Mm. Stor bagasjeplass.
7: Stor frank.
6: Ja, og rekkevidden.
7: Rask lading.
6: Firehjulstrekk.
7: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
6: Til kun 412.900. Hallo.
7: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan, the king of pirates.
10: Sandokan, ström nå på Viaplay.
13: Steinsprut.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
2: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
1: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
10: Det SUV eller pickup?
9: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900. Dette P4.
13: P4.
6: Det
8: jo
6: musikk som gjør deg glad.
8: Jeg har jo på
14: P4
8: sett med bil.
14: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
4: Fengende så kjent musikk, da.
14: Bra musikk.
11: Musikk som gjør deg glad.
0: Og høre på dere hver dag, og det fantastisk.
12: Lyden av Norge.
18: P4.

skal vi se, en gullmynt til 130.000 kroner. Det en av tingene du kan kjøpe hvis du har en litt for stor konto, og i tillegg skikkelig, skikkelig Spice Girls-fan. I år det jo 30-årsjubileum for jentene, og ja, siden de ikke klarte å tromme sammen en gjenforeningsturné, som det jo lenge var snakk om, så det fortsatt ja, mange andre måter å tjene penger på, da. Som offisielle Spice Girls-mynter, hvor de billigste nede i 200-lappen, men de dyreste, altså i rent gull, koster 130.000 kroner. Men da har du en gullmynt hvor det står Spice Girls på, og som kun du og ja, noen andre få millionærer og milliardærer har. Så sånn sett det jo eksklusive greier. Og med signaturen til alle jentene, ikke minst. Også fra hun her, Mel C på P4 alene I kveld, I Turn to You.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
4: 10,000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
3: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
4: Folk googler det, ass.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

snakket litt om Michael Jackson-filmen som går på kino nå I stad, som gjør det veldig, veldig bra. Det gjør for så vidt også Devil Wears Prada oppfølgeren. Devil Wears Prada 2 gjør det også veldig bra på kino, sånn verden over nå. Hvor Meryl Streep hvis nok ringte til Lady Gaga personlig for å få henne med I filmen. Hun har jo en liten sånn cameo-rolle hvor hun spiller seg selv I Devil Wears Prada 2 Gaga. Her nå på P4 I kveld, Abra.

0: er klokka 8. Her er P4-nyhetene med Anne Siri Nørstebø.
1: Jobben med å styrke trafikksikkerheten må fortsette for fullt, mener leder av transportkomiteen på Stortinget, FRP's Bård Hoksrud. De siste 5 årene har over 3500 personer blitt hardt skadet i trafikken. Bare i fjor ble 645 personer skadet.
2: Det er jo alvorlig tall.
3: Statistikken over drepte er også ganske dyster. I fjor døde 106 personer på norske veier.
2: Her er det viktig å ha god innsats, og så tror jeg at man også må ta inn over seg at veien også ofte er en del av grunnen til at det skjer, og dessverre så har det vært alt for dårlig vedlikehold på veinettet vårt.
3: Men sjåførene må også holde fartsgrensa, kjøre uten rus og være oppmerksomme.
2: Nå begynner vi nærmere for sommeren, det er jo en tid dessverre hvorpå det skjer mange ulykker. Så oppfordringen må bare være at alle bør tenke over når man kjører i trafikken, så bør man vise hensyn og ta det med ro.
1: Reporter i saken, det var Katrine Berge Tollefsen. Politiet ber om tips etter at en kvinne ble overfalt på Jessheim i Akershus i natt. Overfallet skjedde like over midnatt på en bussholdeplass, skriver Romerikes Blad. Ingen er pågrepet, og nå ber politiet om tips fra folk som kan ha oppholdt seg i området, eller som kan ha hørt eller sett noe som kan belyse saken. Norge og Finnmark kan også bli truffet av droner på avveie, mener Forsvaret. I natt ble en boligblokk i Romania truffet av en russisk drone. 2 personer ble lettere skadet. En rekke europeiske land reagerer sterkt på denne hendelsen. Droner på avveie er en kjent problemstilling, sier Forsvaret til NRK. Og ukrainske droner kan også komme over på norsk side, men sannsynligheten for det er lav, sier Forsvaret til kanalen. Støtteapparatet i Arsenal betyr alt for oss spillerne, det sa kaptein Martin Ødegaard da han møtte pressen i kveld foran Champions League-finalen mot PSG i morgen. Arsenal hadde ikke prestert så bra uten den massive jobben som de gjør, sier Ødegaard, og takker spesielt sin fysioterapeut som har hjulpet ham gjennom mange skader.
4: I think yeah him of course a massive for me. I do a lot of treatment with him and he's brilliant. But I have to say all of our staff, you know, everyone working for the club. They do an amazing job every single day. They give absolutely everything for this team, you know, for this club. So important, you know, for us players to perform at our best. So yeah, just very grateful for all the work they do.
1: Det sa altså kaptein på Arsenal Martin Ødegaard. Til uka ruller norske jordbær i de butikkhyllene på Østlandet, men smaken av sommer koster, for allerede i dag fikk noen butikker de røde søte bærene i butikkene, og de koster 109 kroner for en kurv. Men de gikk unna likevel, skriver NRK, for foreløpig er det få bær å oppdrive på markedet. Det var P4-nyhetene, tilbake til Ole Morten igjen nå, og endelig helg.

0: slå, hjerte slå.
1: Og mens store deler av Sør-Norge allerede har fått en smak av sommer, så ser det også ut til at det omsider nordlendingenes tur. Også, men ikke før til uka da, og nærmere neste helg, så ser det ut til å kunne bli sol og over 20 grader I både Troms og Nordland. Og det jo minst 20 grader som må til da, for å kunne kalle det en nordisk sommerdag. Ingen grunn til å vente så lenge da, på sommerfølelsen, for den kommer her I lydform på P4 I kveld. Sommertid!

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har Byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette i gang eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, Byggmaker.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
14: Er det SUV eller pickup?
13: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
15: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
16: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
17: Nei, men...
15: Hva med Volt?
18: Nå på Viaplay.
19: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
18: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
19: This pirate, who's leading them?
20: It's Sandokan. The king of pirates.
18: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
21: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
22: Her, Ore!
23: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
22: Det var flaut da, det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
23: Ja, jeg ser den.
22: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
23: Nei.
22: 6-7.
23: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
22: Er det ingen som skal sitte på?
23: Nei.
21: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
24: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
25: P4.
26: Musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
27: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
13: Dette er lyden av

altså for en hockeyhelg vi går inn I. I morgen spiller altså Norge semifinale I ishockey-VM, som ikke noe vi vanlig

0: mange som gleder seg. Stor norsk ishockeyhelg I vente altså. Og I beste fall så havner vi I selveste VM-finalen på søndag. Men når du ser disse spillerne, og de tar av seg hjelmen for å feire, så ser man jo hvor unge de Altså flere av ishockeyspillerne nede I 18 år gamle, men likevel svært, altså veldig godt trente kropper og masse tungt utstyr på seg på banen. Ekspertkommentator I Viaplay, Ole Eskil Dahlstrøm, som selv har spilt hockey for Norge I OL, han fortalte I radiofrokosten på P4 I dag om hva alt utstyret Altså hva har de på seg?
1: Altså I forhold til utstyr så det en del litt som skal til. Altså den pucken ganske hard, så det jo I utgangspunkt skjøter, leggskinn, bukse og kanskje det viktigste, en susp, som da foran det aller helligste. Og så har man en vest og albuebeskyttere og hjelm og handsker.
2: Ja. Ja, og de har jo ryggen og nakken og huet og ut på tennene. Jeg synes hvor mange kilo de kan, hvor mye kan dette veie?
1: Ja, for utespillere så har det utviklet seg, så det... Men jeg vet ikke, hvis du ser bilder fra garderoben, så ser du at det det ikke noe sylfider på det laget der. Vi prater om at hvis du skal være med på det norske landslaget nå, så må du ha gjort jobben din om sommeren. Hvis du hadde treffet på en av dem, så hadde du tatt sommerferie nå med en gang.
3: Okay. Og hvor mange det som har alle tenna etter en hockeykarriere?
1: Jeg vet, jeg har ikke alle.
0: Ole Eskil har ikke alle, og det vist ikke så uvanlig heller, har jeg skjønt I ishockey. Det går hardt for seg, selv om man har utstyret I orden.

Og I morgen altså, semifinale for Norge I ishockey-VM mot Schweiz. Det skal vi selvfølgelig holde dere oppdatert på I sport og musikk her på P4 I morgen ettermiddag. Nå I kveld, her Avicii, Wake Me

0: perfekte fredagslåta. Og jeg starter helga med Avicii på AP4. Mer av musikken nå hvert øyeblikk. Lucas Graham, The Crowe, og også Andreas Jonsson med Glorious. Og så det denne helga her siste sjanse for å være med I P4s store, store fotball-VM-konkurranse.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge enkle steg, får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Og bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. Som det også enkelt å bytte til.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Steinsbrud. Rispilglass. 0,90,90. Steinsbrud. Rispilglass.
7: 0,90,90. Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Hallo, P4s radiofrokost her, onkel Øystein.
18: Til stede.
17: Og onkel Bjørn.
18: Jo.
17: Og tante Eirin.
18: Ja, vi her I morgen også faktisk med høydepunkter fra uka som har gått. Det kun det gule inne I radioskolebollen din.
19: For eksempel skilsmisseskolen til Sanna Saruma. Og uten sammenligning, vi går undercover med politiet og får et par avsløringer som kan hjelpe deg.
18: Tune in!
1: Sus. Hør P4 I helgen, begynner klokka 6 med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra 9 I morgen tidlig.

0: med Ole Morten Føreland.
1: Hvor mange handlenett har du hjemme? Jeg tror jeg kanskje har tre eller fire stykker. Så har jeg blitt flinkere etter hvert og husker å ta dem med meg når jeg går på butikken. Men på nyhetene denne uka så hørte vi at en norsk familie nå I snitt bruker 2000 kroner I året på plastposer. 2000 kroner! Det jo to-tre nye par sko, det to restaurantbesøk for en person, det også 40 store sjokoladeplater med Stratos, som vel omtrent mitt årsforbruk, fant jeg ut. Men dette bruker vi altså på plastposer I stedet. Fordi vi rett og slett glemmer det. Og så blir det jo 7 kroner her og 7 kroner der, og plutselig så du oppe I 2000 kroner I løpet av ett år. Rett og slett penger ut av vinduet. Hvis jeg ikke kjøper så mange varer, dette en hack, og en litt sånn småpinlig hack. Hvis jeg ikke kjøper så mange varer, så har jeg faktisk begynt å ta med en sånn liten pose fra frukt- og grøntavdelingen. De små posene på rull, vet du. Men det jeg har funnet ut at det må jeg passe meg litt for en dag så kommer jeg til å overbelaste den posen og bli avslørt når alle varene plutselig ligger på gulvet på vei ut av butikken.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
11: These pirates, who is leading them?
12: It's Sandokan.
13: The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
18: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
17: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
18: Hele livet.
19: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Hei hei, luften din.
21: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
20: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
22: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
23: Her, Ore!
24: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
23: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
24: Ja, jeg ser den.
23: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
24: Nei.
23: 6-7.
24: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
23: Det ingen som skal sitte på?
24: Nei.
22: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
25: Dette P4.
26: Musikk så gjør deg glad.
25: P4.
27: En start på dagen som gjør deg glad.
28: Start to my toes, makes me crinkle my nose.
29: Ja, men når vi siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
30: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
25: Norge.
31: P4.
30: P4.
25: P4.
32: Musikk som gjør deg glad.
33: Man blir på en måte litt avhengig, så.

Slovenia. Det blir altså mer hockeyfeber hos Ingjerd I kveld med en rapport fra Schweiz, hvor altså semifinalen I VM spilles I morgen med utrolig nok Norge på den ene banehalvdelen. Straks Ingjerd alle, vi høres igjen I morgen på P4. Ha en god helg!

0: Klokka 9, og du får P4-nyhetene av Anne-Siri Nørstebø.
1: Ytterligere to russ har fått øyeskader etter å ha blitt truffet av laser, sier Oslo Universitetssykehus til NTB i kveld. Totalt har sykehuset nå registrert fire russ med alvorlige synskader. Slike skader har skjedd flere ganger i løpet av relativt kort tid og på ulike steder i regionen. Slå av laserne nå, oppfordringen fra sykehuset. Rundt 700 studenter ved BI Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt fordi de ved en feil fikk levert samme eksamen som puljen før dem. Det var i går skolen ga beskjed til elevene om at eksamen studentene hadde tirsdag blir annullert. Det har ført til stor frustrasjon blant studentene, skriver VG. BI beklager på det sterkeste. Jobben med å styrke trafikksikkerheten i landet må fortsette for fullt, mener leder av transportkomiteen på Stortinget, FRP's Bård Hoksrud. De siste fem årene har over 3500 personer blitt hardt skadet i trafikken. Bare i fjor ble 645 personer skadet.
2: Det er jo alvorlig tall.
3: Statistikken over drepte er også ganske dyster. I fjor døde 106 personer på norske veier.
2: Her er det viktig å ha god innsats, og så tror jeg at man også må ta inn over seg at veien også ofte er en del av grunnen til at det skjer, og dessverre så har det vært alt for dårlig vedlikehold på veinettet vårt.
3: Men sjåførene må også holde fartsgrensa, kjøre uten rus og være oppmerksomme.
2: Nå begynner vi nærmere for sommeren, det er jo en tid dessverre hvorpå det skjer mange ulykker. Så oppfordringen må bare være at alle bør tenke over når man kjører i trafikken, så bør man vise hensyn og ta det med ro.
1: Reporter i saken, Katrine Berge Tollefsen. Det pågår nå en stor leteaksjon etter en savnet mann på Rena. Politiet, frivillige og et redningshelikopter bidrar. Mannen ble meldt savnet ved 13-tiden i dag. En av fire brukere oppgir uriktig alder eller bruker falsk identitet på OnlyFans. Det viser en kartlegging VG har gjort. Der kommer det også frem at en av fem av brukerne har kjæreste. Mange har også barn. Flere av de som markedsfører sin egen OnlyFans-side begynte å selge pornografisk innhold kort tid etter at de fylte 18. For å vise sin støtte til barn med kreft og deres familier har mange i dag ikledd seg fotballdrakter, og det har gitt resultater for Barnekreftforeningen. De har så langt tjent 25 millioner kroner på fotballtrøye fredag, skriver foreningen på sin nettside. Det betyr 25 000 timer med forskning, fordi pengene som er samlet inn, sier generalsekretær Trine Nikolaisen i en uttalelse i kveld. Et stort engasjement er rørende å se, sier hun. Det var nyhetene. Nå tar Ingjerd Dale over med blant annet en helt fersk rapport fra Zürich, bare timer før Norge skal spille semifinale.

Alanis Morissette, Ironic. Og jeg vet ikke om jeg skal kalle det ironisk, men det er i hvert fall utrolig imponerende, den sportshelgen som ligger foran oss. Nei, det ikke langrenn vi skal snakke om. Det Champions League-finale og semifinale i ishockey. Altså to av verdens aller største lagidretter. Så har vi med en nordmann da, som kaptein på Arsenal, som skal møte PSG i Budapest i morgen for å spille Champions League-finale. Og så det altså for en som har vokst opp med norsk hockey helt utrolig å sitte og tenke på at i morgen så skal hockeygutta også spille semifinale nede i Schweiz. Det jo en fordel da, at du har vokst opp med et par gamle hockeyspillere som nå har blitt Viaplay-kommentatorer, for jeg skal ta en prat med Ole Skille Dahlstrøm om en cirka 15 minutters tid. Men før det så skal jeg ta deg med en tur på loppemarked. Gode tips for deg som skal ha sommerfest, eller kanskje til og med bryllupsfest nå i juni og juli. Men først, Nico Vins, Am I Wrong på P4.

Kate Bush, Wuthering Heights på P4. Og hvis du nå tenker at det var akkurat en film med Margot Robbie i hovedrollen som hadde premiere som het Wuthering Heights, så stemmer det selvfølgelig. Og både filmen og låta da basert på den romantiske romanen Emily Bronte skrev for, ja det vel 200 år siden, om nærmest umulig kjærlighet. Hvis du dermed skal feire den mulige kjærligheten, altså da har mulighet til å gifte deg med din hjertens kjær, og tenker som så at kan fort bli innmari dyrt hvis den skal drive og leie sånn bestikk og glass eller kjøpe din. Vet du hva? Da har jeg et tips til deg, for det har jeg sett på selvfølgelig sosiale medier. Flere som har gjort har rett og slett vært på loppemarkeder, og så har de da kanskje kjøpt noen lingardiner eller noe annet fint stoff. Brukt det som duk, kjøpt forskjellige typer vaser, hatt markblomster opp i dem, og så bare dekket sånne nydelige festbord med masse forskjellige vinglass og vannglass og ulike typer bestikk og tallerkener. De har jo da gjerne valgt en farve som går inn, for eksempel, men vet du hva? Det kan bli nærmest like fint. Kanskje finere også enn sånne veldig oppstylta bord som da dekket opp av sånne wedding planners. Kanskje sommeren 2026, rett og slett sommeren, for da å dekke opp til sommerbryllupet eller sommerfesten med ting du da finner og setter sammen fra et loppmarked, for det blir jo helt unikt. Og hvis du lurer på hvor du skal ha disse tingene etter at du har brukt dem, så det også kjempefint med loppmarkeder. Da bare vasker du alt sammen, og så gir du det tilbake igjen, og så kan du loppmarkedet, korpset eller idrettslaget selge det til høsten, for da det selvfølgelig nytt loppmarked. Og det noen loppmarkeder, eller noen korps, som arrangerer loppmarked denne helgen også.

0: Westlife, Fool Again på P4. Og nå, folkens, er det ganske nøyaktig 18 timer igjen til de norske hockeygutta skal spille, altså semifinale i et AVM. Og for en som da har vokst opp i en ishall, så kjenner jeg at hjertet mitt nesten brister av stolthet, fordi jeg synes det er så stort. Og da kan det passe veldig fint å snakke med en som da også hang i den samme ishallen, som nå er Viaplays kommentator, ekspertkommentator, og også da til ishockeyspiller Ole Eskil Dahlstrøm. Du skal få høre fra han om 7 minutter på P4.
1: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
2: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
3: Du kan ikke stole på noen.
1: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
4: Is there something going on with you and Dr. Ash?
1: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris.

0: Salappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Du hører på P4-helgen med Inger Dahle, hvor jeg skal ta en liten tur ned til Zürich, I hvert fall sånn på linje, for der du Viaplays ishockey-ekspert Ole Eskil Dahlstrøm, og hvordan stemningen I Zürich kvelden før kvelden?
1: Ja, ah, den spent. Ai, ai, ai. Vi jo... Vi føler at vi driver å gå på vannet nå, så vi jo nesten livredde. Jeg var og så på landslaget, hadde en trening I Zürich Arena I stad, og ja, de ser jo punche og kjempeklare ut, så det bare... Det dagen før julaften litt, grann.
0: Men du, du og jeg går jo langt tilbake når det gjelder hockey, og du har jo vært på tur med en del av de gutta som med nå, for eksempel spilt på samme landslag som Petter Schalsten, som pappaen til to av gutta på laget, Petter Thoresen, som trener, Jim Martinsen, som bestefaren til toppskåreren. Altså, det litt sånn pappa-effekt I hockeyen også, at sønner tar etter fedrene sine I forhold til idretten og toppidretten?
1: Ja, det og det blir på en eller annen måte naturlig. Jeg har ikke fått det til. Begge unga mine, en spiller fotball og en håndball, det må jeg ikke bryde seg om meg I det hele tatt. Men det noen gener der, og så det sånn at man I et lite miljø, og så man innom hallen, og så blir man med på hockeyskolen, og så har ballen begynt å rulle. Så ja, det veldig mange som har noen sko å fylle.
0: Men hvordan det da å se kanskje de guttunga som kom på hockeyskole som treåringer og sto med bruskasse og klart så vidt å gå framover til at de spiller I NHL nå?
1: Ja, og det jo spesielt. Altså, la oss si Noah Sten for eksempel, så kjenner jeg Jim. Jeg har jo pratet med Noah. Jeg har pratet med mammaen. Ikke så mye med Noah, men altså, jeg har følt den og sett noen kampe med den når han spilte junior I Mora. Så altså, vi en liten familie, og vi bryr oss. Mm. Og når du ser han super I Breial junioren flyr ut på der og slenger meldinger til folk som har over 500 kamper I NHL og løper inn 2-0 siste morgen mot Latvia, så jo jeg på gråten, så jeg får jo nesten ikke fram et ord.
0: Men ikke det også litt den der hockeykulturen å være litt Breial, men likevel å være kompis I livet ut?
1: Jo, og det sånn skal det være. Breial, det betyr at du akkurat at du har akkurat passet med selvtillit.

0: et snap.
1: Rosalind med snap på P4, og i morgen altså så skal de norske hockeygutta spille semifinale i et A-VM. Men det ikke alltid at hockeygutta har prestert like bra og vært på det nivået. Vi skal fortsette praten med Viaplays ekspertkommentator og tidligere ishockeyspiller Ole Eskil Dahlstrøm ganske snart.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på stolplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
3: Du får ros for den, altså Nidaros.
2: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
14: Nå på Viaplay.
15: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
16: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
17: These pirates, who's leading them?
18: It's Sandokan.
19: The king of pirates.
16: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
0: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
6: Steinsprut og ruteskift.
4: Prisbilglass. 0909.
18: Hallo, P4s radiofrokost her. Onkel Øystein.
2: Til stede.
18: Og onkel Bjørn.
2: Yo.
18: Og tante Eirin.
2: Ja, vi her i morgen også, faktisk, med høydepunkter fra uka som har gått. Det kun det gule inni radioskolebollen din.
12: For eksempel skilsmisseskolen til Sanna Saruma. Og uten sammenligning, vi går undercover med politiet og får et par avsløringer som kan hjelpe deg.
2: Tune in!
18: Sus.
1: Hør P4 i helgen. Begynner klokka 6 med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra

0: Friskis med Kjartan Lauritsen og Astrid S på P4, og i morgen så skal det norske herrelandslaget i ishockey spille semifinale i AVM. Og Ole Eskil Dahlstrøm, det har jo skjedd en del ting siden du herja på landslaget på slutten av 80-tallet og 90-tallet, og hva det som har endret seg mest sånn i forhold til trenings- og garderobekultur? Er det for eksempel sånn at noen fortsatt sitter og sigger inne i garderoben i pausen mellom periodene, sånn som det da kanskje var på 80-tallet.
1: Nei, det skjer ikke nå. Da får du ikke være med. Men ja, jeg kom jo inn i landslaget på hjemmebane i 88-89, og da kom jo jeg inn som junior og tenkte jeg skulle fylle på vannflaska mi, for jeg tørte ikke å si det, spørre materialforvalteren, og så skulle jeg inn der, og så satt tre nakne menn på hår, med hår på kassa inn på lille toaletten og røyka samtidig. Det sitter igjen nå, altså. Det må jeg fortelle deg.
0: Men så er det en annen kar som vi bare må ha to ord om. Han som står i mål og som har da en redningsprosent på 96%. Altså, hvordan er det å være hockeykeeper i en VM-turnering på det nivået her?
1: Ja, jeg jo imponert av keeper generelt. For det første så er det en skikkelig vond jobb. Altså, du skal ut der og stoppe de pucka, du får blåmerker, og det er pain. Og så ser du på Henrik Haukeland hvor iskald han er. I går så trykket altså Norge på panikknappen når det var en 7 minutter. Det var sånn at jeg kjente det ula, den lyden fra panikknappen. De hadde jo ikke én passning. Alle fløy litt rundt og var litt stressa. Og så sto han bak der og bare var helt iskald. Redda alt som kom. Og samme er det jo når kampen er ferdig. Det virker jo nesten som man bare har vært på en vanlig trening. Så Haukeland er jo Norges desidert viktigste enkeltspiller.
0: Du begynner jo å bli en voksen kar, Ole Eskil Dahlstrøm.
1: Altså. Takk, det trengte jeg nå.
0: Men blir du også da fort en litt sånn lettrørt kar som tar litt sånn til gledestårene?
1: Ja, det gjør jeg veldig.
0: Og mer var ikke å si om den saken.
1: Og det er ikke på egne vegne. Nei, men det er jo... Jeg har vært med på landslaget ganske mange år, og jeg har vært kaptein i en del av de årene, og man kjenner jo på at man fortsatt er... har en liten sånn DNA-profil inni det laget på en måte. Altså, jeg var jo kaptein når for eksempel Ole Kristian Tollefsen kom opp. Så jeg har vært med og hatt dem på armen litt den første gangen de har kommet inn på landslaget, så man føler at man er en del av det. Og når suksessen kommer på den måten der, og man ser at det er Langen som fortsatt står som lege i boksen, og så er det Ole Fosse, og så er man er en del av teamet, inn i hjertet sitt likevel, og når de lykkes da, så er det klart at da er det bare å... Så jeg har jo sippet flere ganger i løpet av turneringen.

0: 4, og hvis du ikke har fått med deg, så det klokka 4:10 i morgen på Viaplay. Du da kan se semifinalen i hockey-VM. Sisters, sisters får du ganske snart på P4.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill da, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du er så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who is leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
12: Elektroimportøren.
13: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
15: Det lett å tenke at TV2 Play bare
16: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
17: Du kan ikke stole på noen.
15: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
18: Is there something going on with you and Dr. Ash?
15: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.

Sisters, Sisters på P4, hvor du ganske snart skal få en nyhetsoppdatering der du kanskje får en oppdatering på hvordan det gikk i Trump-møtet vedrørende denne nye avtalen med Iran. Bli med videre, så holder Anne-Siri Mørstebø deg oppdatert. Lionel Richie blir det aller først med Save.

0: Klokka 10, og Anne Siri Nørstebø gir deg P4-nyhetene.
1: Donald Trumps møte med regjeringen om en eventuell Iran-avtale er nå ferdig, det sier det Hvite hus, men det ukjent hva den amerikanske presidenten har konkludert med. Ifølge en kilde i regjeringen ble det ikke tatt noen avgjørelse i det hele tatt i møtet, skriver New York Times. Slå av laserne med en gang, det den klare oppfordringen fra Oslo Universitetssykehus. Ytterligere to russ har fått øyeskade etter å ha blitt truffet av laser, sier sykehuset til NTB i kveld. Slike skader har skjedd flere ganger i løpet av en relativt kort tid og på ulike steder i regionen. Rundt 700 studenter ved BI Trondheim og i Bergen må ta eksamen på nytt fordi de ved en feil fikk levert ut samme eksamen som puljen før dem. Det var i går skolen ga elevene beskjed om dette, at eksamen studentene hadde tatt tirsdag blir annullert. Det har ført til stor frustrasjon blant studentene, skriver VG. BI beklager på det sterkeste. Jobben med å styrke trafikksikkerheten må fortsette for fullt, mener leder av transportkomiteen på Stortinget, FRP's Bård Hoksrud. De siste fem årene har over 3500 personer blitt hardt skadet i trafikken. Bare i fjor ble 645 personer skadet.
2: Det jo alvorlige tall. Nå begynner vi nærme for sommeren. Det jo en tid dessverre hvorpå det skjer mange ulykker. Så oppfordringen må jo bare være at alle bør tenke over når man kjører i trafikken, så bør man vise hensyn og ta det med ro.
1: En person funnet død i en elv under en leteaksjon på Rena i kveld. En mann i 60-årene meldt savnet i området, og det ble i dag satt i gang en stor leteaksjon. Den døde ikke identifisert, og det ikke bekreftet at den døde den savnede mannen. Så seks kamper spilt i Eliteserien i kveld. KFUM Tromsø endte 0-0. Brann tapte for tredje gang på rad. I kveld spilte de mot Sarpsborg og tapte 1-2. Rosenborg Bodø-Glimt 2-2. Vålerenga Kristiansund 3-1. Ålesund HamKam 2-2. Og Fredrikstad Start endte 2-1. Det var nyhetsoversikten. Nå fortsetter P4-helgen med Inge Erdale.

Alex Warren på P4, Carry You Home. Nå skal jeg ta deg med tilbake igjen til det året hvor Danmark vant fotball-EM, nemlig tilbake til sommeren 1992 med Mike Oldfield og Maggie Reilly, Moonlight Shadow. Og så skal vi også da høre om dansken, som også da heter, har et eget fotballminne som da også knyttet til

0: Den gjengen som jeg mener har laget den aller kuleste norske VM-låta ever, uansett hvor mange nye som kommer nå. Dette her er nemlig Dum Dum Boys, som innmellom kaller seg for Reser og synger Benai fra Nord. Akkurat dette her var tynn tråd. Du, når du er dansk og har opplevd at landet ditt har vunnet fotball-EM, da er det kanskje litt kjipt å få spørsmål om fotball-VM, men jeg klinker til jeg. Vi skal snart snakke med Espen Dansken Selvig om hans fineste fotballminne.
1: Med TrippelTex blir enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
10: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
13: Fikk vi den?
10: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
13: Ja, det er gull.
10: Kan du være litt stille?
13: Ja.
10: Men kjempe...
12: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand... I møte med ny bolig, i møte med livet.
14: Mekonomen, vær så god.
15: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
16: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
15: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
17: Vi gjør ditt liv enklere.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
18: Levende lys og kake til meg?
19: Mamma, jeg kommer!
18: Mamma?
19: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
18: Så romantisk, ja.
20: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Adele, Rolling in the Deep på P4, og jeg vil jo anta fotballinteressert som hun er, at hun kommer da til å følge med England I fotball-VM som begynner ganske snart. Men hva med Espen Dansken Selvig fra Kloner I kamp? Hvilket fotballminne det som hans aller største når det gjelder fotball-VM?
1: Det beste I livet, jeg har ikke noe med VM å gjøre, men det var da Danmark ble Europamestre. Men hvis vi skal holde oss til VM, som ikke bare jeg, men resten av Norge og verden kanskje også opptatt av nå, så må det være Norge-Brasil. Da satt jeg I en liten innrøyka leilighet oppe på Carl Berner sammen med noen lugubre kompiser og fulgte kampen på TV. Og da vi skjønte hvor det bar, så kastet vi oss på første trikk og ned I Oslo sentrum. Og jeg var oppe I lyktestolper sammen med alle mulige andre. Og det var altså en sambastemning I Oslo som jeg aldri har sett før eller siden. Så det var 100% den største VM-piken for min del da.
0: Nå det jo en hel generasjon som ikke har sett Norge I et slutspill. Hvordan tror du disse junidagene kommer til å bli?
1: De kommer til å få et sjokk. Altså, de kommer til å se en ny side av Norge og nordmenn som de aldri har vært vitne til. Selv har jeg gått til investering av prosjektor og gigantisk lærret og skal samle folk på hytta I sommer. Jeg har liksom, og jeg regner med, og jeg forventer at vi går langt, fordi jeg har kjøpt inn mye øl, og regner med at dette skal gå I ukesvis. Vi skal helt til topps. Men jeg tror det kommer til å bli en folkefest.

0: Donkey Boy, Crazy Something Normal. Og ganske snart skal jeg sette på en skikkelig fredagslåt som både passer hvis du trenger en låt til å fylle et dansegulv, eller du kanskje skal øve litt på luftgitaren, eller hvorfor ikke bare sitte og synge av full hals I bilen. AC/DC, You Shook Me All Night Long kommer om noen minutter.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Det lett å tenke at TV2 Play bare
3: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
4: Du kan ikke stole på noen.
2: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama. TV2 Play, enda mer å se på samme sted.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
7: Nei, nå legger vi bort mobilen.
8: Chill out, bro.
7: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
8: Du så ønk, ass.
6: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who's leading them?
13: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
16: Hei, hei! Luften din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
18: Norge igjen I fotball-VM. Sitter
19: Ekstra frem mot ballet. Ja!
18: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I lyden av Norge-appen?
7: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.

Learns to Rock med The Actor, og disse danske, og grunnen til at jeg vet det fordi at jeg kjøpte albumet deres, leste på baksiden av coveret, og ikke minst tok det med meg inn i boet, altså som jeg da fortsatt deler med han jeg ble sammen med på 90-tallet en gang. Og hvis vi noen gang skal flytte fra hverandre, så det ikke spesielt vanskelig å dele opp platesamlingen. Og hvis du lurer på hva jeg snakker om nå, så snakker jeg om da musikk kom på fysiske ting. Altså da hadde man enten CD-plater eller LP-plater, det var liksom ikke bare å laste ned ei liste. Så da spørsmålet, hva var det samboeren dro med seg inn, og som nå står i en kasse i kjelleren, med innrømme? Det var litt mer kule plater. Det tok litt tid før jeg klarte å knekke koden med for eksempel Led Zeppelin, men den gjengen her, den ikke så innmari vanskelig å la seg fenga, bare på det aller første gitarriffet. Dette AC/DC, You Shook Me All Night Long.

0: med Forever Not Yours på P4, og jeg satt og tenkte på om A-ha noensinne ville stilt opp I en sånn talentkonkurranse hvis det fantes på begynnelsen av 80-tallet da de begynte å lage musikk sammen. Tviler på at Paul og Magne hadde gjort det, men Morten hadde nok gjort det. Han har blant annet da vært med I The Masked Singer, som det heter, som da BBC-utgaven av Maskorama. Snart skal du også få vite hvem som vant The Voice. Det ble jo for så vidt Ingebjørge Bratland, for det var jo hun som var mentor for alle tre finalistene. Men da kommer det et lite sånn varsel om at jeg kommer til å avsløre vinneren om 5 minutter her på P4.
1: Hos Dogman & Friends finner du alt ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
2: Kort vennskap livets essens. Dogman & Friends.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
9: Det sant?
8: Mm.
9: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
9: Takk.
7: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
10: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinny burger.
11: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: P4-helgen med Inger Dahle.

K-pop Demon Hunters Golden på P4. Og han som vant The Voice 2026 heter Eskil Fossum Vik. Og jeg advarte mot at jeg kom til å avsløre det nå på P4. Og hun som da også selvfølgelig ble vinner var Ingebjørg Bratland, for hun var mentoren for alle tre finalistene. Du, Celine Dion skal jo snart stå på scenen igjen I Paris til fansens store glede. Jeg vet at for eksempel Kevin Vågnes har fått tak I to billetter til to forskjellige dager, for en skikkelig fan ser jo ikke bare artisten sin en gang når hun da for første gang på mange, mange år skal holde konserter. Jeg må innrømme at mitt forhold til låta All By Myself endret seg veldig etter den NRK-serien Etaten med Atle Antonsen med litt atopisk eksem I ansiktet og permanente krøller brukte denne her til å meditere. Låta like fin, men jeg klarer ikke å la være å fly litt grann, og hvis du ikke har sett Etaten på NRK med Atle Antonsen I hovedrollen, så gå nå inn på YouTube og se et par klipp kostelig. Men nå altså selveste dronninga av pop, Celine Dion.

0: Anne Siri Nørstebø gir deg P4-nyhetene. Klokka 11.
1: Pågripelsen av de to terrorsiktede i Bergen har koblinger til en stor tysk terroretterforskning. Det bekrefter tyske myndigheter til Bergens Tidende. Tyskland har siden oktober i fjor etterforsket en sak hvor flere menn pågrepet i Tyskland, Danmark og på Kypros. Saken settes nå i sammenheng med de to som ble pågrepet av norsk politi i Bergensområdet i går, siktet for terrorstøtte til Hamas. NHO vant søksmål mot LO i arbeidsretten. De gikk til søksmål mot LO for brudd på streikereglene. Bakgrunnen var et streikeuttak i hotell- og restaurantstreiken på 286 nyinnmeldte medlemmer, som NHO mente var ulovlig. Nå gir arbeidsretten NHO medhold i det. Fellesforbundet hadde ikke varslet hvilke bedrifter og hvor mange ansatte i hver bedrift som streikeuttaket gjaldt for innen fristen. Donald Trumps møte med regjeringen om en eventuell Iran-avtale er ferdig nå i kveld, sier det Hvite Hus, men det er ukjent hva den amerikanske presidenten har konkludert med. Ifølge en kilde i regjeringen ble det ikke tatt noen avgjørelse i møtet, skriver New York Times. Hizbollah påtar seg ansvaret for flere angrep i Nord-Israel. De sier de har gjennomført en rekke angrep mot militære mål nær den libanesiske grensa. Og det skjer samtidig som delegasjoner fra de to landene gjennomfører sikkerhetssamtaler i Washington. Så tillater Birken nå lettere sekk. De justerer kravet fra 3,5 kilo til 2 kilo på årets birkebeinerritt og videre i Birkens arrangementer. Moderne utstyr veier langt mindre enn tidligere, samtidig som sikkerheten opprettholdes, skriver Birken i en uttalelse. Det var P4-nyhetene. Tilbake til Ingjerd Dale nå igjen og P4-helgen.

en kjempehit som hun hadde for noen år siden. Det var vel den som ble hennes store gjennombrudd, i hvert fall utenfor Sverige, som Dayong, som du fikk her på P4 i midnattstimen. I går så ble det Olav Tufte som røyket ut av helvetesuka på TV3. Men hvordan er det for disse som er med på typ sånn, ja, Kompani Lauritzen eller helvetesuka, reality-serier hvor du strengt at det leker krig, og være med på disse seriene, nå som det er krig i Europa. Siden vi nå har kommet helt ut i midnattstimen, så tenkte jeg vi skulle snakke om det ganske snart med nettopp Olav Tufte.

0: Just Like a Pill Pink, en artist som har vært blant mine favoritter I ganske mange år. En som dukket opp I fjor på favorittlista mi, den skal du få ganske snart, nemlig Lola Young med Messi på P4 en fredag. Faktisk den siste fredagen I mai.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
5: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan.
13: The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
15: Hotel El Amor Grande Premium.
16: Klart det, baby. Glenn spennende.
14: Men da de ankommer resepsjonen,
17: You have no reservations here.
16: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
14: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
15: Jeg så skuffende
14: oppleggere. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
18: Hallo, P4s radiofrokost her, onkel Øystein.
19: Til stede.
18: Og onkel Bjørn.
19: Jo.
18: Og tante Eirin.
20: Ja, vi her I morgen også faktisk, med høydepunkter fra uka som har gått. Det kun det gule inne I radioskolebollen din.
21: For eksempel skilsmisseskolen til Sanna Saruma. Og uten sammenligning, vi går undercover med politiet og får et par avsløringer som kan hjelpe deg.
20: Tune in!
18: Sus.
22: Hør P4 I helgen, begynner klokka 6 med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra 9.

0: Mr. President, Coco Jumbo på P4. Du, I går så ble det tidligere olympisk mester I roing, Olaf Tufte, som da måtte forlate helvetes uka. Og det var ikke fordi at han ble stemt ut, eller fordi at han frivillig dro, det var rett og slett fordi at et legeteam sa at det kneet ditt, Tufte, det tåler ikke så veldig mye mer akkurat nå, du begynner å nærme deg 50, husk på det, og derfor så måtte han da dra hjem gråtkvalt, som han også var. Men sånn all over var Hva har vært det tøffeste å være med på av alle disse utfordringene som de har blitt utsatt for I helvetesuka?
1: At du aldri vet noen ting. Du vet ikke når du får mat, du vet ikke når du skal gå, marsje eller jobbe hardt. Og når du først gjør det, så vet du ikke om det I 3 minutter eller om det I 3 timer. Eller du må bare gjøre det du får beskjed om inntil du får ny beskjed.
0: Hva var det mest utfordrende, synes du, gjennom alle disse øvelsene?
1: Jeg synes det aller verste var å være gissel.
0: Hvorfor det?
1: Sitte stille på et betonggulv I 9-10 timer uten å vite tid, uten å vite sted, uten å vite noen ting eller hva som skjer. Det mye vondere enn det man skulle tro. Man tenker at å sitte stille I 9 timer ikke så gærent. Men du får ikke lov å flytte på deg, du får ikke lov å reise deg. Det var, synes jeg, veldig vondt da.
0: Du har jo en lang idrettskarriere bak deg. Hvordan preger det kroppen din når du skal ut og gjøre disse fysiske øvelsene?
1: Når du snart pusher 50 og skal ut og gjøre mye rart, så kjenner du det. Det kan jeg innrømme. Så, jeg skal innrømme at det var ikke bong gass på absolutt alt hele tiden. Prøvde å være litt smart I forhold til kropp.
0: Nå har det jo skjedd mye de siste årene. Altså, reflekterte man noe over det da dere var der inne? At det er faktisk hverdagen for mange, også I Europa, det dere igjennom?
1: Absolutt, og det setter jo, om ikke det blir pratet så mye om, så setter jo det litt preg når vi på en måte har litt samtale med befala, de forteller historier som de har vært med, for dette jo yrkesbefal, det liksom, de har vært med på det her, real life, ikke det greiene her, så det setter litt støkk igjen da.

0: All of Me med John Legend på P4. Du, en som mistet pappaen sin nylig, det var Caroline Hagen, og det var Steinar Renk Hagen selvfølgelig, som da var faren hennes. Og hun har latt seg intervjue av VG, nydelig intervju om en voksen datter som har fått mye tillit av en pappa som hun åpenbart var veldig glad i. Og det var spesielt en liten ting som jeg bet meg merke til, som jeg nesten vil anbefale alle foreldre der ute og lære ungene sine.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 14:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.
17: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt? Steinsprut. Lysbilglass.
19: 09909.
20: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
21: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
22: Vi har kjøpt boblebad!
23: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
24: Men han kan vel ingenting om hest?
23: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
25: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for 2. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
26: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

Alana Miles med Black Velvet. Du fikk den på P4 den aller siste fredagen I mai. 4. mai så gikk kjøpmann, valgte han vel å kalle seg, Stein Erik Hagen ut av tiden ganske brått også. Etterlot seg en ung ektemann og 4 voksne barn. Og nå etter at begravelsen ferdig og støvet kanskje har begynt å legge seg litt randet, så har den ene datteren hans, som heter Caroline Hagen, som da tidlig ble pekt ut til å være den som, vi kan vel nesten si, skulle arve imperiet, har gitt et intervju til VG, hvor hun snakker om ja, den siste tiden, og hvordan det var å flytte til Schweiz, hvordan det å bo der med 4 barn, men også litt om barndommen, og da hvilke krav som ble satt til disse ungene. Og så sier da VG-journalisten litt sånn at, ja, ja, han var vel ikke kanskje en som smurte matpakker, eller diska opp med helgefrokost på lørdag morgen. Og så sier hun bare sånn helt naturlig. Nei, det var han ikke. Han lærte oss barna veldig tidlig hvordan kaffetrakteren skulle brukes, så det han forventet var at I stedet for at de fikk frokost på senga, så mente han at ungene burde lære seg å lage kaffe og servere far kaffe på senga. Og så satt de da på en lørdag morgen og snakket litt om både livet og hva dagen skulle bringe. Tenkte det kunne være et fint tips å sende videre også til alle helikopterforeldre som da omtrent klær på barna etter at de har konfirmert seg. Lær dem å sette på kaffetrakteren og lær dem til at det du som skal vekkes på kaffe I helgene, ikke dem.

0: Michael Jackson, Bad på P4, og kan vi toppe det musikalsk sånn de minuttene som igjen til midnatt? Jeg påstår det, for Queen med Radio Gaga ligger klar I spillista ganske snart.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who's leading them?
3: It's Sandokan.
2: The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Hei hei, luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
6: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
7: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
10: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Det finnes ferie med pågående innkastere.
12: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
11: here. Så finnes det Danmarks ferie.
13: Hei, velkommen til.
11: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.

Dusk to Dawn med Sein sammen med Sia på P4, og med det så skal jeg, Inger Dahle, takke så mye for følge denne fredagen. I morgen tidlig så det første best av radiofrokosten, og så det Samantha Skogran som tar deg videre med helgefrokosten fra klokka 9. Du og jeg, vi kan høre igjen i morgen kveld klokka 6, og da vet vi om

0: Det midnatt, og Anne Siri Nørstebø gir deg P4-nyhetene.
1: Politiet i Ålesund jakter i kveld flere gjerningspersoner etter en voldshendelse på en privat adresse i byen. En mann skadet og kjørt til sykehus med kuttskader i et lår. Flere personer var involvert i hendelsen, og ifølge politiet, de har nå forlatt stedet, og politiet søker etter dem. I Strømmen i Lillestrøm en mann stukket med kniv i kveld. Ifølge politiet skal vedkommende være oppegående og får nå bistand av ambulanse. Verdensbanken og det internasjonale energibyrået frykter global drivstoffmangel til sommeren dersom Hormuzstredet forblir stengt. De globale oljelagrene tømmes nå i rekordtempo, og krigen mellom USA, Israel og Iran har i praksis blokkert 20% av verdens energiforsyning. Krisen rammer lavinntektsland i sør- og sørøst-Asia særlig hardt på grunn av eksplosive priser på energi og kunstgjødsel, noe som også truer matsikkerheten, skriver AFP. Pågripelsen av de to terrorsiktede i Bergen har koblinger til en stor tysk terroretterforskning, det bekrefter tyske myndigheter til Bergens Tidende. Tyskland har siden oktober i fjor etterforsket en sak hvor flere menn pågrepet i Tyskland, Danmark og på Kypros. Saken settes nå i sammenheng med de to som ble pågrepet av norsk politi i Bergensområdet i går, siktet for terrorstøtte til Hamas. Kasper Ruud klar for fjerde runde i French Open. Det så lenge mørkt ut i kveldens kamp mot amerikanske Tommy Paul, men Ruud kjempet seg tilbake, og etter 5 set og over 4,5 timer senere så var seieren i boks. Nå har han kanskje sin beste sjanse noensinne til å vinne i Grand Slam-turneringen. For aller første gang på over 60 år det ingen tidligere French Open-vinnere med, fordi den forbi den tredje runden. Det var P4-nyhetene ved midnatt.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
20: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
20: Ja, det er gull. Det er gull.
5: Kan du være litt stille?
20: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
19: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
0: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Lyden av Norge.
0: P4.

0: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
1: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2x150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2x130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
5: Luften er din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: Fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
3: Du får ros for den, altså Nidaros.
2: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Er det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
0: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktorer.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
17: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
19: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
20: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
21: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
0: Det er
1: lyden av Norge.
0: P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Vi har med oss Gunn fra Evenskjær. Hallo Gunn.
2: Hei, hei.
1: Du, sånn inndørs fjellklatring med giftering, det ikke å anbefale, det?
2: Nei, det ikke å anbefale. Ringen kan hekte seg fast.
1: Ja, og til og med bli borte, eller?
2: Ja, til og med.
1: Og hvem var det som opplevde det?
2: Nei, det var mannen min det som skulle klatre og putte ringen i bukselomma, og den ble borte på turen.
1: Og han ganske fortvilet nå, ikke sant?
2: Ja, han synes det der litt dumt at den blitt borte.
1: Ja, men du vet noe som ikke han vet.
2: Det at jeg så på i Harstad sentrum, der hadde de funnet ringen, og den fikk jeg i går.
1: Akkurat. Men du, skal vi prøve å ringe og stresse ham litt opp rundt dette, eller?
2: Ja, jeg vil jo gjerne vite hva jeg
1: vet. Hva du verdt, ja, ikke sant?
2: Ja, ringen verdt.
1: Vi på jakt etter en pris, vi rett og slett.
2: Ja.
1: Men du, la oss ringe til Øyvind, som mannen din heter.
2: Ja.
3: Øyvind, ja.
1: Det Per der her.
3: Hei.
1: Du kjenner ikke meg, men du kjenner jeg student i Harstad, så her var jeg og klatret oppe hula der.
3: Ja.
1: Og så finner jeg en giftering.
3: Åja, så flott da.
1: Ja, ikke sant? For den, det står inne, så står det din Gunn og 1998 og sånn.
3: Ja, ja, det er min, vet
1: du. Ja, så du vil ha den tilbake.
3: Ja, det vil jeg jo.
1: Ja. Det gull dette her.
3: Ja.
1: Ja. Jeg vet ikke om det feidig å be om det, men det jo, den har litt affekt.

0: reaksjonsverdi, regner jeg med.
1: Ja, det er det.
0: Og så skjønner du sikkert at jeg tenker jo litt sånn, what's in it for me?
1: Ja, det tenker du vel.
0: Så da spør jeg deg, what's in it for me?
1: Nei, du får ingenting.
0: Du ikke interessert i å gi litt grann finnelønn for den gifteringen, eller?
1: Nei, det ikke.
0: Du synes liksom ikke at kona di har vært med henne, eller? Null kroner?
1: Jo da.
0: Jeg bare skjer igjennom for å gjøre denne forhandlingen litt kort, så jeg sier liksom 10 000 kroner.
1: Ja, nei, det blir ikke aktuelt.
0: Ikke aktuelt?
1: Nei.
0: Altså, du synes det helt i orden at jeg bare smelter henne om?
1: Nei, det synes jeg jo ikke. Jeg vil jo gjerne ha ringen tilbake.
0: Du kommer til å angre, vet du. Hvor mye er kona di verdt?
1: Ja, men hvis jeg har satt en pris på ringen, så betyr det jo, jeg sier jo ikke den om hva kona mi har verdt.
0: 1000 kroner?
1: Nei, men jeg tar ingenting.
0: Ingenting? 100 kroner?
1: Jeg stoler på at du en redelig mann som vil levere ringen tilbake.
0: 50 kroner?
1: Ok, 50 kroner skal du få.
0: 50 kroner? Er det avtale?
1: Ja, avtale.
0: Ok. Men du?
1: Ja.
0: Det kanskje litt flaut da, for du skjønner det at Gunn, hun her hun også.
1: Er det fem på der, eller?
2: Hei!
1: Hei!
0: 50 kroner, hva skal vi si til det, Gunn?
2: Nei, jeg synes jo du fortjener mer i finnelønn, så hadde du funnet min ring, så hadde du fått mer. Det hadde i hvert fall blitt noen nuller bak.
0: Men Øyvind,
1: yeah.
0: Din gnier, vet du hva, eller?
1: Ja.
0: Siden du er så gnukk,
1: ja.
0: Og så gjerrig,
1: ja.
0: Og så kjip, så tenker vi at her må noen andre trå til. Så vi vil gjerne sende dere ut på en deilig romantisk middag sammen.
1: Oi, ja, så flott,
0: ja. For han pleier vel ikke å invitere på noe sånt noe heller, gjør han det, Gunn?
2: Jo, faktisk.
0: Og han gjør det. Men denne gangen så river vi i en deilig middag på byens beste restaurant.
1: Det høres veldig, veldig flott ut.
0: Ja.
1: Hjertelig takk.
0: Og så venter vi på den 50-lappen, da.
1: Det er greit.
0: Din gjerrigknall.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who is leading them?
3: It's Sandokan.
4: The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
6: Hei hei, luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
9: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
10: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Start to my toes makes
4: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i siden, så satt jeg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
0: Norge.
1: P4.
5: P4.
2: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.